0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Popietę galimas lietus. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienos metu iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Popietė galimas lietus. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 m/s. Oro temperatūra dienos metu iki 17 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Popietė galimas lietus. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 m/s. Oro temperatūra dienos metu iki 17 laipsnių šilumos.

0: Ore Klaipėdoje.
1: Ketvirtadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais. Popietė galimas lietus. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 m/s. Oro temperatūra dienos metu iki 17 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: Po didžiulės sėkmės su mega hitu If I Lose Myself, didžėjus ir produceris iš Švedijos Aleso ir amerikiečių grupė One Republic su Ryanu Tederiu prieš akiją vėl sujungia pajėgas. Lalūno seterė nuo šios savaitės skambės absoliutus šokio aikštelių hitas, naujas singlas In Your Eyes. Tai daina, kuri neleidžia sėdėti vietoje ir akimirksniu gražina pačias geriausias karštų ir siautulingų vasaros naktų emocijas. Niekas nepaneiks, kad kai šie vyrukai atsiduria vienoje įrašų studijoje, rezultatas tiesiog pasmerktas sėkmei. Apie šį bendradarbiavimą Ryanas Tederis kalbėjo taip: kai mes su Aleso susitinkame studijoje, visada ieškome to tikro euforijos jausmo. In Your Eyes gimė labai natūraliai. Norėjome sukurti kažką, kas spinduliuotų gerą energiją. Tai daina apie tą trumpą, bet magišką momentą, kai žiūri artimam žmogui į akis ir supranti, kad visas aplinkinis pasaulis tiesiog nustoja egzistuoti. Pasigarsinkite, paklausykite, įvertinkite ir nepamirškite balsuoti mūsų puslapyje lalūna.lt.
0: Aleso featuring One Republic, In Your Eyes.

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš radijo studijos. Birželio 18-ąją. Šiandien debesuota su pragiedruliais. Popietę galimas trumpas lietus. Vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę. Bus iki 17 šilumos. Socialdemokratai, demokratai ir valstiečiai šiandien žada pasirašyti koalicijos sutartį. Remiantis ją, bus formuojama 21-oji vyriausybė. Policija skelbia apie reidus šalies keliuose. Šią savaitę vykdys vairuotojų blaivumo ir apsvaigimo nuo kvaišalų patikrinimus. 17 valandą Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje atveriama paroda Rinktis vertę – pinigai rytų Prūsijoje ir Lietuvoje 1914-1924 metais. 17.30 meno galerijoje Jusionis atveriama Valentino Ajausko paroda Džiazas. Gražaus ketvirtadienio su Lalūna.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, sveiki gyvi.
0: Kaip gyvuoji?
1: Normaliai.
0: Aš ant torto pasižiūrėjau, koks bus šiandien oras, bet kai išėjau, supratau, kad ne ten žiūrėjau.
1: Vėsoka, sakyčiau.
0: Oho. Aš kažkaip...
1: 14 šilumos šiuo metu.
0: Aš vis dar menu jūsų, žinai, labai jau šiltą savaitgalį, bet kažkaip...
1: Ne, tai savaitgalį ir bus šeštadienį.
0: Bet jau čia irgi žiūrėjau, kad ten 28 žadėjo, žiūrėjau, ten bus 24. Kur niekur. Gali būti.
1: Vilniui bus iki 28.
0: Nu ką tu Vilniui dabar čia pasakoji?
1: Pas mus iki 25 šeštadienį. Šiandien iki 16.
0: Bet ir Klaipėdai žadėjo aukštą temperatūrą. Labą rytą.
1: Sveiki.
0: Kaip nusiteikia? Ai, ketvirtadieniukas.
1: Taip, už langelio. Kalbant apie oros, debesuotas su pragiedruliai, šiandien popietę galimas lietus, vėjas vakarų pietvakarių 3-9 metrų per sekundę, oras šiandien sušils iki 16 laipsnių šilumos.
0: Tai va. Birželio 18 kalendorija ir astrologai sako, jog tai metas, kai atsisakoma to, kas nereikalinga gyvenime.
1: O.
0: O.
1: Prašau.
0: Įdomu pavyzdžiui. Apie daiktus kalbam, ar apie žmonės,
1: apie viską turbūt.
0: Apie veiklą. Sako, nepersidirbkite, dažniau atsipalaiduokite, ilsinkite akis. Palanku baigti didesnį veiklos ciklą.
1: Prašau.
0: Yra tokia, žinai, kaip, pavyzdžiui, kaip mokslo metai. Ciklas, ar ne, toks, ir pasibaigė.
1: Toks ciklas, jo.
0: Pelnytos atostogos. Sako, metas, kai atsisakoma to, kas nereikalinga gyvenime, išnešami seni daiktai, nebetinkami drabužiai.
1: Tai daiktai.
0: Ir stengitės daugiau laiko praleisti su savais ir svetimų venkite.
1: Tai gerai.
0: Ai, vardu vinigų nepasakoji.
1: Palauk, buvau, žiūrėjau, bet mačiau, kad toks vienas įdomus Marcelijonas, man atrodo. Marcelinas, Morkus, Ginbūtas, Vaiva, Arnulfas ir Marina. Šiandien švenčia vardo dienas, o jeigu galvojate, ką valgyti pietums, tai valgykite suši, nes šiandien yra sušių diena.
0: Aha, tarptautinė sušių diena, reikia žvilgti, kada čia prasidėjo 2009 metais, nuo tada jau buvo prasidėję. Visas šis šventimas ir, sako, šis nacionalinis Japonijos patiekalas, kadaise buvo laikomas prastuomenės maistu. O dabar išpopuliarėjo visame pasaulyje. Tai va, jeigu šiandien
1: turėsite
0: kokių minčių, ką valgyti, tai tikrai jau paminėt sušių dieną reikėtų. Ieškau itališkos dainos, kuri šiandien mus ketvirtadienio rytą. Nu, ne tai, kad barti tokį ritmuką, žinai, gautų, jeigu šiek tiek toks jausmas, žinai, atrodo, kad snuduriuojat, tai paieškokim to kūrinio, kuri šiandien jūs nuteiktų iš padankstaus ryto gerai, energingai,
1: pozityviai,
0: pakiliai ir motivuojančiai.

0: siūlys naikinti augalininkystės tarnybą. Ruošiasi padidinti šių metų miesto biudžetą. Eteryje 7 valandos žinios. Labas rytas. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pareiškė, kad praėjus metams, kai Lietuvoje neliko ne vieno kinų diplomato, Vilnius visgi sutiko, kad Pekinas šalyje atidarytų laikinojo reikalų patikėtinio biurą. Politiko teigimu, šis žingsnis galbūt šiek tiek ir nusilenkimas Kinijai. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus pareiškė, kad gyventojai ir toliau traukiasi iš pensijų kaupimo antroje pakopoje. Visgi jo teigimu, antrąjį ketvirtį tokių gyventojų turėtų būti mažiau nei pirmąjį. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius siūlys naikinti korupcijos skandale atsidūrusią valstybinę augalininkystės tarnybą ir jos funkcijas perduoti maisto ir veterinarijos tarnybai. Apie tai skelbia portalas 15 min. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos valdyba atnaujino Lazdijų merės Ausmos Miškinienės narystę partijoje. Tai padaryta politikės prašymu. Miškinienė savo narystę buvo sustabdžiusi prieš 3 metus, patekusi į čekiukų skandalą. Klaipėdos rajono policija ieško be žinios dingusios 17-metės Eimantės. Ji 1,60 m ūgio, tamsiai rudų plaukų nešioja akinius regėjimui. Galėjo būti apsirengusi sportinio stiliaus rūbais, avėti juodus sportinius batelius. Paauglė dingo Antkopčio kaime dar birželio 6-ąją. Galinčių suteikti vertingos informacijos prašo skambinti 112. Ruošiamasi gerokai padidinti šių metų Klaipėdos miesto biudžetą. Tam įtakos be kitako turi ir labiau nei planuota brangstantys investiciniai projektai.
1: Klaipėdos savivaldybė planuoja beveik 29 milijonais padidinti šių metų biudžetą, kuris sieks beveik 528 milijonus. Pasak finansų skyriaus patarėjos Jolantos Mileikienės, daugiausiai tai lėmė gautos valstybinės dotacijos ir ES finansinė parama, taip pat teks papildomai skolintis daugiau nei 4 milijonus investiciniams projektams.
2: Iš ES finansinės paramos projektams desnės sumos, tai yra vasaros koncertų estradai 541 tūkstantis ir 1 milijonas senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtrai Aušros gatvėje. O pati didžiausia dotacija, tai gauta 7,9 milijonai eurų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos vietiniams keliams finansuoti, taip pat 4,6 milijonai pedagoginių darbuotojų padidintam darbo užmokesčiui mokėti ir dar norėčiau paminėti 2,9 milijonus eurų iš Ukrainos atvykusiems mokiniams ugdyti 68 Klaipėdos miesto ugdymo įstaigose. Ir kad užtikrinti visų veiklų ir projektų finansavimą, planuojame skolintis 4,2 milijonus eurų.
1: Miesto strateginio planavimo skyriaus vedėja Indrė Butenienė teigia, kad daugiau pinigų nei planuota prireikė kultūros centro žvejų rūmai rekonstrukcijai, taip pat daugiabučių kiemų tvarkymui įrengiant automobilių stovėjimo aikšteles bei pastatų renovacijai.
3: Dėl fasadų tvarkymo senamiestyje ir paveldo pastatų gauta daugiau paraiškų nei planuota buvo anksčiau, tai 559 tūkstančiai fasadams ir 32 tūkstančiai reikalingi paveldo pastatams tvarkyti, taip pat daugiabučių namų kiemams 1,109 tūkstančiai eurų padidinti finansavimą, nes poreikis yra, na ir taip pat žvejų rūmai didelė suma 1,185 tūkstančiai buvo planuota, kad renovacija kainuos kiek mažiau, jie buvo irgi 1 milijonas planavę šiais metais, tačiau paaiškėjo, kad reikėtų iš esmės atnaujinti šildymo sistemą, na ir prie to pačio langus, duris atnaujinti, tai reikalingas papildomas finansavimas.
1: Teigė strateginio planavimo skyriaus vedėja. Lalūnai, Žydrūnas Naujokas.
0: Šiandien debesuota su pragiedruliais, popietę galimas lietus, vėjas vakarų pietvakarių 3-10 bus iki 17 laipsnių šilmos, šimto Uostamiestyje apie plus 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7 valandos ir 4 minutės.

0: reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
1: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. O 120 gramų bulvių traškučių leis tik 1,29. Lidl vertė.
4: Su launa tu pabusk, gerą nuotaiką pajus.
5: Esame dabar.

0: pietinėje miesto šiandien dalyje bus karšta. Oi, karšta. Kaspinas bus nurištas, išpakuota.
1: Jo.
0: Atnaujinta Maksimos parduotuvė įsikūrusi prekybos centre Big.
2: Reklama.
1: Čia jūsų lauks ypatingi kainų pasiūlymai, tokie kaip, pavyzdžiui, kilogramas bananų tik 65 centai. 18-22 dienomis gausybė įvairiausių pramogų ir staigmenų. Pasi ir už vitrinų jūs aptarnaus puikiai pažįstami nuomonės formuotojai, vyks degustacijos ir žaidimai, kuriuose galėsite laimėti smagių prizų. Susitikime ir švęskime šios atnaujintos Maksimos atidarymą visą savaitgalį drauge. Jau nuo šiandien.
0: Prisijungs ir mūsų komanda, Lalūna, nuo 11 valandos atvyksim ten, bus tiesioginė transliacija iš atnaujintos Maksimos, žaidimai, dovanos lauks jūsų. Tad pasimatykime ten ir švęskime atidarymą maksimaliai.
1: Absoliučiai maksimaliai.
0: Tikrai taip. Linkėjimai visiems, kurie ten skubės jau nuo 9 valandos ryto. O mes pasakysim, ar verta jums skubėti?
1: Pažiūrėkime.
0: Ar palanku?
1: Ar reikia?
0: Ar tik tai vieno reikia? Gal jums asmeninis horoskopas pasakys, kad imkit viską?
1: O, maksimaliai.
0: Maksimaliai. Taip, kokio maksimumo diena šiandien? Kiek galėsim atsukti, žinai, savo energijos?
1: Žiūrim, nuo avinų pradedam vėlgi. Šiandien jaus energijos antplūdį ir norą imtis naujų darbų. Svarbu nepersistengti ir nepamiršti išklausyti kitų nuomonės. Vakare gali nudžiuginti netikėtą žinią.
0: Jaučiams diena palanki finansiniams reikalams ir ilgalaikiams planams. Pasikliaukite savo praktiniu mąstymu, tačiau venkite užsispyrimo bendraudami su artimaisiais.
1: Idėjai jūsų komunikabilumas bus didžiausias privalumas. Lengvai rasite bendrą kalbą su įvairiais žmonėmis. Gali atsirasti įdomi galimybė, kurios neverta atmesti iš karto.
0: Emocijos vėžių šiandien bus stipresnės nei įprastai. Skirkite laiko savo ir nesistengite visų problemų išspręsti vienu metu.
1: Taip, liūtai, jūsų pastangos neliks nepastebėtos. Darbe ir asmeniniame gyvenime galite sulaukti pagyrimų. Nepamirškite pasidalyti sėkmę su tais, kurie jus palaiko.
0: Puikiai diena laukia mergelių, tvarkykite reikalus ir užbaikite seniai pradėtus darbus. Smulkmenos bus svarbios, tačiau stenkitės neieškoti trūkumų ten, kur jų nėra.
1: Svarstyklė šiandien svarbiausia išlaikyti pusiausvyrą, gali tekti spręsti kitų žmonių nesutarimus. Jūsų diplomatiškumas padės išvengti konfliktų.
0: Skorpionai, pasitikėkite savo nuojautą, diena tinkama strateginiams sprendimams ir pokalbiams, kurių ilgai vengiate. Vakare verta skirti laiko poilsiai.
1: Šauliai, nuotykių ir naujų įspūdžių troškimas bus ypač stiprus, net ir nedidelis kasdienybės pokytis gali suteikti daugiau įkvėpimo.
0: Ožiaragio atkaklumas duos rezultatų, diena palanki profesiniams tikslams ir atsakingiems sprendimams, nepamirškite pasirūpinti ir savo poilsiu.
1: Na ir vandeniai kol kas iki žuvų, originalios idėjos gali sulaukti didelio dėmesio, nebijokite pasiūlyti nestandartinių sprendimų. Draugai ar kolegos gali pateikti vertingą pasiūlymą.
0: Žuvų kūrybiškumas ir jautrumas šiandien bus stiprybė. Pasikliaukite savo vidiniu balsu, malonus pokalbis ar netikėtas susitikimas gali pagerinti nuotaiką.
1: Prašau.

0: reklama.
1: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgiai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Walden 2,99. O šaldytiems koldūnams Vici 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Vairuodami pasukote ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė. O kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki Joninių. Daugiau informacijos ir registracija balticauto.volkswagen.lt.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
4: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys.
5: Imk du!
4: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
6: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pat.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
4: Klausau.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Pagal skelbimą skambino.
4: Taip, klausom.
2: Čia jūs ieškot vyrų darbui Anglijos paukštynuose.
4: Ieškom, bet tai skelbimo buvo parašyta, kad skambinti iki 15 valandos, tai gal rytoj paskambinkit, nes šiandien viskas nebėra laiko.
2: Tai aš tik pasiteirauti norėjau.
4: Nu greitai.
2: Ką ten daryti reikės?
4: Tai žinokit, ten ūkio darbai ten. Išplaut, sumėžti, iškraut, žinot, kaip tenai būna prižiūrėtojas.
2: O ką išplaut?
4: Tai nu ten būna statinė su pašaru, viską tvarkyti. Nu vien žodžiu suprantat, vis tiek.
2: O prižiūrėtojas ką daro?
4: Vištas prižiūro, ką daugiau gali daryti.
2: Tai kiek mokėsit?
4: Tai jeigu rytoj paskambinkit. Ir susitarsim.
2: O kiaušinių parsivežti bus galima?
4: Jeigu sugebėsite sveikus vežti, tai prašom.
2: Aš irgi esu anksčiau dirbęs paukštynė, bet Lietuvoj.
4: Ir?
2: Tai norėjau sužinoti, ar angliškos vištos nėra išpuikusios.
4: Nesuprantu, aš esu čia juokauju, darbo ieškau, ar tasim čia.
2: Darbo ieškau, noriu žinot, kaip vištos Anglijoj.
4: Nu, normalios vištos, kaip visur.
2: Tai gerai.
4: Kuo jums dirba tam paukštynė?
2: Aš buvau vadeliotojas.
4: Kas tas?
2: Varovas, atsiprašau, varinėjau vištas į vietą ten, kur jos turi būti.
4: Ne, klausykit, pasvašyti, kaip daryti nereikia.
2: Reikėdavo šaukti. Ir jos visą subėgdavo, tai prašau jau visą savo balsą, dabar dainuoti nebegaliu.
4: Ne, suprantu, čia jokauju tikriausiai, aš neturiu tavo laiko, žinokit, paskambinkit rytoj.
2: Ne, nejokauju, paskambinsiu rytoj.
4: Gerai, lauksiu.
2: Katakau!

0: Esame pasiruošę su Vytautu pasakoti informaciją. Tai, kas laukia mūsų jau šį penktadienį vakare prie Šiaurinio molo, bus išskirtinis ir šiltų prisiminimų pripildantis vakaras visai vasarai. Klaipėdos uosto direkcija kviečia prie Šiaurinio molo Melnragėje rengiamą vakarienę ir draugė švęsti uosto direkcijos 35-metį.
1: Oho! Į uostą įplaukiančių laivų fone nuo 19 valandos startuos Saulės Kliošo ir Donato Montvydo koncertas ir hitai, o nuo pusės devintos prie pultos
0: nuo pusės dešimtos.
1: Ai, pusės dešimtos, 21.30, taip. Šapauskas! Didžiai Rimas Šapauskas, o geras.
0: Uosto direkcija pasirūpins keliomis dešimtimis staliukų, tačiau visiems susirinksiantiems jų nepakaks, tad turinti į savo kviečiami juos atsinešti. Šiemet vakarienė kviečia puoštis šilta, šventiška ir nuotaika keliančia geltoną spalvą, bei naudoti visus jos atspalvius planuojant staliukų puošmenas.
1: Vakarienės organizatoriai rekomenduoja vengti įstrigti automobilių spūstyje ir į renginį keliauti viešuoju transportu, naudotis pavežėjų paslaugomis ar rinktis kitus įvairius keliavimo būdus.
0: Varius kelius, ar ne?
1: Tai įvairiausius, varius, taip.
0: A galite ir su dviračiu atvedėti, su paspirtuku,
1: pėstute,
0: galite
1: atpėdinti.
0: Tie, kurie į geltonąją vakarienę nuspręs atvykti automobiliais, kviečiami stebėti kelio ženklus, bendrovė Klasko atvers savo teritoriją netoli Šiaurinio molo, tad automobilius bus galima rikiuoti ir ten. Vakarienėje laukiami ir jūsų keturkojai draugai.
1: Renginio metu bus fotografuojama ir filmuojama, tačiau dalinti savo užfiksuotomis. Akimirkomis organizatoriai kviečia ir vakaro dalyvius. Nuotraukas kviečiame žymėti grotažėme geltonoji vakarienė, geltona vakarienė.
0: Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu dronų skrydžiai yra draudžiami.
2: Reklama.

0: Skelbiama, jog Trumpas pasirašė susitarimą su Iranu dėl karo užbaigimo. Išsamiau 8 žiniose. Socialdemokratai, demokratai ir valstiečiai šiandien žada pasirašyti koalicijos sutartį. Remiantis ją bus formuojama 21-oji vyriausybė. Paskelbtas jūrininkų poliklinikos vadovo konkursas. Dokumentai priimami iki Liepos 1-osios. Šiuo metu poliklinikai vadovauja Saulius Dabravalskis. Šiemet baigėsi 2-oji jo 5 metų kadencija. Priekulės seniūnija informuoja apie laikinus eismo ribojimus. Nuo 9 iki 13 valandos visiškai uždaromas eismas Butigeidžio ir Dituvos gatvių sankryžoje. Eismas bus nukreipiamas Palaimos gatve. Tęsiasi valstybinių brandos egzaminų sesija. Šiandien 11-okai laikys filosofijos ir inžinerinių technologijų, o 12-okai fizikos egzaminą. Pasaulio futbolo čempionate toliau vyksta grupių etapas. Portugalija sužaidė lygiosiomis su Kongo Demokratinė Respublika 1-1. Tuo metu Anglija 4-2 įveikė Kroatiją. Ganos rinktinė 1-0 nugalėjo Panamos futbolininkus, o Kolumbija 3-1 palaužė Uzbekistaną.
1: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvių pasirinkimai tavo verslui. Daugų informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Šiandien Uostamiestyje daugiausia debesuota, popietė galimas lietus, vėjas vakarų pietvakarių 3-10 bus iki 17 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 7:32.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortelės šviežios bulvės 69 centai. Marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
4: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė ne 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Jau šiandien, birželio 18 dieną, atidaroma atnaujinta Maxima prekybos centre Big.
7: Radijo stotis Laluna kviečia į atidarymo šventę ir jus.
6: Nuo 11 valandos jūsų lauks tiesioginė Lalūnos transliacija iš atnaujintos Maximos. Žaidimai ir puikūs prizai.
7: Susitikime ir švęskime atidarymą maksimaliai.

0: Vasaros hitas.
1: Vasaros hitas.
2: La. Aš svajoju kelintą dieną apie bijūnus ir vis matau, kaip jeigu kas nors kur nors eina, tai jau bijūnų puokštę neša.
3: Pas mane vakar taip gražiai krito žiedlapį, užninusi nužydėjo. Taip ant stalo, tik prom. Pabūna vėl prom.
2: Kas dar tavo namuose?
3: Žiedų lietus.
2: Oi, labai draugiška, Vytukai, labai draugiška. Kai kolegė svajoja apie bijų, jis pasako, kaip jo namuose žiedai krenta.
3: Taip, man.
2: Labai. Dar papasakok apie jų kvepiančių žiedų aromatą.
3: Labai skanus.
2: A ne, fainiai. Nes aš, reikia, žinai, aš tai galvoju, kad kažkas išperka tos bijūnus. Aš nerandu jų.
3: Tu mane turi išleisti kokią dešimtą, po dešimtos trumpam.
2: Ir tu parlakinsi man bijūnų?
3: Ir aš parlakinsiu tau bijūnų.
2: Ajei.
3: Nes paskui gali nebebūt.
2: Aš sakau.
3: Jo.
2: Aš todėl ir nerandu.
3: Jie ištirpsta.
2: Tai. O apie bijūnus neveltui. Mhm. Nes gidainas pasirinkom šiandien vasaros hitui.

0: Ai, jau suokia, kaip negaliu.
1: Labai gerai. Jeigu suokia.
0: Teisingai?
1: Jeigu suokia.
0: Teisingai, tai taip reikia daryti.
1: Nu, bet žinok, ir kiti du vyrukai neatsispiria. Jis sako, kad visus bijūnus tau išpirksiu.

0: O, o, kokie talentai. Labas rytas.
1: Labas rytas, visas gėlės jums padovanosiu.
0: Supratom, kad jau už antrą dainą balsuojat, ar ne? Gerai, ačiū jums už jūsų balsą. Labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Reikia išsirinkti dainą, kuri patinka jums labiau.
2: Už antrą.
0: Už antrą. Gerai, gerai. 2-0. Labai panašus į Lino balsą šiaip.
3: A, ne, ai, gal pats ir prabalsavo.
0: Gal pats ir prabalsavo. Labą rytą.
1: Labas rytas, nu kokiam linksmom dainuškom jūs čia pradėjot ketvirtadienį rytą.
0: Taip.
1: Tai aš, kadangi birželį gimusiu, tai būsiu ta birželį pražydusių gėlė.
3: A, gerai. Tai
0: gerai,
3: pirma
0: gerai, ačiū jums. Taip.
3: Baumilas, sakiau, baumilas.
0: Baumilas. Labą rytą.
4: Labą rytą.
0: Renkamės tarp dainų, pakol kas 2-1.
4: Už antrą dainą.
3: Va,
0: prašau.
3: Nebus.
0: Prašau. Tai kaip ten dainavo? Visus bijūnus savo išpirktiu.
3: Už eurą 50.
0: Jeigu kas nors turit bijūnų, atvežkit, sumokėsim. Nes
3: sumokėsim rimtai.
0: Aš šiandien dirbsiu iki 3 valandos,
3: dabar
0: tai be šansų, kad aš
3: įsakau,
0: raščiau.
3: Įsakau, aš grįšiu.
0: Kur tu grįši? Taugi namuose žiedai byra. O tik žiedai byra, vidukai?

0: tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
1: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukę pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė – tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys – tik 69 eurai. O Silverkres 9 viename karšto oro grusdintuvė – tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – birželio 18-osios. Lidl verta.
2: Kai norisi skaiščios, jaunatviškai atrodančios odos, svarbu profesionalus ir individualus požiūris. SG klinikoje patyrę gydytojai dermatologai taiko mediciniškai pagrįstus odos atjauninimo sprendimus. Nuo grožio injekcijų iki modernių lazerinių bei radiodažnio procedūrų. Čia atliekamas raukšlių gydimas, veido odos stangrinimas, pigmentacijos, raudonio, lazerinis plaukelių šalinimas, plaukų slinkimo gydimas bei kitos estetinės ir dermatologinės procedūros. SG klinika – inovatyvūs medicininiai sprendimai. Jūsų grožiai.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
4: Jau šiandien, birželio 18 dieną, atidaroma atnaujinta Maxima prekybos centre Big.
5: Radijos stotis Nalūna kviečia į atidarymo šventę ir jūs.
4: Nuo 11 valandos jūsų lauks tiesioginė Lalūnos transliacija iš atnaujintos Maximos. Žaidimai ir puikus prizai.
5: Susitikime ir švęskime atidarymą maksimaliai.

0: atsisukau pro langą pažiūrėti ir toks sujudimas, žinai, traktoriukai burzgė jau čia nuo šeštos turbūt ryto.
1: Žmonių
0: daug, automobilių daug važiuoja, toks sujudimas.
1: Pikas dabar.
0: Prisimeni, ketvirtadienis visada būdavo toks užimtesnis.
1: Dusgesys.
0: Kaip paviliukas, ar ne? Kur vitelė kokia. O įdomu, yra bičių tinginių.
1: Kitronai.
0: Bet jie, gyvenime, ne?
1: Bet jie netinginėja, tiesiog tokie.
0: Ja, bet taip, žinai, kad, pavyzdžiui, vienos bitelės ten dūzgė, kiberelius neša su medučiu, o kitos, pavyzdžiui, sėdė ant dobilo lapo, kojas susidėjus, žinai.
1: Rūko.
0: Čilina. Kitas kojytė susidėjus už galvos, žinai, ir kita taip kojytė judina ir sako, nedirbsi šiandien. Ir ką? Atskrenda kita, sako, pastrauk nuo mano lapo.
1: Susiras kita. Arba prigulk šalia.
0: Tokios mūsų mintis. O jūsų ryto ekipažas, ar pilnas automobilyje? Jeigu taip, lauksim jūsų skambučio, turim dovanų jums. Ką jums reikėtų pasakyti, tai frazė, į kelią su daina. Teisingai pasakiau.
1: Ir žinoma,
0: į kelią
1: su daina.
0: O kodėl nusijokiai dabar? Prisiminiai savo frazę?
1: Aš taip keletą buvo jau.
0: Taip, Vytautas buvo prigalvojęs čia įvairiausių frazių, dėja. Dėl savaime suprantamų priežasčių jų negalima.
1: Bet vis linksmiau.
0: Hyundai akiniai nuo saulės ir daugiafunkcinė kaklo mova atiteks mūsų ryto ekipažui, kuris paskambins mum dabar 390-800 ir su tokia nuotaika gera pasakys kartu.
1: Į kelią su daina.
0: Taip. O kalbant jau apie automobilį Hyundai Tucson, jis yra paruoštas tau. Autofortas motor salonuose akcijos jau prasidėjo ir dabar Black Edition versiją galite įsigyti nuo 29499 eurų, o sportiškai N-Line nuo 37999 eurų.
1: Rinkinės benzininį, hibridinį arba įkraunamą hibridą plug-in, o daugiau autofortasmotors.lt. Sveiki.
2: Alo.
1: Kas paskambina?
2: Adomai,
0: tu iš namų skambini?
2: Taip.
0: Geros dienos, palinkėsim tau, bet Adomai reikia būti automobilyje ir reikia būti ne vienam. Tokius yra žaidimo taisyklės, kurias mes ir pasakėme.
1: Taip, sveiki.
2: Sveiki.
1: O panašu automobilis tikrai, nes
0: taip.
1: Į kairę dešę sukat.
2: Tikrai taip.
0: Avarinis.
2: Tikrai taip. Tai kelias su daina.
0: Tai kelias su daina. Ar jūs esat viena automobilyje?
2: Dėja, viena.
0: Viena. Irgi žinokit gaila.
1: Gražios
0: dienos. Irgi gaila, taip.
1: Prangus salūnas klausytojai. Žaidimo taisyklės yra tokios. Automobilyje reikia būti ir būti ne vienam. Ir su ekipažu bent jau du žmonės privalo būti automobilyje.
0: Taip, labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Mes paskambinam.
2: Julija,
0: ne viena esat.
2: Bernardas linkėjimus nuo Bernardo ir Teodoro.
0: Oi, labai ačiū.
2: Nuo to vaikučių.
0: Ar jie yra automobilyje?
2: Taip, sakykit.
0: Labas. Gerai. Jėzau. Kompanija reikia sakyti į kelią su daina. Visi trys.
2: Nu, su daina.
0: Kuris pirmasis buvo, Bernardas ar Teodoras?
2: Bernardas.
0: Bernardai, linkėjimai tau, šaunuolis. Taip, ir Teodorai, linkėjimai. Sveikinimai jūsų ekipažui. Taip, aš net matau tą vaizdą, žinau, kaip sėdė automobilyje, žinai. Nu, vaikai tikrai ne.
1: Bernardas ir Teodoras.
0: Aš kokius nežinau, kokius mūsų klausytojus, kokie trys vaikai yra, kurie būna rytais laimingi, žinai.
1: Ir būna rytis.
0: Rytis.
1: Ir vieną kartą buvo nelaimingas.
0: Liūdnesnis buvo.
1: Liūdnesnis vieną kartą buvo.
0: Nes atostogavo, jis
1: jo,
0: ne.
1: Jo.
0: Taip, tada buvo Lūknė.
1: Aha.
0: Ir Ona.
1: Ona.
0: Buvo. Taip. Trys vaikai, kurie žinai. Ir Kasparas.
1: Kasparas
0: irgi, taip, Kasparas irgi laimingas vaikas. Taip, įsibėgėkite kaip lenktynininkai su Hyundai elektromobiliais. Pamirškite degalines ir mėgaukitės patogiu įkrovimu tiesiog namuose. Vytai, jeigu mes kalbam apie elektromobilį, tai jis tikrai neleidžia tokio garsto. Čia nebent, kai iš rozetės ištraukė. Taip, dabar Hyundai elektromobiliams taikomos itin patrauklios finansavimo sąlygos.
1: O papa.
0: Mhm.
1: Labai geras.
0: Net procento nėra.
1: Net procento, 99% procento.
0: Taip, leasingo palūkanos plus Euribor. Kartu gausite ir universalų įkrovimo sprendimą jūsų kasdieniams poreikiams. Tai yra VUL įkrovimo stotelė su įrengimu už specialią 399 eurų kainą.
1: Taip, puikiai proga žengti į elektromobilumo ateitį paprašiau ir naudingiau. Apsilankykite Autofortas Motors salone, Svajonės gatvė 40. arba autofordasmotors.lt ir atraskite savo naują elektromobilį jau šiandien.
3: Reklama.

0: Trumpas pasirašė susitarimą su Iranu. Rusija vėl atakavo Kyjivą. Eteryje 8 valandos žinios. Trumpas pasirašė susitarimą su Iranu dėl karo užbaigimo. Skelbiama, kad Iranas sutiko praskiesti savo sodrintąjį uraną. Branduolinis klausimas buvo laikomas esminė sutarties sąlyga. Pagal šį susitarimą taip pat būtų vėl atvertas Hormūzo sąsiauris ir leista prekiauti Irano nafta. O Jungtinės valstijos ir sąjungininkai parengtų planus dėl 300 milijardų dolerių vertės Irano atstatymo fondo sukūrimo. Visgi Iranas teigia, kad nepasitikėjimas Amerika išlieka. Šalis esą laiko pirštą ant gaiduko. Rusija praėjusią naktį vėl atakavo Kyjivą raketomis ir dronais. Duomenų apie aukas ar padarytą žalą kol kas nėra. Tuo metu Kryme ukrainiečių dronas pataikė į svarbų geležinkelio tiltą, kuriuo Rusijos pajėgos gabeno karinę įrangą ir kurą. Priekulės seniūnija informuoja gyventojus apie laikinus viešojo transporto pokyčius. Nuo šiandien iki šeštadienio dėl vykdomų darbų geležinkelio ruože Vilkyčiai Šilutė bus visiškai sustabdytas traukinių eismas. Keleivių vežimas organizuojamas autobusais. Visgi nebus galima pasiekti kai kurių stotelių – Lietuvos, Gručeikių ir Rimkų. Po Klaipėdos rajone nustatytų nelegalių senelių globos namų, atsakingos ministerijos atstovė šioje srityje žada pokyčius.
1: Praėjusį rudenį Šernų soduose buvo demaskuoti privačiame name galimai nelegaliai veikiantys senelių globos namai, kuriuose specialistai aptiko 6 čia laikomus žmonės. Tačiau Klaipėdos krašto bendruomenės asociacijos vadovė Raimonda Zaborė piktinosi, kad šie globos namai veikia iki šiol.
2: Apie šiuos galimai nelegalių senelių laikymo namus sužinojome iš vienos močiutės, kaimynės mūsų. Ten ji išbuvo mažiau nei 2 paras. Iš šios vietos pabėgo. Tai, ką pamatėme vietoje, mus šokiravo. Apie 15 kvadratinių metrų kambaryje buvo apgyvendinti 3 skirtingų lyčių senoliai. Būtent šiame kambaryje anksčiau buvo laikoma ir mūsų minėta močiutė kaimynė. Ji pasakojo buvusi verčiama atlikti gamtinius reikalus toje pačioje patalpoje, kitų gyventojų akivaizdoje. Ši įstaiga veikia jau daugelį metų. Apie ją žinojo savivaldybė ir socialiniai darbuotojai. Tačiau šie senolių laikymo namai veikia iki šiol.
1: Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Deimantė Bukeikaitė tikina, kad iki šio rudens speciali darbo grupė jau pateiks pasiūlymus, ką reikėtų keisti šioje srityje.
3: Mes turime atvejį ir ne vieną, kad yra paslaugos nelegaliai teikiamos fizinio asmens namuose. Šiai dienai fiziniai asmenys gali teikti tik pagalbą namuose žmogaus, kuriam reikalingos paslaugos ir laikino atokvėpio paslaugas, bet savo namuose organizuoti ir teikti paslaugų negali. Tai sudaryta darbo grupė ir mes iki spalio turime parengti. Priemonę, tai ta viena iš priemonių, kuri padėtų kovoti su nelegalia veikla ir administracinių sužengimų kodekso pakeitimas, taip pat, kas yra labai svarbu, na, mes atpažįstame mūsų amžėjančios visuomenės iššūkius, didėjantį socialinių paslaugų poreikį, turime sureglamentuoti, kad fiziniai asmenys galėtų galbūt teikti ir socialinės globos paslaugas, bet tikrai ne taip, kaip vyksta šiuo metu. Ir tas minėtas atvejis Klaipėdos rajone, tai yra neteisėta veikla ir tokia veikla negali vykti.
1: Lietuvoje šiuo metu yra 588 globos įstaigos, kuriuose paslaugos teikiamos beveik 27 tūkstančiams asmenų, dar per 2 tūkstančiai laukia eilėje, todėl nenuostabu, kad daugėja norinčių jiems teikti paslaugas, kurios dėja ne visuomet yra legalios. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, popietė galimas lietus, vėjas vakarų, pietvakarių 30 bus iki 17 laipsnių šilmos. Metu Uostamiestyje apie plus 14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 8 valandos ir 4 minutės.

0: Nusikriokis!
1: Pietko prisiskynęs! Oi, oi, oi, oi, oi!
2: Ryto paštas.
1: Kaip sunku šiandien.
0: Kaip man šiandien sunku.
1: Eina sau.
0: Oi,
1: kaip mažas vaikas.
0: Dingo ratas iš mašinytės, atsikabino priekaba. Ne, aš šiaip sakau, kas galėtų būti liūdnai vaikam. Koks kamaliukas paradėjęs
1: po lovą. Bėgo skyšiai.
0: Klausyk, kokį aš pamačiau nerealų vaizdą. Antinas Merlinas. Kokio gražumo.
3: Jis visiškai nerealus.
0: Kokio fainumo. Meksikoje išgarsėjo futbolo rinktinės spalvomis pasipuošęs antinas. Ir šalies futbolo rinktinės spalvomis pasipuošusio gyvūno vaizdai socialiniuose tinkluose dalyjasi milijonai žmonių. Daliai meksikiečių mielas antinas tapo atradimu, o sostinės Meksiko gyventojams paukštis jau pažįstamas. Nuolat vaikšto gatvėmis su šeimininkė Karla. Vienas rungtynes prieš Pietų Afrikos Respubliką Meksikos rinktinė jau laimėjus ir gali tikisi, kad talismanas įkvėps komandą ir tolesnėms pergalėms.
3: Nu, taip, antinas, kaip
0: dar. Pažiūrėk, kojinytės dar turi.
3: Taip, mažutis.
0: Marškinėliai, jau tokio vainumo negaliu. Aš žinok, ir socialiniai erdvėj stebiu, lietuvis augina tipsius, taip vadinasi, tipsius, ančiuką.
3: Tipsius?
0: Aha, ančiuką, kurio atsisakė tėvai.
3: Mažu, nepripažino.
0: Nepripažino, nes visi vaikai rudi tokie juodi. O tas geltonas?
3: Taip, sako mamai.
0: O trečias geltonas, žinai, kaip buvo.
3: O trečias geltonas. Bet ten toks tarsis pavadinimas, kad dieve, dieve.
0: Ir supranti, ir tas ančiuk tokio fainumo grįžta tas vyras namo, bet čia jau apie Lietuvą kalbom, ir sako, cipsiau, ir parvaro su savo tam kojytėm. Tak. Ir vakar stebėjau, kaip jisai jau susipažino su katinu.
3: Murka.
0: Katinas yra Zosė.
3: Zosė,
0: o šuo yra Broškė. Tai,
3: nu, toks labai, sakyčiau, toks...
0: Bet labai, žinok, jis ten turėjo savo... žinai, kuris gyvena ir miega?
3: Nu?
0: Kroksė. Su kailiuku. Nu, yra įsitaisę, žinai.
3: Jis patinka vieta.
0: Reikės siūt didesnį, žinai.
3: Pūštą.
0: Toks prakutės,
3: praaugės. Išauks ta kroksą tuoj.
0: Taip, a kokiom tu naujienom?
3: Kokiom. Nu tai vat, Anglija vakar laimėjo 4-2 prieš Čekiją, labai džiaugiausi.
0: Palau.
3: Ir sulaukiu pirmo įvarčio, žinai, jau megos.
0: Supratau. Bet taigi Girdžiūnas lieka.
3: Labai džiaugiuosi dėl to.
0: Vakar mačiau vaizdo klipą. Prie Meridiano, taip, maestro.
3: Labai gerai.
0: Tai buvo parašyta taip, tai linkėjimai.
3: Čia iš tikrųjų tas, kad pavyko išsaugoti Mindaugą, tai labai dėl to džiaugiuosi. Atakų mūsų maestro, atakų korvedys, pamirštu, dirigentas, va.
0: Taip.
3: Dirigentas, žaidėjai, žodžiu, mūsų lieka, labai dėl to džiaugiuosi. Dar, sako, pareikalus kantrybės, bus remontuojama dar viena pervaža, viskas remontuojama, čia dabar, žinok, aš buvau dabar, ėjau kaip koks kačiukas ar šuniukas, nežinodamas.
0: Kaip antinas.
3: Nes ten, va, tai rausia dabar prieš šviesoforo. Ir paspausti to mygtuko galimybės jokios nėra.
0: Ir dar prieš tai buvo... Jis pats pasispaudžia?
3: Dar automobilis stovė, matai ten šiek tiek toliau. Tai
0: matau.
3: Nematydamas bėgo per perėją, kaip koks kačiukas išvestas, žinai.
0: Bet tu būk atsargus, vitukai, žinai.
3: Būsiu,
0: pasistengsiu. Šitie griovių paiškas, tačiau
3: galėjo. Ir nebėr.
0: Ir neperžakęs griovių.
3: Nesaky, kop.
0: Ir pasakai, op.
3: Op.
0: Taip, bus debesuota, šils iki 23 laipsnių šilumos.
3: Kada čia?
0: Ketvirtadienį vietomis, sako vakarinės rajonas, kur bus 15-17,
3: tai
0: penktadienį pajūrėje 17-19, kuršių nerijoje šeštadienį bus apie 21.
3: O pas mus iki 25.
0: O, kada, kurią čia dieną?
3: Šeštadienį.
0: Šeštadienį, ar ne?
3: O sekmadienį vėl bus perkūno, gali būti po perkūnais.
0: Vakar buvo. Vakar buvo per kūnas.
3: Rimtai?
0: Taip.
3: Negirdėjom. 9 valandą.
0: Taigi darbe dar buvom, apkalbėjom, kad per kūnas rankosi. Ar aš jau čia sapnavau?
3: Labai žinau.
0: Ne. Sudalium
3: kalbėjau. Tai va, nesumanim tikrai nebuvo.
0: Žinai, Vytai, tu gal per vyrančius bijūnų žiedlapius neišgirdai.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
2: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolai namams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu. Gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
5: Jau šiandien, birželio 18 dieną, atidaroma atnaujinta Maxima prekybos centre Big.
6: Radijos stotis Laluna kviečia į atidarymo šventę ir jus.
5: Nuo 11 valandos jūsų lauks tiesioginė Lalunos transliacija iš atnaujintos Maximos. Žaidimai ir puikus prizai.
6: Susitikime ir švęskime atidarymą maksimaliai.

0: šią valandą mūsų klausytojams norime padovanoti Bella Lab maisto papildą.
1: Labai noriu
0: Bella Lab Red Yeast Rice with Black Garlic. Tai kruopščiai atrinkta formulė su raudonaisiais mielių ryžiais, juoduoju česnaku ir vitaminais. Kai cholesterolio tema tampa vis aktualesnė, o energijos norisi daugiau, prašau, pasirinkimas yra.
1: Daugiau informacijos įsigyti produktus galite bellalab.lt.
2: Reklama.
0: Tikrai taip. O ką reikės padaryti, kad gautumėte šią dovaną dovanų?
1: Pagauti Nambeko Augustės dainušką.
0: Pagunda.
1: Pagunda.
0: Pagunda, taip vadinasi daina. Ir kai jau išgirsite dainą, skambinkite mum ir sakykite pagavau dainą. Skambės daina štai taip.

0: O tai mes tą meilę, nes yra meilė nerudyja.
1: Viena meilė nerudyja, po kiek laiko vėl atgyja. Bet čia žinokit, galvoja atrado naują meilį ir seną pamiršta, ką iš čia papasakokit, nesąmai.
0: Pamirštas į neistoriją jai.
1: Viena meilė visada išliks Facebook'o.
0: Meilė tau neseilė, spjausi, nepagausi.
1: Panaršykit ten giliau, pamatysit visas buvusias meilės.

0: Na ir tęsiant mintį, jeigu vis dar, žinot, ta praeitis nėra surišta istorija pamiršta, nu tai susikrauni terbas ir išeini.
1: Ir terbakrauski.
0: Taip.
1: Tiesiai mūkė.
0: Vienas kelias, taip.
1: Tiesiai į terbakrauski.
0: Per Pakrauskio mūgę. Per Lietuvą keliaujantį mūgę šią vasarą sustos Klaipėdoje ir vyks prie žvejo paminklo. Jau rytoj, poryt ir už poryt. Tai yra penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį.
1: Naminė donelė, piragai, bandelės, vietoje rūkytas žuvis, sūdyti, vytinti mėsos gaminiai, rūkyta mėsa, sūriai, padažai, prieskoniai, skanėstai iš viso plataus pasaulio.
0: Meno ir dizaino dirbiniai, paveikslai, pintinės, rankinės, rankų darbo papuošalai, avaliniai ir rūbai moterims ir įvairiausi aksesuarai.
1: Vaikams pramogos ir batutai, ledai, ispaniškos čiūros, žaislai ir žaidimai. Vietoje galėsite užkąsti kaukazietiško šašlyko ar karkutės su kopūstėliais.
0: Per Bakrauskio mūgę prie žvejo paminklo jau šį penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Daugiau informacijos Facebook'e Per Bakrauskio mūgė.
2: Reklama.
0: Linksmesnės mūgės pavadinimo
1: man,
0: žinok, dar
1: nėra buvę. Tikrai, pas mus dar nebuvo Klaipėdoje, kad būtų Per Bakrauskis.
0: Nebuvo, Per Bakrauskis. Per Bakrauskis
1: atvyksta. Per Bakrauskis.
0: Pasitikite Per Bakrauskis.
1: Per Bakrauskis studija.
0: Po jūs vardu, Per Bakrauskis. Tai jums prie žvejo paminklo, Per Bakrauskis.
1: Taip, ledų prašom.

Priekulės seniūnija informuoja apie laikinus eismo ribojimus. Nuo 9 iki 13 valandos visiškai uždaromas eismas Butigeidžio ir Dituvos gatvių sankryžoje. Eismas bus nukreipiamas Palaimos gatve. Tęsiasi valstybinių brandos egzaminų sesija. Šiandien 11-okai laikys filosofijos ir inžinierinių technologijų, o 12-okai fizikos egzaminą. Melragėje Odesos promenadoje esanti vaikų žaidimo aikštelė šiuo metu uždaryta ir aptverta stop juostomis. Per 6 metus įrengimai susidėvėjo ir nustatyti saugumo pažeidimai. Dabar rengiamas projektas ir svarstomi galimi atnaujinimo sprendimai. Skelbiama, kad Klaipėdos Neptūno garbę ir toliau gins Mindaugas Girdžiūnas. Sutartis su krepšininku pratesta dar vieneriems metams. Pasaulio futbolo čempionate toliau vyksta grupių etapas. Portugalija sužaidė lygiosiomis su Kongo Demokratinė Respublika 1-1. Tuo metu Anglija 4-2 įveikė Kroatiją. Ganos rinktinė 1-0 nugalėjo Panamos futbolininkus, o Kolumbija 3-1 palaužė Uzbekistaną. Šiandien daugiausia debesuota, popietė galimas lietus, vėjas vakarų pietvakarių 3-10 bus iki 17 laipsnių šilumos. 8 valandos ir 31 minutė.

0: Reklama.
1: Labas rytas. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patariu, nešk savo kompiuterį su GEDO LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
1: Kur? Su GEDO LT?
2: Taip, su GEDO LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Vairuodami pasukote ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė. O kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki Joninių. Daugiau informacijos ir registracija balticauto.volkswagen.lt.
6: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Pagavau, Auguste. Oi, dainą pagavau.
1: Pagavot.
2: Augustą pagavot.
1: Augustą pagavot.
0: Sveiki.
1: Sveiki. Kas paskambino?
0: Valdas.
1: Valdai, sveikiname jūs. Jūs sveikinam. Šiandien antrasis prisiskambinot pagavęs dainą, nes pirmasis mūsų pašnekovas
2: patylėjo,
1: taip, nesakė pagavau dainą. Ką jau padarysi?
2: Na jau yra kaip yra.
1: Yra kaip yra. Taip šiandien mūsų klausytojai...
2: Jėga.
1: Ir labai linksmina iš tiesų. Labai linksmina. Labai pralinksmina. Atrodo visai negirdi, ką mes sakom. Bet jūs, Valdai, girdėjot, kad reikia pagau dainą. Šaunuolis. Išgirdot. Ir tai reiškia tik vieną, kad atitenka jums Bela Lab dovana.
2: Taip, kai norisi daugiau dėmesio širdies veiklų ir cholesterolio kontroliai, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus. Bela Lab Red East Rice with Black Garlic. Srityje dera raudonieji. Mėlių ryžiai, brandintas juodasis česnakas. Raudonieji mėlių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla. Formulė papildyta astaksatinu, antioksidantu, padedančiu apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Taip, ir vitaminai B6 ir B12 prasideda prie energijos apykaitos, nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimą jausmą.
1: Pradėjo, dingo abiem balsas.
2: Visiškai to pat metu.
1: Aha, to pat metu dar taip nėra buvę. Norėjau pradėti pasakoti ir nieko nepasakau. Taip. O daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt.
2: Taip, apsilankykite.
1: O maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Reklama.

0: Ar tiesa, kad mes turime dar jums dovanų?
1: Tiesa.
0: Tiesa. Ar melas, kad neduosim? Melas.
1: Pasimsim sau? Melas.
0: Taip, laukia žaidimas Ladūnos eteryje.
2: Tiesa.
3: Ar melas?
2: Melas ar tiesa?
0: Na, sužinosim, ką jau šiandien paporinsim jum, o kokios gi dovanos laukia dalyvaujančių šiame žaidime, tai yra plaukimas vandenlente. Vienos valandos plaukimas vandenlente ir tai nutiks jums Medbay vandenlenčių ir pramogų parke. Jie kviečia vasarą leisti gamtoje, čia renkasi tiek aktyvaus, tiek ramaus poilsio mėgėjai. Vandenlentės, pramogos, skanus maistas ir poilsis prie vandens ir tik 12 km nuo Klaipėdos centro. Aš jums pasakysiu, mes su Vyto esame pasakę, kaip dievo ausytėn.
1: Taip, taip.
0: Atrodo patinki visai kitą oazę, geras oras, gali net nieko neveikti, tiesiog sėdi. Mhm. Patogiai, ant kokio sėdmaišio įsitaisęs ir stebi, kaip kiti plaukioja, tada susikaupi, sakai, vieni kiti tai daro taip lengvai. Eisiu ir aš pabandysiu. Tai iš tiesų labai smagus laikas praleidžiamas yra ten, o mes, žinok, jau Vytai turim, nebeturim.
1: Neturim.
0: Turėjom, bet nebeturim. Taip. Paskambinkite ir pabandykite savo laimę žaidime ir gaukite dovanų valandos plaukimą vandenlente. Trys teiginiai bus ir susiję, vienas bus tiesa, kitas melas. Taip. Nepraraskit atkaklumo skambinant.
1: Nepraraskit, žinoma.
0: Taip.
1: Labai geras prizas. Labai geras.
0: Gerai. Trečią kartą bandau.
1: Bandy.
0: Pavyko.
1: Pavyko.
0: Veiki. Veiki. Kas paskambino?
4: Natalija.
0: Natalija. Pirmieji teiginiai ir jums reikia sakyti išgirdus. Tiesa, tai ar melas?
4: Gerai, bandysim.
1: Pirmojose vandenlenčių pasirodymuose sportininkai dažnai būdavo tempiami paprastos banglentės, prie kurios kojas tiesiog prispausdavo guminėmis virvėmis ar įvairiais laikinais tvirtinimais. Ar tai tiesa?
4: Tai gal būna tiesa.
1: Toliau keliaujam. Profesionalių vandenlenčių lentų paviršius yra specialiai dengiamas itin slidžia neotechnologinė danga, kad vanduo nuo lentos nutekėtų akimirksniu ir sportininkas galėtų pasiekti didesnį nei 150 km per valandą greitį.
0: Labai trumpų teiginių prisirinkęs esi. Natalija.
4: O labai sunkiai.
0: Aha, kažkaip ir aš jau pamiršau pradžią.
1: 150 km per valandą greitis, kad pasiektų.
4: Ne. Netiesa.
1: Ir vandenlenčių parkuose naudojami kabeliai leidžia vienu metu vandens trasoje būti ne vienam, bet ir keliems sportininkams.
4: Tiesa.
1: Viskas. Pasiema dovaną.
0: Valiu.
1: Valiu.
0: Taip, Natalija, sveikiname jūs, jums atitenka dovana ir taip džiugiai. Priėmė čia žinia, mums belieka tik pasidžiaugti.
1: Taip.
0: O Medbay tikra vasaros rezidencija prie smaragdinio vandens, vandenlentės ir kitos vandens pramogos, terasa su gardžiu maistu ir vaizdu į vandenį, privačios laužavietės, smėlėti paplūdimiai, galit švęst gimtadienį, įmonių vakarėlį. Ar tiesiog jaukės asmeninės šventės gamtos apsuptyje?
1: O visa tai vos 12 km nuo Klaipėdos centro, na, o birželio 23 dieną Medbay vyks jų tradicija tapusi joninių šventė, pramogos visai šeimai, muzika ir energinga vakaro programa laukia jūsų Medbay parke.
0: O ten teritorija didžiulė, ten žinai, paparčio žiedo.
1: Oi, galit paieškoti.
0: Galit ne tik paieškoti, bet ir surast.
1: Būtinai.
0: Bet susitikime ten, kur visada supa smagi kompanija, skanus maistas ir gera nuotaika. O daugiau informacijos rasite internete medbay.lt.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Bendrovė Klaipėdos vanduo praneša, kad vadinamoje auksinio trikampio teritorijoje esančioje tarp Tilžės gatvės, Vilniaus plento ir geležinkelio, nuo rudens vykstantis paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai pasiekė dar vieną svarbų etapą.
2: Nuo birželio 18 dienos 8 valandos iki birželio 20 dienos 15 valandos, vos per 55 valandas geležinkelio teritorijoje bus įgyvendintas itin sudėtingas paviršinių nuotekų tinklų inžinerinis etapas. Dėl to laikinai bus stabdomas geležinkelio eismas.
1: Tačiau vairuotojams šie darbai nepatogumų nesukels. Automobilio eismas per Tilžės gatvės geležinkelio pervažą nebus ribojamas. Klaipėdos vanduo primena, kad šioje teritorijoje šiuo metu įrengiama itin didelė paviršinių nuotekų infrastruktūra. Kai kurių tinklų diametras siekia net 2 m 40 cm. Tai strategiškai išties svarbus projektas miestui, sukūrus reikiamą inžinerinę infrastruktūrą, bus sudarytos sąlygos tolimesniai teritorijos plėtrai ir naujoms verslo investicijoms.

0: svarstoma paramą būstui vėl skirstyti pagal eilę. Ruošiasi padidinti šių metų miesto biudžetą. Eteryje 9 valandos žinios. Ruošiamasi gerokai padidinti šių metų Klaipėdos miesto biudžetą. Tam įtakos be kitako turi ir labiau nei planuota brangstantys investiciniai projektai.
1: Klaipėdos savivaldybė planuoja beveik 29 milijonais padidinti šių metų biudžetą, kuris sieks beveik 528 milijonus. Pasak finansų skyriaus patarėjos Jolantos Mileikienės, daugiausiai tai lėmė gautos valstybinės dotacijos ir ES finansinė parama, taip pat teks papildomai skolintis daugiau nei 4 milijonus investiciniams projektams.
2: Iš ES finansinės paramos projektams desnės sumos, tai yra vasaros koncertų estradai 541 tūkstantis ir milijonas senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtrai Aušros gatvėje. O pati didžiausia dotacija, tai gauta 7,9 milijonai eurų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos vietiniams keliams finansuoti, taip pat 4,6 milijonai pedagoginių darbuotojų padidintam darbo užmokesčiui mokėti ir dar norėčiau paminėti 2,9 milijonus eurų iš Ukrainos atvykusiems mokiniams ugdyti 68 Klaipėdos miesto ugdymo įstaigose. Ir kad užtikrinti visų veiklų ir projektų finansavimą, planuojame skolintis 4,2 milijonus eurų.
1: Miesto strateginio planavimo skyriaus vedėja Indrė Butenienė teigia, kad daugiau pinigų nei planuota prireikė kultūros centro žvejų rūmai rekonstrukcijai, taip pat daugiabučių kiemų tvarkymui įrengiant automobilių stovėjimo aikšteles bei pastatų renovacijai.
3: Dėl fasadų tvarkymo senamiestyje ir paveldo pastatų gauta daugiau paraiškų nei planuota buvo anksčiau, tai 559 tūkstančiai fasadams ir 32 tūkstančiai reikalingi paveldo pastatams tvarkyti, taip pat daugiabučių namų kiemams 1,109 tūkstančiai eurų padidinti finansavimą, nes poreikis yra, na ir taip pat žvejų rūmai didelė suma 1,185 tūkstančiai buvo planuota, kad renovacija kainuos kiek mažiau, jie buvo irgi 1 milijonas planavę šiais metais, tačiau paaiškėjo, kad reikėtų iš esmės atnaujinti šildymo sistemą, na ir prie to pačio langus, duris atnaujinti, tai reikalingas papildomas finansavimas.
1: Teigia strateginio planavimo skyriaus vedėja. Lalūnai, Žydrūnas Naujokas.
0: Gegužė socialinės apsaugos ir darbo ministerijai itin greitai išdalinus visą milijoninę paramą būstui, ministrė Jūratė Zailskinė teigia, kad svarstoma šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę, kad žmogus aiškiai žinotų, kas juo laukia ir kada. Šiemet paramai skirta suma ištirpo per 10 minučių. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus pareiškė, kad gyventojai ir toliau traukiasi iš pensijų kaupimo antroje pakopoje. Visgi jo teigimu, antrąjį ketvirtį tokių gyventojų turėtų būti mažiau nei pirmąjį. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pareiškė, kad praėjus metams, kai Lietuvoje neliko ne vieno kinų diplomato, Vilnius visgi sutiko, kad Pekinas šalyje atidarytų laikinojo reikalų patikėtinio biurą. Politiko teigimu, šis žingsnis galbūt šiek tiek ir nusilenkimas Kinijai. Autotyrimų duomenimis praėjusį mėnesį šalyje pirmą kartą įregistruota daugiau nei 16,5 tūkstančių naudotų lengvųjų automobilių, 12 procentų daugiau nei 25-ųjų gegužę. Jų vidutinis amžius siekia kiek daugiau nei 10,5 metų. Dyzelinių automobilių dalis sudarė beveik 60 procentų. Daugiausiai registruota BMW, Volkswagen ir Mercedes-Benz markių automobilių.
4: Reklama. Įkvepiančių vasaros atradimų linki Žemaičių dailės muziejus Plungėje. Šią vasarą muziejus kviečia aplankyti pasaulinio garso ispanų menininkės Lita Cabejut parodą. Kruvinos vestuvės, kur didžiuliuose paveiksluose išvysite meilę, aistrą ir tragediją. Tik iki rugpjūčio 19 dienos.
0: Šiandien daugiausia debesuota, popietė galimas lietus, vėjas vakarų pietvakarių 30 bus iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 14, plus 15. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 9 valandos ir lygiai 5 minutės.

0: Reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinekst atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
3: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki Liepos 3 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10%. O visą birželį visiems minkštasuoliams 15% nuolaida. 160 cm čiužinys Nova Sleep Light vietoje 860, dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
1: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
5: Nauja daina.

0: verčiame šventinį kalendorių, žvalgomės, kokiųgi progų yra jame. Šiandien yra žvejybos diena. Raukvitukai savo meškerę.
1: Žvejoti diena.
0: Taip. Pikniko diena.
1: Panikos diena.
0: Taip.
1: Tartutinė.
0: Nemielas reikalas.
1: Apie sušius jau pakalbėjome, bet vis tiek sušių diena. Yra.
0: Nacionalinė karjeros laugos padėjėjų diena.
1: O. Sūrininkų diena. Sūrio gamintojų diena.
0: Išlaidavimo diena.
1: Prašau.
0: Neveltui Maksima šiandien atnaujinama.
1: Jo, atidaryta.
0: Jau nuo 9 valandos, ar ne?
1: Tapų diena pasaulinė. Labai
0: pertrauka darbe diena.
1: O, nu tai kur einam?
0: Kur einam? O kur kada pasidarom pertrauką?
1: Dabar?
0: Nu. Taip, tiek yra progų šiandien, kurias galite paminėti, o mes dar šią valandą jūs pakviesime dalyvauti ir žaidimuose, ir pasirenkant savo skirtą laimėjimą, ar ne? Ir dar kiek turim daug informacijos, kurią galėsime pasidalinti kartu su jumis, tad būkite kartu, progų yra, prigalvojom.
1: Labai.
0: Kurią tu norėtum šiandien švesti?
1: Tapu.
0: Aš išlaidavimo dieną, žinok, norėčiau.
1: Aš tapu visai pavadžiu.
0: Ir pažvejot, nesu, žinok, buvau žvejyboj, aš tau pasakysiu.
1: Nu.
0: Rimtai?
1: Taip.
0: Reikia, žinai, kol yra pirmų kartų.
1: Taupausi
0: dabar. Taip, žvejybos diena, tikrai esu buvus prie žmogaus, kuris žvejoja.
1: Mm-hmm.
0: Ar čia jau ir gali.
1: Jau žvejyba.
0: Jau žvejyba. Bet jeigu pati nelaikai, netraukiai, tai...
1: Nelaikiai ir netraukiai?
0: Mm.
1: A,
2: visai. Šventinė nuotaika. Pagal užsakymą.

0: Reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortelės šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomai.

0: Jeigu kieno nors keliai susikerta Vingio gatvės ir Jūrininkų gatvių sankryžoje, tai ten, žinokite, bus taikomi laikiniai eismo ribojimai. Ribojamas eismas ties skiriamąją juostą. Darbai vyks iki 6 vakaro. Tai planuoja darbus užbaigti, tad būkite atidus toje vietoje. Jeigu nenorit kokioj spūstyje įstrigti, tai išvenkite, jeigu turite tokią galimybę. Vingio ir Jūrininkų prospekto sankryžoje laikiniai eismo ribojimai dėl ten darbų vykstančių. Tokia informacija visiems mūsų klausytojams, o kita informacija yra ta, kurie
1: nori mokytis.
0: Taip.
1: Jeigu galvojate apie studijas, profesinį augimą ar naujas galimybės viešajame sektoriuje, nuo šių metų rugsėjo Kauno technologijos universitetas formuoja viešo administravimo magistrantūros studijų Kretingos grupę.
0: Studijos trunka tikrai neilgai, 2 metai, nu kas čia yra? Kai būna iš vis 1,5 metų,
1: tai
0: vieną darbą parašai ir pabaiga, ar ne? O žinių norisi įgyti žinių ne tik pačiam sugalvoti, bet ir tai, ką dėsto profesionalai. O iš ties yra ko pasimokyti. Priėmimo sąlygos pritaikytos dirbantiems specialistams, stojantiesiems, turintiems aukštą universitetinį išsilavinimą, gali būti įskaitoma ir vadovaujama darbo patirtis viešajame sektoriuje. Užsiėmimai organizuojami patogių laikų, lankščia forma, todėl studijas lengviau yra derinti su darbu.
1: Lietuvių viešojo administravimo magistratūros programa remianti žurnalo reitingai. Įvertinimu jau daugelį metų patenka tarp geriausių šios srities programų Lietuvoje. Tai vienintelė viešojo administravimo studijų programa Lietuvoje turinti tarptautinę ICAPA akreditaciją.
0: O baigus studiją suteikiamas viešo administravimo magistro laipsnis, tad kviečiame registruotis į KTU viešo administravimo magistrantūros Kretingos grupę. Daugiau informacijos rasite internete stojantiesiems.ktu.edu.
2: Reklama.

Šį rytą Ukrainos dronai atakavo Maskvą, čia jau antrą kartą per kelias dienas liepsnoja naftos perdirbimo gamykla. Rusijos sostinės oro uostuose įvesti skrydžių apribojimai. Ispanijos bendrovė valdanti švietimo tinklus 11 šalių perka Austėjos Landsberginės mokyklų ir darželių tinklą. Vilniuje ir Kaune veikiančią Karalienės Mortos mokyklą ir 4 miestuose įsikūrusius vaikų darželius Vaikystės sodas. Sandoris bus baigtas gavus konkurencijos tarybos pritarimą. Priekulės seniūnija informuoja gyventojus apie laikinus viešojo transporto pokyčius. Nuo šiandien iki šeštadienio dėl vykdomų darbų geležinkelio ruože Vilkyčiai Šilutė bus visiškai sustabdytas traukinių eismas. Keleivių vežimas organizuojamas autobusais. Visgi nebus galima pasiekti kai kurių stotelių – Lietuvos, Grūčeikių ir Rimkų. Šiandien daugiausia debesuota, popietė galimas lietus, vėjas vakarų pietvakarių 30, bus iki 16 laipsnių šilumos. 9:31.

0: reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
3: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Iki pat Joninių parduotuvėje Baldų jūra didelės nuolaidos miegamiesiems foteliams. Stilingi, patogūs ir pasiruošę netikėtiems svečiams. Baldų jūra, Šilutės plentas 87, Klaipėda. Jau šiandien, birželio 18 dieną, atidaroma atnaujinta Maxima prekybos centre Big.
6: Radio stotis Naluna kviečia į atidarymo šventę ir jūs.
5: Nuo 11 valandos jūsų lauks tiesioginė Lalūnos transliacija iš atnaujintos Maximos. Žaidimai ir puikus prizai.
6: Susitikime ir švęskime atidarymą maksimaliai.

0: šiandien kažkodėl mums su Vytu norisi visai kitai perkurti dainas. Jas pradėjome perkurti jau muzikinėje dainų dvikovoje. Tai šiandien iš vis pasiklydė gandrai. Mes kaip ieškantis varlės padarai. Mes šiandien kylam. Galėsiu įbėgus.
1: I like to move it, move it. I like to move it.
0: Oh.
1: All the girls all over the world.
0: Shaggy. Taip, gerai. Nebūkim pasiklydę.
1: Ne, pasiklydę
0: savo minčių labirintuose. Taip, nes mes jūs kviesime pademonstruoti savo žinias.
2: Proto bokštas.
0: Ar dažnai jums tenka išgirsti šį apibūdinimą savo adresu?
1: Ir nesargasiškai.
0: Tikrai tai.
1: A tas tai proto bokštas.
0: Tas tai jau proto bokštas. Tai jau kaip pasakys.
1: Ai, tai jau čia jau jo.
0: Oi, jau tas tai proto bokštas. Oi, čia žinot, čia. Oi.
1: Ai, ai, ai.
0: Taip, klausyk. Turim papasakoti, jeigu norisi daugiau judėti ir turėti daugiau energijos, tačiau nuovargis kartais dar primena apie save. Šiandien Ekoš žaidime jums dovanoja savo naują produktą aukštos kokybės bioaktyvų magnio malatą, kuris padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, bei padeda palaikyti normalią rumenų funkciją.
1: Biologiškai aktyvi forma, kiekvienoje kapsulėje yra beveik 500 mg magnio malato. Švari sudėtis, veganinės, augalinės kilmės kapsulės be konservantų.
0: Ekoš magnį rasite ekoš.lt, beje užsakius iki 14 valandos darbo dienomis, Ekoš išsiunčia tą pačią dieną.
1: Maisto papildas neturėjo būti kaip maisto pakaitalas vartojamas, svarbu įvairiai suponsuotami bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Reklama.
0: O dabar klausimas jums skamba štai taip, mėlyjeji. Buvo pasakyta frazė. Mano mielas, jūs matote, bet neižvelgiate. Yra didžiulis skirtumas tarp paprasto žiūrėjimo ir stebėjimo.
1: Oho.
0: Kas tai pasakė?
1: Klausimas skamba tai.
0: Vytautas. Na gerai, ne Vytautas. Sherlockas Holmesas, Erkiulis Puaro, Džeimsas Bondas ar Miss Marple?
1: Prašom, trys variantai. Kas, kaip galvojate, tas mano mielas?
0: Girdėkite, kaip skaitau. Mano mielas. Jūs matote, bet neižvelgiate. Yra didžiulis skirtumas tarp paprasto žiūrėjimo ir stebėjimo.
1: O taip.
0: Ar nepraleidau kreipinio, kaip jums atrodo? Mano mielas, jūs matote, bet neižvelgiate.
1: Sveiki.
4: Labadiena.
0: Kas paskambino?
4: Bronius.
0: Broniau, kas tai pasakė?
4: Kas?
0: Gaila, Broniau, negalime tęsti pokalbio su jumis, nes neaišku, ar esate su mumis.
1: Jaunatis dabar, ar...
0: Jaunatis vidukai, sveiki gyvi.
5: Labadiena.
0: Kas paskambino?
5: Mariu.
0: Mariau, kas tai pasakė?
5: Elementaru, daktare Vatsonai.
1: Elementaru, daktare Vatsonai.
0: Mano mielas Vatsonai, jūs matote, bet neižvelgiate. Sveikiname, jūs jums atitenka Ekoš dovana ir tai yra...
1: Labai geras dalykas.
0: Naujas produktas, jų pačių naujas produktas, aukštos kokybės, bioaktyvus magnio malatas. Sveikiname jūs ir linkime sėkmės ir geros dienos visiems dalyvavusiems.

0: Як saulužė ant maračio.
1: Reklama.
0: Koks gražus pavadinimas.
2: Jau vėl.
0: Taip. Birželio 20-24 dienomis Neringa kviečia pasinerti į vieną įspūdingiausių vasaros švenčių Joninės ir 27-ąjį folkloro festivalį.
2: Jak saulužė ant maračių. 5 dienas Kuršių nerijoje laukia ypatingas pramogos. Pasiplaukimai tradicinė kuršiška purveite kurėnų. Skambant gyvai folkloro muzikai. Žygiai ir išvykos dviračiais, istorinėmis vietomis, vakarai prie laužų, koncertai po atviru dangumi, bei magiška joninių naktis. Birželio 23-osios vakarą kulminacija taps LRT televizijos projektas Duokim garo, joninių naktis Nidoje. Festivalį teks saulužė ant maračių. Birželio 24 dieną užbaigs saulės pasveikinimas su gongais ant Parnidžio kopos ir grupės Baltos Varnos koncertą.
0: Iš ties laukia įspūdingos, net 5 dienos, kai galėsite pasinerti, galite net atostogą savo suplanuoti. Taip, taigi Birželio 20-24 dienomis ir Joninės, ir folkloro festivalis teks saulužė ant maračių.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32 procentais pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
2: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektrinėms transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
3: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefai bandelėms ir duonai taip pat net 40 procentų nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolai namams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu, gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.
5: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukia pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silverkres 9 viename karšto oro grusdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl vertė.
6: Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras – tai perspektyvios ir gerai apmokamos profesijos. Karjera inžinierinėje pramonėje, atsinaujinančioje energetikoje, jūroje ir uoste. Mokykitės gimnazijos skyriuje. Profesijas rinkitės po 10 ar 12 klasių arba pasinaudokite testinio mokymosi galimybę. Sužinokite daugiau lindenau.lt. Lindenau centras – tavo pro versija.
7: With the bass and drum going around like bum bum bum.

0: Reklama.
1: Mad Bay vandenlenčių ir pramogų parkas kviečia gileisti laiką ten, kur jie. Ir pradėt vasaros sezoną, jeigu dar to nepadarėte. Smaragdinio ežero pakrantėje laukia dvi vandenlenčių sistemos, mėlėti paplūdimiai, vaikų žaidimo zona, privačios poilsiavietės bei terasa su gardžiu maistu ir nuostabiu vaizdu į vandenį.
2: Ieškote vietos gimtadieniui, šeimos šventėje ir įmonės komandos formavimo renginiui, Mad Bay pasirūpinsite pamirštamomis akimirkomis aktyvioje ir jaukioje aplinkoje. Na, o birželio 23 dieną Mad Bay vyks jau tradicija tapusi joninių šventė. Pramogos visai šeimai, muzika ir energinga vakaro programa laukia jūsų Mad Bay Park. Daugiau informacijos madbay.lt.
3: Gera daina ant bangos.

0: Trumpas pasirašė susitarimą su Iranu. Ukraina atakavo Maskvą. Eteryje 10 valandos žinios. Šį rytą Ukrainos dronai atakavo Maskvą, čia jau antrą kartą per kelias dienas liepsnoja naftos perdirbimo gamykla. Gaisrai kilo ir kitose vietose. Rusijos sostinės oro uostuose įvesti skrydžių apribojimai, čia evakuojami žmonės. Tuo metu Rusija praėjusią naktį vėl atakavo Kyjivą raketomis ir dronais. Duomenų apie aukas ar padarytą žalą kol kas nėra. Trumpas pasirašė susitarimą su Iranu dėl karo užbaigimo. Skelbiama, kad Iranas sutiko praskiesti savo sodrintąjį uraną. Branduolinis klausimas buvo laikomas esminė sutarties sąlyga. Pagal šį susitarimą taip pat būtų vėl atvertas Hormūzo sąsiauris ir leista prekiauti Irano naftą. O Jungtinės valstijos ir sąjungininkai parengtų planus dėl 300 milijardų dolerių vertės Irano atstatymo fondo sukūrimo. Visgi Iranas teigia, kad nepasitikėjimas Amerika išlieka. Šalis esą laiko pirštą ant gaiduko. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 12 neteisėtų migrantų. Pusė iš jų sulaikyti perėję sieną Ignalinos rajone. Tai Irano ir Sirijos piliečiai. Kiti norėjo į Lietuvą patekti ties Varėnos rajonu. Tačiau išsigando atskubėjusių pasieniečių ir patys pabėgo atgal į Baltarusiją. Po Klaipėdos rajone nustatytų nelegalių senelių globos namų, atsakingos ministerijos atstovė šioje srityje žada pokyčius.
1: Praėjusį rudenį Širnų soduose buvo demaskuoti privačiame name galimai nelegaliai veikiantys senelių globos namai, kuriuose specialistai aptiko 6 čia laikomus žmonės. Tačiau Klaipėdos krašto bendruomenės asociacijos vadovė Raimonda Zaborė piktinosi, kad čia globos namai veikia iki šiol.
2: Apie šiuos galimai nelegalių senelių laikymo namus sužinojome iš vienos močiutės, kaimynės mūsų. Ten ji išbuvo mažiau nei 2 paras. Iš šios vietos pabėgo. Tai, ką pamatėme vietoje, mus šokiravo. Apie 15 kvadratinių metrų kambaryje buvo apgyvendinti 3 skirtingų lyčių senoliai. Būtent šiame kambaryje anksčiau buvo laikoma ir mūsų minėta močiutė kaimynė. Ji pasakojo buvusi verčiama atlikti gamtinius reikalus toje pačioje patalpoje, kitų gyventojų akivaizdoje. Ši įstaiga veikia jau daugelį metų. Apie ją žinojo savivaldybė ir socialiniai darbuotojai. Tačiau šie senolių laikymo namai veikia iki šiol.
1: Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Deimantė Bukeikaitė tikina, kad iki šio rudens speciali darbo grupė jau pateiks pasiūlymus, ką reikėtų keisti šioje srityje.
3: Mes turime atvejį ir ne vieną, kad yra paslaugos nelegaliai teikiamos fizinio asmens namuose. Šiai dienai fiziniai asmenys gali teikti tik pagalbą namuose žmogaus, kuriam reikalingos paslaugos ir laikino atokvėpio paslaugas, bet savo namuose organizuoti ir teikti paslaugų negali. Tai sudaryta darbo grupė ir mes iki spalio turime parengti. Priemonę, tai ta viena iš priemonių, kuri padėtų kovoti su nelegalia veikla ir administracinių sužengimų kodekso pakeitimas, taip pat, kas yra labai svarbu, na, mes atpažįstame mūsų amžėjančios visuomenės iššūkius, didėjantį socialinių paslaugų poreikį, turime sureglamentuoti, kad fiziniai asmenys galėtų galbūt teikti ir socialinės globos paslaugas, bet tikrai ne taip, kaip vyksta šiuo metu. Ir tas minėtas atvejis Klaipėdos rajone, tai yra neteisėta veikla ir tokia veikla negali vykti.
1: Lietuvoje šiuo metu yra 588 globos įstaigos, kuriuose paslaugos teikiamos beveik 27 tūkstančiams asmenų, dar per 2000 laukia eilėje, todėl nenuostabu, kad daugėja norinčių jiems teikti paslaugas, kurios dėja ne visuomet yra legalios. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Šiandien Klaipėdoje vietomis gali nežymiai prašviesėti, popietę galimas trumpas lietus, vėjas vakarų pietvakarių 30 bus iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 15, o nuo Baltijos jūroje taipogi apie 15 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 10 valandų ir 4 minutės.

0: paplėpėjom su klausytoje, sako, pagavau dainą. Sakau, jau prieš porą valandų gaudyt reikėjo.
1: Tai jau buvo pagauta
0: dainą. Nieko, už tai dabar galėsit gaudyti visai kitus dalykelius, nes mes jums esame pasiruošę dovanų iš Arvika, Lakutai ir I Love All Meat parduotuvių. Kepa, šašlykiukas pirmasis, fiksuojame mes jį. Suskaičiuosite, kiek šiandien šašlykų mes iškepsime ir dovanosime dovaną iš Arvika Lakutai ir I Love All Meat parduotuvių.
1: Jums tiesiog reikia skaičiuoti tuos čirškesius, kurie bus jų mūsų eteryje. Suskaičiuosite, pasakysite teisingą atsakymą ir, žodžiu, galėsite mėgautis labai skaniais dalykais arba krūtinėlę mažai parūkytą arba kalakutienos šašlyko žolelių ir česnako marinate.
0: Taip, būkite budru šią valandą, fiksuokite, skaičiuokite ir jau laikui atėjus paskambinę pasakykite teisingą atsakymą.

0: reklama.
1: Patirtis, kurią sukaupėte dirbdami savo profesijoje, šiandien gali tapti kažkieno ateities pradžia. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras, vienas pirmųjų Lietuvoje, kviečia mokytis pagal profesijos mokytojo modulinę profesinio mokymo programą.
2: Per 9 mėnesius būsimi profesijos mokytojai mokysis planuoti ir vesti teorinį bei praktinį mokymą, kurti įtraukia mokymosi aplinką, dirbti su skirtingų gebėjimų, poreikių ir patirčių mokiniais. Programoje daug dėmesio skiriama šiuolaikiškam mokymui, tviniams įrankiams, dirbtinio intelekto laikymui ir taikymui, universalaus dizaino principams ir mokinių pažangos vertinimui.
1: Būsimi mokytojai taip pat mokysis bendradarbiauti su kolegomis, socialiniais partneriais, dalyvauti mokyklos bendruomenės veiklose ir įgytas kompetencijas pritaikyti realioje darbo vietoje. Mokymasis organizuojamas patogiai, hibridiniu nuotoliniu būdu, o užsiėmimai planuojami nuo 16:30 minučių, todėl programą galima derinti su darbu. Mokslas yra nemokamas, o registracija prasidėjusi jau yra birželio 15 dieną, praėjusi pirmadienį, ir per mokausi.lt platformą.
2: Tapkite profesijos mokytojų, nes jūsų patirtis reikalinga ateities specialistams.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
3: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
4: Palanga, Liepos 12. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
5: Jau šiandien, birželio 18 dieną, atidaroma atnaujinta Maxima prekybos centre Big.
6: Radio stotis Laluna kviečia į atidarymo šventę ir jūs.
5: Nuo 11 valandos jūsų lauks tiesioginė Lalūnos transliacija iš atnaujintos Maximos. Žaidimai ir puikus prizai.
6: Susitikime ir švęskime atidarymą maksimaliai.

0: Tai kelintas dabar šašlikas čirška lalūnos eteryje, a? Paskambinkite teisingai, pasakykite skaičių ir viskas. Jum atiteks dovana iš Arvi Kalakutai ir I Love All Meat parduotuvių.
1: Labai skanu.
0: Skubam atsiliept.
1: Skubam atsiliept, sveiki.
2: Sveiki, trečias.
0: Trečias. Taip, buvo trečias. Buvo labai malonu susipažinti, kuo jūs vardu.
2: Augustė.
0: Augustė. Sveikiname jūs, jum atitenka dovana. Galėsite išsirinkti, ar tai bus mažai parūkyta kalakutienos krūtinėlė, ar 800 gramų kalakutienų šašlyko žolelių ir česnako marinate šašlykiukas, toks skanutėlis.
1: Skanutėlis,
0: beje, dabar ši pakuotė kainuoja tik 4 eurus. Taip skanu, kad net kaimynas sakys, imk du!
1: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje Mažvydo alėja 7, firminė Arvi Kalakutai parduotuvė Vingio gatvė 6.
3: Reklama.

Vakar Klaipėdoje Taikos prospekte į parduotuvę prekybos centre atėjęs vyras pavogė kelias pakuotes kvepalų ir pasišalino. Žala gali siekti apie 3,5 tūkstančio eurų. Vakar Klaipėdos rajone Trušelių kaime automobilio Toyota vairuotojui nustatytas daugiau nei 2,5 promilės neblaivumas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Drevernoje startuoja tradicinė Klaipėdos uosto regata. Jaunieji buriuotojai 2 dienas gaudys vėją siekdami geriausių rezultatų. Renginys atviras žiūrovams. Skelbiama, kad Klaipėdos Neptūno garbę ir toliau gins Mindaugas Girdžiūnas. Sutartis su krepšininku pratesta dar 1 metams. Šiandien vietomis gali nežymiai prašviesėti, popietę galimas trumpas lietus, vėjas vakarų pietvakarių 30, bus iki 16 laipsnių šilumos. 10:31 min.

0: Reklama.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėjai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis 1,99 €. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuteriui su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
5: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.

0: Turime dar duvanų. Ir tai yra... Kodėl tu dabar šia šaipaisi?
1: Noriu.
0: Viešai iš manęs.
2: A, iš tavęs, kur čia tu?
0: Kad tu šaipaisi, aš pasakiau...
1: Darė, kada?
0: Ne.
2: Ne?
0: Man Paulina Paukštytė patinka, prašau.
2: Man irgi patinko, kas jai nepatinka.
0: Kabinėjus. Tai ką čia dabar maivais įsisėdės?
2: Falcetis.
0: Bando jisai.
2: Aš gerą nuotaiką šiandien man. Jau ką?
0: Jaučiasi.
2: Čiubureką vakar sukriptau, išvau čiubureikinės ir puiku. Nuotaika gera, valgyti nebenoriu.
0: Vakar. Vakar sugirdai kaip pačiam sotus.
2: Nebenoriu nieko.
0: Supratau.
2: Ten žinokit, įsimylį iš karto atvažiuoja ir įsimylį.
0: Labai gerai. Pasirinktas čiaburekas ir kavos podelis atiteks jum, o wow, čiaburekinė yra įsikūrusi Šiltės plente 35, šalia prekybos centras Banginis. Mes metam monetą.
2: Taip.
0: Skaičius.
2: Taip, buvo skaičius.
0: O, matai, atspėjau.
2: Bet žinom dabar skaičius, pabandom dabar šiaip nesuklausytojai.
0: Aha. Ar visada skaičius nori pasakyti krenta? Paspaus. Herbas.
2: Skaičius.
0: Kaip?
2: Vėl skaičius.
0: A, nemačiau. Geras. Nu čia matai. Gerai. Sveiki, gyvi.
2: Alo.
0: Klausom jūsų.
2: Alo.
0: Ne. Tyli žmogus, prisiskambinęs, nieko nesako.
2: Tyli reiškia myli.
0: Labą rytą.
2: Alo.
0: Irgi nenori kalbėti. Nu, kas čia dabar?
2: Rangus klausytojai.
0: Prisiskambina ir nekalba.
2: Kalbėk.
0: Sveiki, kas paskambino?
3: Elinga,
0: malonu. Niekada dar nežaidžius žaidime, ar ne?
3: Ne.
0: Gerai, Elinga. Mesi monetą, tu turėsi pasakyti skaičius tai ar herbas, gerai?
3: Gerai.
0: Sakyk.
3: Skaičius.
2: Gerai. Metam.
0: Metam ir žiūrim. Herbas. Gaila.
2: Bet herbas.
0: Taip, gaila. Bandom kitam pašnekovui
2: atsiliepti. Pirmą kartą herbas iš visų.
0: Aha, tikrai taip. Bandykite jūs savo laimę, 390-800, pabandykite pasirinkti skaičių arba herbą ir viskas. Pasirinktas čiaburekas ir kavos podelis atiteks jums ir skaidrus.
2: Skaidrus.
0: Traškus norėjau pasakyti.
2: Gardus, nuostabus.
0: Labą rytą.
2: Alo.
0: Kažkas mums skamina iš užsienio, žinok, ir kiek kartų bando šis žmogus prisiskambinti, tiek kartų neprisiskambina.
2: Nesujungia.
0: Nesujungia mums jo, o mes priminsime, kad čiabureką galite pasirinkti, kokį norite. Ar tai su vištiena, ar su mozzarella, ar su 12 mėnesių brandintų džiugo sūriu. Traški auksinė plutelė iš išorės, o viduje tirpstantis sodrus sūrio skonis. Bandom dar kartelį atsiliepti. Sveiki, gyvi.
4: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
4: Sonata.
0: Sonata, bandom. Skaičius ar herbas? Skaičius.
2: Skaičius, gerai, važiuojam.
0: Labai dažnai krenta skaičius. Ir šį kartą?
2: Skaičius.
0: Skaičius, viskas.
2: Neprimatau skaičius, taip.
0: Neprimatau.
4: Valio.
2: Nes tas vienas sūriukas, kuris jis irgi, matai, kringelės.
0: Aš tai iš vis įsivaizduoju, kad tu litamėti, žinai, ir žirgą matau, bet ne. Tai sveikinam, Sonata, jūs atspėjote teisingai, skaičius matosi, o čia burekinė, wow, matosi Šilutės plente 35 ir ji matosi, nes ryškiai raudonos spalvos. Taip, namuką pamatysit iš karto. Visi čiaburekai gaminami tik išsinešimui, kad galėtumėte mėgautis jais namuose, darbe ar gamtoje.
2: Vau, čiaburekinė vieta, kur užsukęs ir paragavęs, tiesiog įsimylim.
5: Reklama.

0: reklama.
1: Jau rytoj prasideda Joninių mugė Klaipėdoje naujajame turguje. Susitiks tautodailininkai, amatininkai, ūkininkai ir mažiai gamintojai iš įvairių Lietuvos regionų.
2: Mugėje lauks medžio kaip dirbiniai, natūralios vilnos gaminiai, tekstilė, bičių produktai, vaistažolių arbatos, natūralūs aliejai ir daugybė kitų atradimų. Ieškantiems lietuviškų skonių, tautinio paveldo sūriai, rūkyta žuvis, vytintos mėsos gaminiai, tradicinė duona, naminiai kepiniai ir ūkininkų produkcija.
1: Tad kviečiame apsilankyti jau rytoj Joninių mugėje ir atrasti kokybiškus lietuviškus gaminius, tradicinius skonius ir korėjų darbų įvairovę. Joninių mugė birželio 19-20 dienomis naujajame turguje lauks kiekvieno.
0: Reklama.
1: Na, o mes jau ruošiamės tiesioginį transliacijai iš prekybos centro Big, kuriame yra atidaryta, atnaujinta Maxima parduotuvė. Jau šias 4 valandas vasaros bangoje dovanų lietus bus.
2: Bus visiškas dovanų, net ne lietus, o liūtis.
1: Galime ir taip pasakyti. Liūtis.

0: Reklama.
1: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
3: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarymo proga nerealios kainos. Espreso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino lyvogio aliejus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
5: Birželio 23 dieną kviečiame į Joninių šventę Klaipėdoje, Jono kalnelyje. Jūsų lauks žolynų ir ugnies burtai, vainikų pintuvės, Jonų Janinų sveikinimai, tradiciniai žaidimai, dainos ir šokiai laužo šviesoje. Koncertuos grupės Žalvarinis, Kamanių Šilelis bei folkloro ansambliai. Vidurnaktį įspūdingas ugnies šou. Joninės Jono kalnelyje, birželio 23 dieną nuo 19:30.

svarstoma paramą būstui vėl skirstyti pagal eilę. Strateginių objektų apsaugai keliasdešimt karių. Eteryje 11 valandos žinios. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius pareiškė, jog partijai paskirtų ministerijų vadovai atliks pavaldžių įstaigų auditus ir tuomet spręs dėl galimų restruktūrizacijų. Rengiantis galimoms Rusijos provokacijoms ir stiprinant strateginių objektų apsaugą, kariuomenė šiam tikslui skiria iki 30 karių. Jie vieną mėnesį teiks pagalbą viešojo saugumo tarnybai. Gegužė socialinės apsaugos ir darbo ministerijai itin greitai išdalinus visą milijoninę paramą būstui, ministrė Jūratė Zailskinė teigia, kad svarstoma šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę, kad žmogus aiškiai žinotų, kas jo laukia ir kada. Šiais metais paramai skirta suma ištirpo per 10 minučių. Lietuvos banko valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus pareiškė, kad gyventojai ir toliau traukiasi iš pensijų kaupimo antroje pakopoje. Visgi jo teigimu, antrąjį ketvirtį tokių gyventojų turėtų būti mažiau nei pirmąjį. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas pareiškė, kad praėjus metams, kai Lietuvoje neliko ne vieno kinų diplomato, Vilnius visgi sutiko, kad Pekina šalyje atidarytų laikinojo reikalų patikėtinio biurą. Politiko teigimu, šis žingsnis galbūt šiek tiek ir nusilenkimas Kinijai. Siekiant skatinti glaudesnį visuomenės bei policijos bendradarbiavimą, Seimas leido jaunaisiais policijos rėmėjais būti jaunuoliams ne iki 18, o iki 20 metų. Auto tyrimų duomenimis praėjusį mėnesį šalyje pirmą kartą įregistruota daugiau nei 16,5 tūkstančių naudotų lengvųjų automobilių, 12 procentų daugiau nei 25 gegužę. Jų vidutinis amžius siekia kiek daugiau nei 10,5 metų. Dizelinių automobilių dalis sudarė beveik 60 procentų. Daugiausiai registruota BMW, Volkswagen ir Mercedes-Benz markių automobilių. Drevernoje startuoja tradicinė Klaipėdos uosto regata. Jaunieji buriuotojai dvi dienas gaudys vėją siekdami geriausių rezultatų. Renginys atvira žiūrovams. Latvijos oro bendrovė Air Baltic skelbia, jog tarp Vilniaus ir Berlyno skraidins ir žiemos sezono metu, du kartus per savaitę. Šiandien vietomis gali nežymiai prašviesėti, popietę galimas trumpas lietus, vėjas vakarų pietvakarių 30 bus iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 15. 11 valandų ir tuoj 3 minutės.

0: Atnaujinta Maxima prekybos centre Big jau atidaryta.
1: Susitikime ir šveskime atidarymą kartu.
2: Ir turbūt norėtųsi pasakyti, pagaliau mes galime pasakyti, kad jau Maxima atnaujinta ir atidaryta prekybos centre Big. Sveiki visi, kurie esate pakeliui į prekybos centrą Maxima ir pamatyti tai, kaip atsinaujino. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mano kolegos Vaida ir Vilius jau yra ten. Sveiki, mėlėjai, jūs pirmieji.
3: Labas, Jūratė, labas, kaip mus girdi?
2: Puikiai.
4: Gerai, o dabar aš pabandysiu mane, ar gerai girdi?
2: Ar jau prisipirkot vėliau ko nors?
3: Nu, Vilius jau spėjo nusipirkti, neklaus, ko nesakysiu.
2: Žinau.
3: Bet dabar jau, žinok, mes drąsiai galim pasakyti, kad radio eteryje mes pradedam tiesioginę transliaciją iš Big Maximos, nes šiandien čia yra Viliau didysis atidarymas.
4: Maksimalus atidarymas šiandien yra čia ir žmonių skaičius, ne tik tais lankytojų, bet ir žinomų žmonių skaičius, su kai kuriais mes jau spėjome ir pasisveikinti, ir pasimatyti, ir startuojame čia su gausybė dovanų ir fantastinių atrakcijų.
3: Na, tiems, kurie girdė dabar radijos stotį Laluna, galim pasakyti, važiuokite šiandien čia. Iš tikrųjų, žmonių srautas didelis, bet tai nereiškia, kad parduotuvė sausakimša. Yra kur prasieiti, o kiek kainų raudonų, o kiek o dabar kur štovi, minus 40, minus 50.
4: Aš prie kepsnėlį buvau.
3: Tu prie kepsnėlį buvai. Atvažiuokite, tikrai mes nuo 11 iki 15 valandos radijo stotyje Laluna būsime 4 valandas ir girdėsite iš Maximos tiesioginę transliaciją. O dabar, kadangi jau didysis atidarymas, tai kažkaip oficialiai turėtumėm atidaryti šitą reikalą ir pristatyti radio eteryje Maximos atstovą Titą, kuris mums yra pasiruošęs papasakoti apie tai, kas atsinaujino šitoje Maximoje, ką dabar gali pirkėjai pamatyti, kokį patogumą
4: ką
3: patirti.
4: Ką pats Titas jau nusipirko nuo ryto.
3: Taip, Titai labas.
5: Labas, labas. Sveiki visi, sveiki klaipėdiečiai. Malonu, malonu jūs girdėti visus.
4: Kaip tu tai kelias? Klausyk, tu išvažiavai ar ne iš Vilniaus į Klaipėdą? Nuo kelintadienio tu jau čia?
5: Aš esu čia nuo vakar vakaro, pavakarės. Tai iš tikrųjų ruošiamės, kad galėtume šiandien atidaryti sklandžiai klaipėdiečiams tikrai ilgai išlaukto parduotuvę, nes jinai buvo užsidarius laikinai 4 mėnesius. Tai per 4 mėnesius tikrai čia daug yra nuveikta, daug atnaujinta. Ir tikrai pirkėjai ir patys darbuotojai yra labai laimingi, nes iš tikrųjų yra labai viskas kitaip. Parduotuvė nauja rūpa yra užsidėjusi ir atnaujinta tiek įranga, tiek praplėstas asortimentas, tai tikrai čia nuo ryto jūs, man atrodo, nepameluosit atvažiavę ir vėliau, kad srautas žmonių tikrai nemažėja. Jisai yra nuolatos einantis, ar ne, keksiukus tiesiog jau išlavė mūsų pirkėjai.
4: Maksimaliai pasiekėmis.
5: Bet jų papildysime, galime nuraminti ir tikrai kviečiam ateiti.
3: Mes galim pasakyti, kad šiandien per 28 minutės atidarius Maximą ir buvo dalinami keksiukai. Tai 600 keksiukų dingo per 28 minutės ir Titas sakė, kad keksiukų akcija tęsis kiek dabar dienų?
5: Dar 2 dienas.
3: Reiškia, ryt ir po ryt, atėjus į atidarymą, kai tik atsidaro parduotuvę, galima pasivaišinti.
5: Tikrai tai, bet čia bus ne vienintelės, ar ne, kažkokios tai skanios dovanos, nes tikrai kviečiame visus apsilankyti, nes vyks degustacijos meistro kokybės. Tikrai galima paragauti, pasižiūrėti, kokie yra skadus mūsų kepiniai čia vietoj kepami. Ir tikrai, na, tų pramogų netrūks, nes čia turim ir savo mylimus nuomonės formuotojus, kurie dirbs kasose, kurie, na, taip pat visi įvairias degustacijas, žaidimus, bus galime laimėti prisų pasilabinti su mūsų influenceriais, tai tikrai kviečiam atvykti, pasižmonėti.
4: Kokius galima sutikti influencerus, ar ne?
5: Taip, tai bus Nainiai, Mackevičiai, Simona Bandita, tai Gianluca, tai tikrai atvykit.
4: O, tai visi žinomi veidai. Visi pomidoriukų laukia.
5: Taip, pomidoriukų laukia, ir ne tik.
3: Na ką, mes galim pasakyti, kad Titas išvardijo gausybę akcijų, kurios vyksta pačioje parduotuvėje, bet radio eteryje mes irgi turim akciją ir turime tikrai dovanų ir turėsime per 4 valandas labai daug dovanų, taip kad atvažiuodami į Maximą, nepasididžiuokit, ateikit, pasisveikinkim, nusifotografuokim, toj papasakosim.
4: Netgi žaidimas bus toks vietas.
3: Taip, papasakosim, ką su tom nuotraukom dar ir galėsit padaryti, bet apie pirmąjį žaidimą radio eteryje, Viliau, mes turim papasakoti dabar.
4: Turim papasakoti jau dabar, tai vyks raidžių medžioklė, galima sakyti. Tokia, ar ne?
3: Taip.
4: Medžioklė, skaičiuoklė.
3: Medžioklė, reikės viską užsirašyti. Per 4 valandas radio eteryje mes tikrai bet kuriuo metu pasakysim sakysime, po raidę. Po keletą raidžių. Įdėmiai klausykitės visas raides, kurias sakome, užsirašykite. Ir jau prieš besibaigiant programai apie prieš 15 valandą mes tikrai jūsų lauksime maksimoje tų, nu, kurie gal jau ten, žinai, pusę raidžių susirašę supras, koks žodis susidėlioja.
4: Ta, čia netoks jau ir lengvas žodis.
3: Nu, nelabai
4: Jeigu
3: lengvas.
4: Jeigu galvojat, kad reikės atspėti žodį maksimą,
3: ne.
4: Tai iškart pasakom ne.
3: Ne, bus kitas žodis ir jeigu jau turėsite tą žodį, tai tikrai atvažiavę prie Lalūnos ir pasakė jį, gausite dovanų, maišeliai, krepšeliai dovanų jau yra sukrauti.
4: Atvažiavę prie Lalūnos, kur ne Taikos prospekte, o čia vat būtent
3: Taip,
4: maksimoje.
3: Taip, maksimoje.
4: Atkeliavusi mūsų su Vaida čia būsime.
3: Na tai ką, mes pradedam ir sakome pirmąją raidę, kurią turėtumėte užsirašyti ant lapelio. Nesakykit, ai prisiminsiu. Ne, ne, ne, neprisiminsit paskui, pamatysit. Užsirašom ant lapelio, daug raidžių bus. Ir jeigu paskui sudėliosit žodį, tai tikrai prieš 15 valandą būsite praturtėję maksimos dovanomis. Pirmoji raidė yra E.
4: Užsirašom.
6: Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: reklama. Vairuodami pasukote ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki joninių. Daugiau informacijos ir registracija baltikauto.volkswagen.lt. Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys.
1: Imk du.
0: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
2: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinona ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
3: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipė.

0: Ar yra dar vienas, nors vienas, turbūt reikia sakyti, žmogus, kuris nežinotų, jog šiandien Klaipėdoje prekybos centre Big atnaujinta Maxima pagaliau atsidarė. Kiek teko sutikti žmonių, tie, kurie gyvena tame rajone, sako, jau girdėjau, jau tuoj atidarys. Ir atrodė, kai tik užsidarė, atrodė, kiek ilgai reikės laukti. Ir štai ta akimirka, o kokie geri pasiūlymai. Ypatingi atidarimo pasiūlymai atsinaujinusioje Maximoje prekybos centre Big. Taigi, bananų kilogramas 65 centai, o tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. O atidarimo proga visą savaitę net 500 laimingų krepšelių. Kiekviena krepšelė esanti prekė kainuos po 1 centą, o didžiausia suteikiama nuolaida sieks net 50 eurų. Maxima, tai ko reikia. Na, o dabar aš jūs pakviesiu į žaidimą, kuriame jūs taip pat galėsite gauti dovanų, tad būkite budrus.
1: Jūrų mūšis. Reklama.
0: Jūrų mūšis reiškia tik vieną, kad yra žodelis, yra skaičiukai ir reikės pasirinkti, po kuriuo skaičiu ir raidę slepiasi šiandien jums skirta dovana. O dovana yra Eurokos prizų maišelyje, jų yra net trys dovanos. Pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją, tad paskambinkite ir bandykite šiandien savo laimę. Sveiki gyvi!
2: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Labą dieną. Papas.
0: Sakykit, rinkitės raidę ir skaičių raidelės yra jūra 1, 2, 3, 4. J-U-R-A 1, 2, 3, 4.
2: R-3.
0: R-3 ir žiūrim, ar šiandien jums pasisekė. Deja, žinokit, nepasisekė, ne ten slepiasi ta raidelė ir skaičiukas. Sveiki, gyvi.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Austėja,
0: bandyk spėti raidę ir skaičių.
3: J3.
0: Ne, gaila, ne ten slepiasi. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Bandykit laimę.
3: U2.
0: U2 irgi nėra tas skaičius. Pagalvokit apie mane. Padedu jau. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Kuo vardu?
4: Nojus.
0: Bandykit nojau.
4: A1.
0: Ne apie mane galvojot ir nepataikėte šiandien spėdamas. Sveiki, gyvi.
4: Sveiki.
0: Turim raides J-U-R-A ir 1, 2, 3, 4.
2: J-3.
0: J-3 sakot?
4: Taip.
0: Ne, gaila. Bet vieną dalyką jūs pataikėt. Sveiki.
5: Sveiki.
0: Kas paskambino?
5: Rima.
0: Bandykit, Rima.
5: J-2.
0: Ai, irgi pataikė tik vieną, gailą, tai man atrodo, bus išaiškinta. Sveiki dar kartelį.
6: Labą dieną.
0: Bandom išsiaiškinti, kuri raidė ir skaičius.
6: U4 gal.
0: Ne, nieko nepataikėt, nei raidelis, nei skaičiuko. Sveiki.

0: diena.
1: Labą dieną.
0: Labą dieną, bandom.
1: Jos keturi.
0: Ne, a, liko tik vienas bandymas dabar. Jeigu klausėte atidžiai, iš karto pasakysiu teisingą atsakymą. Sveiki.
2: Net vienas.
0: Taip. Kas paskambino?
2: Jūratė viena.
0: Taip, Jūratė viena studija. Įminė teisingai myslę, jot vienas, taip šiam buvo sugalvota. Sveikinu jūs, labai šauniai nusiteikus, kai pagalvojate apie kosmetiką ir kvepalus, į galvą ateina Eurokos. Iš tiesų, Eurokos kur kas daugiau nei kosmetika. Vienoje vietoje čia galima rasti viską nuo parfumerijos, dekoratyvinės, kosmetikos, veido, kūno ir plaukų priežiūros priemonių iki vitaminų, maisto papildų, namų kvapų, higienos prekių ar net produktų augintiniams. Be to, Eurokos visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. O šios savaitės pasiūlymas parfumerijai, kvepalams, nuolaida iki 40% su lojalumo kortele. Nuolaidos galioja tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete eurokos.lt. Eurokos, atraskite savo naują favoritą.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Popietė gali palinoti, o vakare šiek tiek prašviesėti. Vėjas vakarų pietvakarių 4-9 metrų per sekundę bus iki 16 laipsnių šilumos, tiek ir dabar rodo termometras apie 16. O rytoj Klaipėdoje saulėta, vėjas vakarų 2-7 metrų per sekundę, temperatūra naktį apie 15, o dieną iki 21 laipsnio šilumos. Daugiau apie orus galite rasti puslapyje orai.lt.
2: Mūsų eteryje kyla bangos.

0: planetą.
1: Reklama.
2: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai įsirinksi. Autoaibė.lt.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.
4: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B, pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
5: Klaipėdiečių dėmesiui. Laluno studijoje. Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus. Jūsų klausimai. Miesto mero atsakymai.
6: Klausimus siųskite meras@laluna.lt arba rašykite žinutę į studiją svetainėje laluna.lt. Laidos klausykite penktadienį nuo 11 valandos.

0: Reklama.
1: Atnaujinta Maxima prekybos centre Big jau atidaryta.
2: Susitikime ir švęskime atidarymą kartu.
3: Švęskime atidarymą kartu ir žinokit, žiūriu pro langą. Visi automobiliai juda pietinės miesto dalies link, nežino kur važiuoti, kur daug dovanų, kur daug akcijų. Žiūrėjau, žinokit, akis pražiūrėjau į mūsų Facebooką, laukiau, kada Vilius ir Vaida pasirodys Maksimoje, kaip visą tai, nes vis noriu pažiūrėti, gal nuotraukai matysis visi tie atnaujinimo reikalai. Ir įeinu ir matau jūs Facebook'e, mėly kolegos, pasipuošę, tai kaip vasara.
4: O, Jūratė, žinok, mes esame labai čia vasariškoje studijoje. Mm-hmm. Vilius jokauja, kad čia ir mano maudimukas kaba, ir kepurėlė mano pležinė kaba.
5: Tik kabo tik tais viršutinė dalis, kur to pati nepadėjai.
4: Kaba abi dvi dalys.
5: Ai, vėliau, abi dvi,
4: nebent koks pirkėjas eidamas pro šalį pasiėmė.
5: Abi dvi dalys, ir pas mane abi dvi dalys.
3: Vėliau griebk meškerę dar kokią.
4: Vėliau meškerė, nežinau, Vilius čia turi
5: šlepetės.
4: O, tu norėjai iš vandeninio šautuvo,
5: taip,
4: prašom, čia yra.
5: Ir eisiu tuo iššaudytis.
4: Taip, taip. Tai, žinok, Jūratė, jau sudalyvavom degustacijoje.
3: Paragavot.
4: Labai draugiškai su Vilium pasidalino, Vilius valgė, aš nežinau.
5: Aš valgiau kažkoks... bačiatą su pelėsiniu sūriu.
4: O, kadangi viskas dar buvo sudėta ir su alyvogiem.
5: Čiabata.
4: Bačiatą
5: ir šokis
4: čiabata.
5: Žodžiu,
4: valgiau visas marinuotas alyvogės, kurios buvo fantastiškai. Skanu. Čia vyksta labai daug degustacijų šiandieną Maksimoje, tai galima, nu kaip Vilius sako, einu truputėlį, prasėsiu, pavalgysiu, tai galima.
5: Tai aš užkandu, vat ir visą kitą.
3: Dabar
5: ir,
3: sakykit,
5: Jūratė, ir tau kažką parvešiu, žinok,
3: parneškit,
5: dabar kaip parneškit. Matau, kad yra kastuvėlis su...
3: ne, Viliu, tu man kruosanų veš.
4: Kruosanų.
5: Ai, kruosasienta tau.
3: Klausykit, kodėl matau jūs su nuotrauka Facebook'e vasariškai pasipuošus? Pasakot.
4: Taip, todėl, kad dabar mes jau skelbiame akciją ir tiems, kurie yra parduotuvėje ir svarbiausia tiems, kurie dabar girdė radio stotį Lalūną, visas 4 valandas iki 15 valandos mes su Viliumi dirbsime fotomodeliais.
5: Taip.
4: Drąsiai galima prieiti prie Lalūnos ir sakyti, noriu nuotraukos, nusifotografuojat, mes čia papozuojam visi kartu, nuotrauką keliate po tą nuotrauką, kurią mes jau įkėlėm, ten abudu su skrybelėlėm, tokiom pasipošė vasariškai, žodžiu, nuotrauką į kelta komentaruose, suteikia jums šansą 15 valandą laimėti Maksimos dovanų kortelę. Nu, žodžiu, darom fotosesiją, pasibendraujam, paspaudžiam vieni kitiems ranką.
5: Taip. Ne, mūsų, po mūsų nuotrauko komentarų skiltyje jau ta nuotrauka Facebook'e yra, ar ne, Vaida?
3: Tai yra, yra.
4: Tai kėlėm.
5: Tai va, tai tada tenai,
3: dabar sakykit, ar jūs lengva rasti?
4: Labai lengva mus rasti. Ateinate per centrinį įėjimą, įeinate per pagrindinius vartelius, balionų labai daug, žalės gėlių skyrius pats gražiausias, žydi gėlės visoms spalvom ir tiesių taikymų pamatote mūsų. Mes čia irgi labai vasariškai įsikūrė.
5: Turim vasariškų rekvizitų?
4: Turim vasariškų rekvizitų, turim kėdutes labai fainas pležinės. Žodžiu, mes kaip prie jūros jaučiame šiandien Big Maksimoje, kur vyksta didysis atidarymas. Ir laukiame visų, norime fotografuotis ir lauksime nuotraukų. Facebook'e, komentarų skiltyje, jeigu jūs norite Maksimos dovanų kortelės.
5: O aš dar noriu papasakoti apie tai, jog mūsų laukia ir antroji raidė, kuri yra...
4: Raidė N, kaip namas. Raidė N. Nepamirškite fiksuoti visas raides, kurios iki 15 valandos
5: raidė
4: skamba.
5: Raidė N, kaip nuvažiuokite Maksimą.
4: Taip. Raidė N kaip Maksima.
3: Gerai, kolegos, sėkmės jums, laukite.
4: Taip, taip. Mes laukiame, esam pasiruošę fotografuotis, pirmas nusifotografavęs dar ir bučkį gaus.
3: O, kokie, vėliau fotografuokis su Vaida.
5: Aš be problemų žinau.
3: Ir kelk nuotrauką į komentarų skiltį, teisingai supratote. Važiuojate į atnaujintą Maksimą, kuri yra prekybos centre Big, randate mano kolegas Vilių ir Vaidą pasipuošusius, nusifotografuojat su jais, keliate nuotrauką į komentarų skiltį jau po patalpintą nuotrauką ir viskas, ir laukiate dovanų.
6: Vasaros hitai netostogauja.

0: pristatė geležinkelių viziją iki 2050-ųjų. Ukraina galingai atakavo Maskvą. Eteryje 12 valandos žinios. Seimas šiandien nusprendė imtis parlamentinio tyrimo dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Šį rytą Ukrainos dronai atakavo Maskvą, čia jau antrą kartą šią savaitę liepsnoja naftos perdirbimo gamykla. Iš įvairių miesto vietų matomi juodų dūmų stulpai. Uždaryti visi Rusijos sostinės oro uostai, kai kurie evakuoti. Ukraina taip pat smogė naftos bazę Rostovos srityje ir kitiems objektams okupuotose teritorijose. Tuo metu Rusija praėjusią naktį vėl atakavo Kyjivą raketomis ir dronais. Sprogimai taip pat griaudėjo Sumuose ir Poltavoje. Duomenų apie aukas ar padarytą žalą kol kas nėra. Lietuvos geležinkeliai pristatė ilgalaikę viziją, kurioje numatyta galimybė iki 2050-ųjų įrengti Europinės vėžės greitojo geležinkelio jungtį tarp Kauno ir Klaipėdos. Traukiniais taip pat būtų galima pasiekti Palangą, Alytų ir Druskininkus. Teigiama, jog tam reikėtų investuoti iki 28 milijardų eurų. Seimas nutarė sukurti 40 papildomų valstybės finansuojamų rezidentūros vietų. Jose studijuoti norinti žmonės įsipareigotų 5 metus dirbti regionų sveikatos priežiūros įstaigose, kur jaučiamas medikų trūkumas. Po Klaipėdos rajone nustatytų nelegalių senelių globos namų, atsakingos ministerijos atstovė šioje srityje žada pokyčius.
1: Praėjusį rudenį Šernų soduose buvo demaskuoti privačiame name galimai nelegaliai veikiantys senelių globos namai, kuriuose specialistai aptiko 6 čia laikomus žmonės. Tačiau Klaipėdos krašto bendruomenės asociacijos vadovė Raimonda Zabori piknosi, kad šie globos namai veikia iki šiol.
2: Apie šiuos galimai nelegalių senelių laikymo namus sužinojome iš vienos močiutės, kaimynės mūsų. Ten ji išbuvo mažiau nei 2 paras. Iš šios vietos pabėgo. Tai, ką pamatėme vietoje, mus šokiravo. Apie 15 kvadratinių metrų kambaryje buvo apgyvendinti 3 skirtingų lyčių senoliai. Būtent šiame kambaryje anksčiau buvo laikoma ir mūsų minėta močiutė kaimynė. Ji pasakojo buvusi verčiama atlikti gamtinius reikalus toje pačioje patalpoje, kitų gyventojų akivaizdoje. Ši įstaiga veikia jau daugelį metų. Apie ją žinojo savivaldybė ir socialiniai darbuotojai. Tačiau šie senolių laikymo namai veikia iki šiol.
1: Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Deimantė Bukeikaitė tikina, kad iki šio rudens speciali darbo grupė jau pateiks pasiūlymus, ką reikėtų keisti šioje srityje.
3: Mes turime atvejį ir ne vieną, kad yra paslaugos nelegaliai teikiamos fizinio asmens namuose. Šiai dienai fiziniai asmenys gali teikti tik pagalbą namuose žmogaus, kuriam reikalingos paslaugos ir laikino atokvėpio paslaugas, bet savo namuose organizuoti ir teikti paslaugų negali. Tai sudaryta darbo grupė ir mes iki spalio turime parengti. Priemonę, tai ta viena iš priemonių, kuri padėtų kovoti su nelegalia veikla ir administracinių sužengimų kodekso pakeitimas, taip pat, kas yra labai svarbu, na, mes atpažįstame mūsų amžėjančios visuomenės iššūkius, didėjantį socialinių paslaugų poreikį, turime sureglamentuoti, kad fiziniai asmenys galėtų galbūt teikti ir socialinės globos paslaugas, bet tikrai ne taip, kaip vyksta šiuo metu. Ir tas minėtas atvejis Klaipėdos rajone, tai yra neteisėta veikla ir tokia veikla negali vykti.
1: Lietuvoje šiuo metu yra 588 globos įstaigos, kuriuose paslaugos teikiamos beveik 27 tūkstančiams asmenų, dar per 2000 laukia eilėje, todėl nenuostabu, kad daugėja norinčių jiems teikti paslaugas, kurios dėja ne visuomet yra legalios. Čia Žydrūnas Naujokas.
4: Reklama. Orų prognozė pristato patikimų tvirtinimo detalių teikėjas Drūtslaiktis. Iki birželio 19 dienos ypatingos nuolaidos terasų, pavėsinių, fasadų ir stogo montavimo tvirtinimo detalėms, o perkantiems prekių už 121 eurą ir daugiau, Forš nerudyjančio plieno gertuvė kainuos tik 5 centus. Parduotuvė Drūtslaiktis, Dubysos gatvėje 23 Klaipėda. Daug informacijos Facebook'o paskyroje ir internete drūtslaiktis.lt.
0: Popietę gali palinoti, vakare šiek tiek prašviesėti, bus iki 16 šilumos. Penktadienio uostamiestyje saulėta, vėjas vakarų 2-7, temperatūra naktį apie 15, dienos metu iki 21 laipsnio šilumos. Metu uostamiestyje apie plus 15. O nuo Baltijos jūroje taipogi apie 15 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 12 valandų ir lygiai 5 minutės.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas Eurokos.
0: Mūsų eteryje kyla bangos.

0: Reklama.
1: Atnaujinta Maxima prekybos centre Big jau atidaryta.
2: Susitikime ir švęskime atidarymą kartu.
3: Švęskime šį atidarymą prekybos centre Big Maxima atnaujinta, jau atidaryta nuo 9 valandos ryto, jau pasitikta ir turbūt su kiekvienu pasisveikinta ir sakot sveiki sugrįžę mūsų mėly klientai, kad ir kur be buvote išvykę, jūs vėl sugrįžote į Maxima ir Maximoje šiandien ir visą savaitgalį bus galima sutikti labai daug žinomų žmonių, kurie galbūt jūs aptarnaus, gal pasiūlys ko nors paragauti, o gal pasiūlys ko nors ir įsigyti. Vilius ir Vaida iš Lalūnos yra ten, jie bus iki pat 15 valandos ir visada smagu su jais susisiekti ir išgirsti naujienų, kasgi šiuo metu vyksta Maximoje.
4: Taip, Jūratė, žinok, viskas čia faina, smagu, mes dabar stovime Maximoje su mėsininku Rolandu taip. Ir su kasininke
5: sako,
4: Jeva.
5: Sako Vilius ir Vaida, žinai, ne tik Vilius ir Vaida, bet ir Rolandas ir Jeva.
4: Taip, bet, žinai, pasakius vardus, reikia pasakyti ir pavardę, nes galvos, kokį čia dabar mėsininką Rolandą ir kokią kasininkę Jeva mes kalbinsime, tai čia yragi gražioji Mackevičių šeima. Labą dieną.
6: Sveiki, gyvi.
7: Labas Lalūna, labas Hebra. Klausykit, kaip man gera klausytis jūsų balsų, iš tikrųjų, žinai, kaip bendrauju su žmonėmis, pavadinkim taip, su civiliais. Ar ne, tai jie neturi to radijinio balso, ne? Klausantis jūsų, va, žinai, ir Jūratės, pavyzdžiui, nu tai tas balsas toks, žinai, jisai specialus, gražus, atidirbtas, tai man labai gera būti tarp kolegų.
3: Ačiū Rolandai už komplimentą.
5: Kalbant apie radiją, kiek metų tu radiją buvai praleidęs?
7: 10 lygiai. Šiaip medijoje mes kiek 20 skaičiuoja 22-3 metai, o jo radijo lygiai praktiškai 10 metų išbuvom. Bet šiandien jūs sakot, kad čia viskas gražu, ramu. Mes čia esam vidury tornado, jie vos tvarkosi tam kasoje. Viena kasa dirba šiandien.
4: Dabar jūs išduokit paslaptį, kadangi nu, taip ir pristatėme mėsininkas ir kasininkė, tai aš Jevos paklausiu. Jeva, kas apmokė, kaip reikia dirbti kasa ir ar sudėtingas buvo mokymas ir kaip visa tai vyksta?
6: Iš tikrųjų, kadangi Maximos ambasadorė esu jau keletą metų, tai prieš kelis metus turėjom rimtus didelius apmokymus nuo to, kaip reikia dirbti su kasa, iki to, kaip tau reikia sandėlį pakelti dėžes. Tai jeigu jums atrodo, kad mes tiesiog čia atėjom iš gatvės, tai jūs apsirinkat, nes tikrai buvo rimti, dideli, ilgi kursai, kad mes galėtume čia dirbti su klaipėdiečiais.
5: Jeva, tai kaip reikia dėžę kelti, ar gali parodyti?
6: Reikia dėžę kelti taip, kad neturėtum stuburo išvaržos. Aš tau paskui parodysiu.
5: Gerai, okay,
6: bet iš tikrųjų, vat, jūs labai gražiai sakėte, Jeva ir Rolandas kasininkė ir mėsininkas. Tai aš norėčiau pasakyti, kad Maximoje darbuotojai dirba daugybę metų ir kiekvienas čia darbuotojas realiai yra kaip žvaigždė. Atėję klientai į tam tikrą Maximą apsipirkti. Jie jau žino, koks žmogus į tave aptarnaus, jie žino galbūt jau netgi darbuotojo vardą, pavardę, galbūt žino net, kur jisai gyvena ir kaip leidžia laisvalaikį. Tai čia iš tikrųjų kiekvienas darbuotojas yra kaip žvaigždė, tai man tai gera čia prisijungti prie Maximos kolektyvo. Ir mano svajonių darbas, nuo pat pradžių sakiau, yra dirbti kasoje. Man čia yra tokia meditacija ir netgi šiandien savo kolegom paminėjau, kad aš visai norėčiau vieną kartą į mėnesį ar į porą mėnesių padirbėti tiesiog kasoje, nes tai yra man meditacija.
5: Gerai,
4: Rolandai, teks pirkti parduotuvę.
5: O kas tau yra darbas su mėsa? Jevai, su kasa meditacija, o tau su mėsa?
7: Kalbant, aš podcastas man galvoju iš karto, kalbam čia apie dėžės mėsą, žinok. Kas dėžę valgo, kas mėsą išvalgo. Esmė tokia, aš manau, ką Jevutė kalba, čia mes esam tam, kad gal palaikytumėm apskritai visą tą fainą nuotaiką. Aš čia šiandieną ne tik tai mėsos skyriui, mes įvairiausius skyrius, žinai, ir estafetės, ir veiklas visokias vedam, tai yra dažnas atvejis, kai mes važiuojam į Maximos parduotuvės, bet įdomiausia yra visą laiką sutikti žmonės, kas čia ateina ir kas būna, žinai. Mes atsiminam Vilniuje yra vienaip, Kaune ateina irgi tokios ponios visokios, o čia, žinok, ateina žmonės tokie, atrodo, kad jie visada ilsis. Aš nesupratau, kas Klaipėdoj per Hebrą.
4: Klaipėdoj toks vaibas.
7: Pas mane prieina jo
4: atostoginis.
7: Jo, viena jinai, žinok, tu žiūri, nu jauna visiškai, žinok, aš Rolandui pensiją, aš dabar mėgaujuosi, aš kada noriu keliuosi, aš kada noriu gulosi ir tau rekomenduoju, jinai man sako, žinai.
5: Baik, ponė, kiek jums metų? 28.
7: O koks jūs? O aš kriptiorė, žinai. Jau žila, taip, daug nervų buvo. Tai, žinai, tas, va tą nuotaiką mes ateinam su klausu, sako, jūs čia pavargstat ar pasikraunat? Dienos eigoj, aišku, tu pavargsti, ne? Nes yra įvairiausių darbų, kaip sako Jeva, nuo sandėlio iki kasos, Jevai kasa patinka, nežinai, ir namuose prie pinigų pas mus visą laiką, bet ilgoje perspektyvoje tu pasikrauni, nes tie prisiminimai, kaip matau, ir išlieka nu, ilgam, žinai. Tai aš manau, ir jūs sukuria tą atmosferą su visą radijos stotim, ir aš tikiuosi, labai klausytojom irgi persidodo į lalūną, žinai, kas mašinai važiuoja. Va, nu, suksiu, aš pažiūrėt, kas čia pasiūrės per balaganėlis.
4: Balaganėlis geras, fainas ir dovanas dalinam, bet jūs būdami Maksimos ambasadoriais, juk esate ir Maksimos pirkėjai. Ar galit pasakyti, jūsų šeima atvažiuoja į Maksimą, koks skyrius yra tas, kuriame nu, daugiausiai apsiperka, daugiausiai pirkinių į krepšelį iš kokios skyriaus prisideda?
5: Kur niekada nepraeinat?
6: Šiaip sakyčiau, vaisiai ir daržovės, bet bandelės. Man bandelės.
7: Vaisiai ir daržovės daugiausiai perkam ir daugiausiai išmetam, nes žinai, kur tu vaidinis veikuolį visada galvojai, pasiimsiu dabar čia paprikų, pomidoro,
6: gūrų. Ne, tikėjai, kad ką jis kalba.
7: Paskui tu nueina į bandelį skyrio ir mes grįžtam, suvalgom bandelės
6: ne.
7: Ir daržovės į sakūrį.
6: Ir vėl meluoju, nes mes bandelės suvalgom dar važiuojant namo.
4: Ką tik girdėjote Mackevičių šeimininį konfliktą radijo eteryje?
7: Mes ir dirbam atskirose skyriuose.
5: Ir, nu, žinai, ir kasa tik tais vieną žmogų talpina, ne? Tai žiūrėkit, kolektyvės, dar truputėlį taip, ką aš norėjau kažką paklausti, Rezo, pamiršau, išblaškė. Tai mes turim raidę kažkokią pranešti?
4: Turim raidę pranešti, tai mes jau paleisim, ar ne, ar šitą šeimą?
5: Mūsų, ar gali mūsų šeima pranešti tą raidę? Mes parodysim,
4: gali,
5: kurią, gerai?
4: Gali, taip.
5: Nes vyksta žaidimas, kurio metu iki pat 15 valandos renkat raidės, surinkus visą žodį, jūs laimėsit kokias dovanas.
6: O ta raidė, aš žinau raidė.
7: Taip.
6: Trečia raidė yra nuostabiai graži raidė, tai yra Lietuvos raidė, L. Lalūna.
5: L, Lalūna, taip.
7: Ačiū. Kur tu matai, žiūrim.
3: Ačiū kolegoms, kurie yra prekybos centre Big Maksimoje atnaujintoje ir aš turbūt paantrinsiu Ievai. Jeigu man leistų ir galbūt niekas hoj sėdėčiau, kaip sako meditacija, bet apsilankymas prekybos centre yra jau savotiška meditacija, kai skamba muzika, ypatingai jeigu nereikia niekur skubėti, tai pirmų taikinių be abejo kulinarijos skyrių, nes ten visada draugiškai nusiteikia ir jie net kalba, jie šnapždasi tarpusavėje visi kruosanai ir sako, įdomu, paims Juraitė šiandien ar nepaims. Tai iš tiesų tokia gera nuotaika yra, kaip sakė ir Rolandas, tame sukūrė tarp žmonių, kurie klaipėdiečiai yra atsipalaikę. Laidavę. Aš manau, kad šiuo metu Maksimoje yra ir ne vienas žmogus, kuris yra atvykęs iš kito miesto, miesto svečias. Neįlinis įvykis. Niekasdiengi yra atnaujinama Maksima mūsų mieste, tad labai džiaugiuosi, kad ir jūs galite ten apsilankyti. Apsilankykite, raskite Vilių ir Vaidą, nusifotografuokite kartu su jais, įkelkite į mūsų Facebook'o postą, kuriame yra nuotrauka. Mačiau, kad pirmoji jau yra atvykusi, tuoj pasakysiu, Gitana, net Vilius Ankelius pasisodinęs Facebook'e, matau nuotrauką. Kad atskubėkite ir jūs, jeigu norite dovanų iš Maksimos, likite su Lalūnos banga, o už lango lyja, tad geriausia vieta šiuo metu yra prekybos centre Big atsidurti Maksimoje.
0: Vasaros hitai netostogauja.

0: Reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36% pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Girdite jūs? Girdė ir jūsų klientai.
7: Reklama Lalūnoje.

0: Aš žvaigždė.
1: Atspėk, žvaigždė.
2: Šiuo metu studijoje Jūratės nebėra. Esu aš ir aš esu žvaigždė. Lietuvos žvaigždė aš esu. Jeigu atspėsite, kas aš esu, atiteks jums Eurocos dovanų maišelis, kuriame lauks net trys siurprizai, kurie pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją Eurocos. Atraskite savo naują favoritą. Taip, jau pasakiau, kad esu Lietuvos žvaigždė, labai didelė žvaigždė ir esu moteris. Labai mėgstu Lietuvos parkus. Ir Kaune esančius, ir Vilniuje. Tokias didžiulės erdves. Mėgstu ten pasirodyti ne vieną kartą, net po kelis. Ir šiais metais tai darysiu net du kartus. Ir man yra 30 metų. Sveiki.
3: Sveiki. Sveiki.
2: Ar užtenka užuominų? Užtenka. Kaip galvojat, kas aš esu? Jessica Shy girdžiu iš jūsų, nes labai kažkaip trukinėjat, bet tai yra tiesa, taip. Dar norėjau ir trečią užuominą pasakyti, kad šią savaitę Laluna groja mano naujausią dainą tarp savo 5 grojamiausių dainų. Belieka jūs pasveikinti, kuo jūs vardu?
3: Rima.
2: Rima, gal šiuo metu važiuosite į Big Maximą?
3: Būtinai nuvažiuosiu, nes labai sugundėte.
2: Būtinai. Nuvažiuokit ir perduokit nuo manęs linkėjimus, gerai?
3: Būtinai, gerai. Gerai.
2: Labai džiaugiuosi, dabar jums Eurocos dovanos ir Eurocos lentynose rasite tokių tarptautinių prekės ženklų kaip Gosh, L'Oreal, Holland & Barrett. Taip pat dermo kosmetikos, bioderma, Uriage, korijietiški hitai Medicube, Mixoon, Come By Me, The Skin House ir daugybė kitų pasaulyje gerai žinomų vardų. Eurocos išsiskiria nuolat atnaujinamų prekių pasirinkimu, patraukliomis kainomis, dažnomis akcijomis ir galimybė atrasti tiek populiarius, tiek naujus grožio produktus iš viso pasaulio. Kasmet parduotuvės papildo tūkstančiai naujų prekių, todėl čia visada galima rasti naujovių ir išskirtinių pasiūlymų.

0: Reklama.
1: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Taigi šiandien, rytoj, poryt, už poryt, visom dienom, žinokit, nuo pat 18 iki 22 dienos, tai yra nuo šiandien iki pirmadienio, apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje prekybos centre Big, adresu Taikos prospektas 141 ir pasinaudokite ypatingais atidarymo pasiūlymais. Galiu pasakyti, kad kilogramas bananų, kai šitaip trūksta saulės už lango, o bananai geltoni ir suteikia iš karto geros nuotaikos, tik 65 centai. Nepamenu, kada yra buvusi tokia kaina bananams, o jie visur puikiai tinka. O tortams, plokštainėms, meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Galiu pasakyti, kad kai būnu Maksimoje, tai... Noriu pasakyti, kai viena noriu suvalgyti tortą, nu nes kitaip neįmanoma, išsirinkė patys skaniausia, tai su kokoso dražlėm yra nerealus tortas ir dar toks tortas galimai jis vadinasi karališkas, negaliu pasakyti, bet su migdolu, o gal migdolinis, migdolų riešutais aplinkui ir braškėm ant viršaus yra uždėliota. Tai jeigu reikės rinktis ir kai prisiminsit mano žodžius būdami Maksimoje, tai taip ir padarykite ir nepamirškite, kad tie, kurie galbūt turite dabar laisvą akimirką, keliaukite tiesių taikymų į prekybos centrą Big. Maksimo yra mūsų kolegos, Vaida ir Vilius, jie yra tokioje vasariškoje rezidencijoje, turi įvairiausių vasariško atributijos ir nusifotografuokit su jais. Įkelkit nuotrauką į Facebooką po mūsų tą jau esančią nuotrauką, kurioje yra Vilius ir Vaida, gražuoliai va su skrybelėm. Ir į komentarų ir laukite, dienos pabaigoje vienam iš jūsų atiteks Maksima dovanų kortelė. Tad nepraleiskit iš tiesų tokios geros progos.

0: reklama.
1: Nauja Vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espreso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino lyvo gėlėjus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29. Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka. Geriausios kainos.
2: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai įsirinksi autoaibė.lt.
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: reklama.
1: Atnaujinta Maxima prekybos centre Big jau atidaryta.
2: Susitikime ir šveskime atidarymą kartu.
3: Galėčiau daino žodžiais toliau pabaigti. Juda mano kojos, aš keliauju į Maksimą, mato mano akys tiek, kiek visko noriu. Aš įsivaizduoju, kiek daug įvairiausių akcijų, pasiūlymų šiuo metu yra prekybos centre Big, kuriame yra atnaujinta, atidaryta Maksima parduotuvė. Mano kolegos ten dalina džiugesi ir gėri dovanas. Jau pradeda dalinti, ar ne?
4: Taip, Jūrate, pradedam dalinti dovanas ir kviesti visus į įvairiausius žaidimus. Ir štai mūsų pirmasis žaidimas jau dabar visai netrukus prasidės.
5: Taip, mano rankose 20 eurų vertės Maksimos dovanų kortelė. Ir tą kortelę mes netrukus padovanosim vienam mūsų lankytojų, žmonių, kurie užsuko šiandien į Maksimą.
4: Arba Remigijui.
5: Arba Deimantei. Labą dieną.
6: Labą dieną.
4: Labas, Remigijai.
7: Labą dieną.
5: Kaip čia klausykite, darbo diena, ne, darbo valandos, ką veikiat šiuo metu Maksimoj?
6: Atostogaujame, mes vasaros atostogas.
5: O kaip painai, atostogauja?
4: Remigijus, sakėt, žemaitis esat, jūs iš Klaipėdos žemaitis ar iš toliau žemaitis?
7: Iš Klaipėdos.
4: Klaipėdietiška žemaitis.
5: Gerai, tai žaidimo taisyklės, norint laimėti Maksimos dovanų kortelę, bus labai paprastos. Reikia vardinti kuo daugiau vaisių ir daržovių, kuriuos galima nusipirkti Maksimoje. Kadangi šitie mūsų dalyviai turėjo laiko, laukė, kol pagros dainos radio eterė ir mes galėsim pakalbėti, Deimantė buvo nuliekusi iki daržovių ir vaisių skyriaus, pasižiūrėti, įsivertinti, prisiminti, ką galima įsigyti. Remigijus sakė, pasitiki savo jėgom, nėra čia palakstyti.
4: Sakė, yra internetas.
5: Remigijus bandė dirbtinį intelektą pajungti, bet interneto nebuvo. Na, žodžiu, čia visais įmanomais būdais mes bandom laimėti dovaną.
4: Bus pirmenybė.
7: Taip.
4: Gerai.
5: Tai gerai, taigi, pradės, vaisiai ir daržovės, kuriuos galima nusipirkti Maksimoje. Deimantė, jūs.
6: Obolys.
7: Arbūzas.
6: Trešnė.
7: Apelsinas.
6: Vyšnios.
7: Morka.
6: Artišokas.
7: Citrina.
6: Salieras.
7: Agurkas.
6: Rauginti kopūstai.
7: Svogūnas.
6: Paprastas kopūstas.
7: Marinuotas kopūstas?
5: Ne, prasidės paskui.
4: Ne, bet tai čia kimčius.
5: Nu, gerai, du užskaitom.
4: Kimčių užskaitom.
6: Burokėliai.
7: Ridikėliai.
6: Marinuoti burokėliai.
7: Konservuoti burokėliai.
5: Ne, dabar jau čia užskaitom, bet stabdom šitą. Vieną kartą nuskambėjų žodžių ten daržoviai arba vaisiui, burokėlis nebegali būti konservuotas, marinuotas ir taip toliau.
4: Gerai, apsibrėžkite.
6: Žirneliai.
7: Agrastai.
6: Mandarinai.
7: Svogūnų lapai.
6: Svogūnai.
5: Svogūnai buvo.
4: Ja, buvo.
5: Svogūnai buvo tikrai.
6: Svogūnlaiškiai.
5: Svogūnų lapai, tai yra svogūnlaiškiai. Ja.
6: Tada... Vyšnius sakiau. Tada bus... Apelsinas.
4: Buvo. Trys.
6: Braškės.
5: Braškė dar nebuvo, gerai.
7: Abrikosai.
6: Cukinija.
8: Vienas. Du. Trys.
5: Nu ir viskas. Nu ir Remigijus džentelmenas.
4: Remigijus džentelmenas.
5: Jis sakė, jo sūnaus vardas yra Deimantas, o čia yra Deimantė.
4: Remigijau, ačiū Jums labai.
5: Ačiū Remigijau už puikų žaidimą. Atiduodam jaunajai mamai. Va vaikai, kaip džiaugiasi. Priza 20 eurų Maksimos dovanų kortelė. Ačiū, kad dalyvavot gero apsipirkimo. O dabar, vėliau, mes turim padaryti dar vieną labai didelį ir gerą darbą. Mes turim pasakyti raidę.
4: Ir ne tik vieną, bet ir dar kokios.
5: Nu, tu gal pasakyk tą vieną raidę.
4: Gerai. Aš sakau R-O.
5: O, kokia raidė?
4: O.
5: Raidė O. O kad būtų, nu, kad būtų įdomiau žaisti, tai aš dar kartelį pasakysiu, kad radio eteryje visas 4 valandas skamba raidės, kurias reikia užsirašyti, o prieš 15 valandą iš tų raidžių mes labai tikimės, kad jūs sudėliosite žodį, gal žodžių junginį, ir atliekę iki radio stoties Lalūna pasakysite jį mums ir pasiimsite dovaną. Nu, būkim mes geri. Pakartokim dar raidės
4: ir aš paskui dar kitą dalyką pakartosiu.
5: Gerai, taigi raidės, kurios jau skambėjo, dėmesio, jeigu tik dabar įsijungėte ir prisijungėte prie šito žaidimo. Raidė E, raidė N, raidė L ir raidė O štai turime jau keturias raidės.
4: Ir priminsiu, kad jūs vis dar galite apsilankyti pačioje Maksimoje, atkeliauti prie manęs ir Vaidos, pasidaryti nuotrauką ir jau tada dalyvauti kitoje akcijos dalyje, kur tiesiog į Lalūnos Facebooką įkelsit nuotraukas su mumis ir turit irgi realius šansus laimėti puikias Maksimą. Dovanas. Tiesiog Taip. Apsilankykit Bigo Maksimui, būtent Bigo Maksimui ir atkeliaukit pas mus pasidarykit nuotrauką, kelkite Facebook'o komentarus ir laimėkit dovanas.
5: Maksimos dovanų kortelė. Dar viena laukia to žmogaus, kuris jūsų
4: fotografuos. Milijonas eurų, man rodos,
5: toje kortelėje. Milijono vertės.
4: Milijono vertės.

0: sostinė. Pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 12 neteisėtų migrantų, pusė iš jų sulaikyti perėjo sieną Ignalinos rajone. Irano ir Sirijos piliečiai, kiti norėjo Lietuvą patekti ties Varėnos rajonu, tačiau išsigando atskubėjusių pasieniečių ir patys pabėgo atgal į Baltarusiją.
1: Reklama. Orų prognozę pristato Sendvario dvaras. Unikalus verslo ir laisvalaikio centras Klaipėdoje, Mokyklos gatvėje 33. Čia istorija susitinka su šiuo laikiniu verslu, o autentiška verslo bendruomenė kuria gyvą miestą. Dar liko keli ir dvi pasirinkimai tavo verslui. Daugiau informacijos sendvariodvaras.lt. Gero oro linki Sendvario dvaras.
0: Artimiausia para Klaipėdoje saulėta, vėjas vakarų 2-7 metrų per sekundę, temperatūra naktį apie 15, dieną iki 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje palijo, vanduo Baltijos jūroje apie 15. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Alūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus visame portale 15 min. 13:05.

0: reklama.
1: Atnaujinta Maxima prekybos centre Big jau atidaryta.
2: Susitikime ir šveskime atidarymą kartu.
3: O atidarimo savaitę net 500 laimingų krepšelių. Kiekviena krepšelė esanti prekė kainuos po 1 centą, o didžiausia suteikiama nuolaida sieks net 50 eurų. Maksima tai, ko reikia. Neveltui aš kalbu apie krepšelį, nes man atrodo, kad kita užduotis, kuri bus susijusi su dovanomis, yra susijusi su krepšeliu. Ar aš tiesą sakau, Vaida ir Viliu?
4: Visiškai tiesa, visai netrukus pradėsim dar vieną žaidimą čia, Bige esančioje Maksimoje. Ir turime dvi žaidimo dalyvės.
5: Palauk, bet aš dar norėčiau, žinok, kadangi tu nugarą stovi nematai, aš matau, pažiūrėk, kiek žmonių, kiek siukus dalina Maksimoje. Tai
4: Vaida,
5: galima...
4: o tu dabar pasakyk jau, nu pasakyk visiems, ar gavai keksiuką iš savo kolegos?
5: Gavau, pusę suvalgiau, Vilius jau šokoladinį suvalgė, aš keksiuką su mėlynėm.
4: Su mėlynėm
5: jau pusę įveikiau, žodžiu, Maksima atidarymo, didžiojo atidarymo proga yra labai vaišinga. Dabar jau keliaukime prie žaidimo, taip, Jūratė buvo teisi kalbėdama apie prekių krepšelį. Dabar mes turime dvi žaidimo dalyves čia Maksimoje, kurios varžysis dėl Maksimos dovanos. Turim dovaną, turim paguodos prizą, bet kokiu atveju apdovanotos būsite abi dvi. Susipažinkim, kuo vardu esat?
6: Alina.
4: Alina ir?
6: Fausta.
5: Alina ir Fausta. Gerai, drąsius merginos, abi dvi laikas.
4: Fausta beje su katinėliu atvažiavęs. O koks katinėlio vardas?
5: Mes paglobosim.
6: Tomytė.
5: Tomytė.
4: Geras, aš klasioką tokį turėjom, aš taip patom, Tomytė.
5: Mes paglobosim katinėlį, ar ne, kol vyks žaidimas. Nes žaidimo esmė yra tokia, kad merginos dabar turi pasiimti savo telefonus, pasivaikščioti po Maksimą, galima palakstyti, greičiau galima. Bus, ar ne. Ir nufotografuoti skirtingų prekių.
4: Reguliarių skirtingų prekių, tai reiškia geltonos arba baltos kainos.
5: Taip, ir tų prekių turi būti kuo daugiau, bet neturėtų būti viršijama 10 eurų suma.
4: Tai va, tai tokios yra mūsų žaidimo taisyklės, merginos su jumis yra supažinintos, jums viskas aišku, ne?
6: Taip.
5: Aišku?
4: Liuks.
5: Taip. Gerai, 3, 2, 1, startas duotas.
4: Varom.
3: Startas duotas, gerai.
5: Gerai, viskas, lenktynės prasidėjo.
4: 3, 4, vienas radio eterį.
5: Merginos iškeliavo, o mes...
3: Klausykit, kolegos, ką jūs imtumėt?
5: Turime priminti labai svarbų momentą. Pamenam, kad jau sakome penktąją raidę. Susiskaičiuokite, kiek turite užsirašę. Ir penktoji raidė, iš tų raidžių reikės sudėlioti akcijos pabaigoje žodį. Pasakius žodį lauks dovanos. Net 3 dovanų krepšiai yra sukrauti tiems, kurie atlieks iki radio stoties Laluna čia, prie centre Big ir pasakys tą žodžių junginį toje Maksimoje, kuri yra atidaroma šiandien būtent Klaipėdos mieste. Penktoji raidė yra E.
4: E.
3: E raidė, girdėjote, susirašykite visas raides, kad galėtumėte žinoti, koks žodis čia dabar jau yra slepiamas po tomis raidėmis, galvokite ir jau be abejo skubėsite į Laluną, kuri yra įsikūrusi šiuo metu prekybos centre Big Maksimoje. Jeigu būtų man ši skirta užduotis, tai į krepšelį tikrai keliautų pienas, jogurtas, esu atradus visai nesnėje jogurtą Maksimoje, toks žydros spalvos su pasiflorai. Ei, kokio skonio nerealaus. Nu ką, paskui, nu jau žinoma, kaip be bandelių, ar ne? Tada miltai, tada jogurtas, tada sūris. Ir man atrodo, dar vietos liktų bananams, o ypatingai šiandien, nes ten jų kaina tik 65 centai kilogramas, o tortams ir plokštainėms meistro kokybė yra taikoma net 30% nuolaida. Ir visos šitos kainos bus nuo pat šiandien iki 22 dienos, tad būkite budrus, gaudykite gerus kainų pasiūlymus, o man atrodo, aš su kolegom susisieksiu jau visai netrukus, kada merginos, kurios jau bėgioja turbūt po Maksimą ir ieško fotografuoja prekes, kad galėtų išsiaiškinti, kuri greičiau ir kuri tiksliau pririnks į krepšelį prekių, kurios kainuos 10 eurų.

0: Reklama.
1: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Pastebite, kad akis greičiau pavargsta, suprastėjo regėjimas ar tiesiog reikia pasitikrinti regėjimą profilaktiškai? SG klinikoje pacientų laukia patyrusių akių ligų gydytojų komanda, moderni įranga ir nuoširdus dėmesys kiekvienam. Čia atliekama išsami akių ligų diagnostika, konsultuojama dėl regėjimo sutrikimų, akių ligų gydymo bei profilaktikos. Pacientai priimami ir su šeimos gydytojo siuntimu ir be jo. SG klinika. Mums rūpi jūsų sveikata.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
5: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Popietė gali palinoti, ką ir daro dabar sėkmingai, bet vienas kitas lietaus lašas, tai jis tik dėl laimės. O rytoj jau saulėta bus Klaipėdoje, vėjas vakarų 2-7 metrų per sekundę, temperatūra naktį apie 15, dieną iki 21 laipsnio šilumos, o tokius gerus, gražius, šiltus vasaros orus pristato vienas didžiausių grožio kosmetikos ir asmens priežiūros tinklų Eurokos. Asortimente daugiau nei 20 tūkstančių skirtingų prekių ir šimtai pasaulyje žinomų prekių ženklų.
2: Vasaros hitai netostogauja.

0: kaip vasarą.
1: Reklama.
2: Atnaujinta Maxima prekybos centre Big jau atidaryta.
0: Susitikime ir šveskime atidarymą kartu.
3: Dar prieš kelis muzikinius kūrinius mes išlydėjome dvi žaidimo dalyves, kurios yra prekybos centre Big Maximoje, kad jos surinktų į krepšelį, nufotografuotų prekes, kurios kainuotų 10 eurų. Galiu išduoti paslaptį, ką aš veikiu prekybos centruose. Kartu, tarkim, stovi eilėje arba dėdėsi į krepšelį, aš visada bandau atspėti, kokia bus galutinė suma. Ir jeigu, pavyzdžiui, esi dviese, ar ne, su vyru ar su žmona prie kasos, tai kuris atspėja kainą, tas nemoka. Tai galiu jums rekomenduoti šį žaidimą, o dabar jau bandau susisiekti su kolegomis Viliu ir Vaida, kurie ir yra būtent toje Maximoje.
4: Jūratė, gerą žaidimą tu žaidė, aš tau pasakysiu.
3: Labai gerai.
5: Man nepatinka šitas.
4: Pasimokysiu aš irgi iš tavęs šito žaidimo.
3: Tikrai rekomenduoju.
4: Nes vyrai dažniausiai nežino kainų, žinai, ir jie turbūt dažniausiai moka.
5: Ir tada tu kaip prieini, aš vakar prekinausi Maximoje, tai vat žinant skaičių, kiek dabar mūsų dalyvė žaidimo surinko prekių, tai vat mano prekių buvo ir mažiau, ir kaina buvo kart 8.
4: Jūratė, tau klausimas, kaip tu manai, už 10 eurų, vat tiesiog pabandyk atspėti, kiek prekių galima įsidėti į pirkinių krepšelį Maximoje, nu vat tiesiog, jeigu tavo tikslas yra susirinkti kuo daugiau, kuo pigesnių prekių.
3: Oi, tai labai daug. Aš man bandau spėti, kad 25.
4: Nu, tu žinok, esi labai netoli teisingo atsakymo.
3: Kiek?
4: Tai mes dabar pakalbinsim tas merginas, kurioms atiteko šitą sudėtingą užduotis. Gal pirmoji Faustą?
5: Faustą, taip. Kiek prekių, klausyk, pavyko įsidėti?
6: Man pavyko susirinkti 20 prekių.
5: 20 prekių.
4: Už 9 eurus 93 centus.
5: 9,93 ir 20 prekių.
4: Taip, bet laukiam ir tada parbėgo Alina. Alina rekordininkė. Alina, tai kiek prekių ir už kokią sumą?
7: 22 prekės, 9 eurai, 97.
5: 9,97 buvo.
4: Ir Alinos buvo geras ėjimas, kad ko Fausta nepastebėjo, kad maišelis tai kainuoja vieną centą.
5: Taip. Bet mes žaidimo dalyvės turėjome dvi, vieną turėjome nugalėti, bet Fausta tavęs be dovanų mes irgi lygiai taip pat nepaliksim.
4: Tai ačiū merginos, kad dalyvavot, sėkmės toliau vaikštant po atsidariusią, atsinaujinusią Maximą, o mes dabar įteikinėsim dovanas. Beje, įteikinėjant dovanas dar turime vėliau padaryti vieną labai rimtą darbą, mes turim pasakyti dar vieną raidę, dar vieną raidę, dar vieną raidę, prieš tai buvo raidė E. Negi mums čia gaila.
5: Ne, negaila.
4: O dabar tie, kurie rašotės raides, turėtumėt užsirašyti raidę D.
5: Kaip?
4: Daug.
5: Debreceno.
4: Daug. Daug. Ką tik buvo daug prekių krepšelėje, tai žodis daug.
5: 10 eurų.
4: Raidė D.
3: Taip, kolegos jau lieka Maximoje. Jūs irgi galite juos aplankyti ten, atsidūrę jau dabar. Taikos prospektas 141, puikiai žinote, prekybos centrą Big, ten yra Maxima atnaujinta. Šiandien viskas ten yra toje vietoje, ten šiuo metu verda gyvenimas. O jeigu jau pasidalinau vieną savo žaidimu, kurį galima atlikti prie kasos, ar ne, arba savitarnoj, kaip jums jau patogu, kur mėgstate prekintis, ir dar yra vienas žaidimas. Kartais būna, žinot, kiti žmonės palieka čekį savo apsipirkimo. Tai galima pasimti kitą čekį ir bandyti sugalvoti, ką žmogus gamins pietums ar vakarieniai iš čekyje esančių produktų.

0: Reklama.
1: Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
2: Šią vasarą visur įdėk Beister elektriniu paspirtuku arba dviračiu. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektriniams transporto priemonėms. Užsukite į Krinona ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
3: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
4: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espresso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino lyvo gėlėjus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29. Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka. Geriausios kainos.
5: Klaipėdiečių dėmesiui. Lalūno studijoje. Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus. Jūsų klausimai – miesto mero atsakymai.
6: Klausimus siūskite meras@laluna.lt arba rašykite žinutę į studiją svetainėje laluna.lt. Laidos klausykite penktadienį nuo 11 valandos.

0: reklama.
1: Atnaujinta Maxima prekybos centre Big jau atidaryta.
2: Susitikime ir šveskime atidarymą kartu.
3: Ar yra tarp mūsų klausytojų, kurie dėlioja raides, tas, kuris pasako mano kolegos, Vaida ir Vilius, jie šiuo metu yra prekybos centre Big, atnaujintoje Maksimoje. Aš žinau, kad tikrai yra jau Edvino raidė, tikrai girdėjau Daliaus kolegos raidę, laukiu, gal mano raidė pasakys kolegos, kažkaip taip norėtųsi jau tos jot raidės, ar nelabai, per daug noriu. Kolegos. Kurgi jūs esat? Nebegirdžiu mūsų kolegų, kurie turėtų prisijungti ir kalbėti kartu su manimi šią akimirką. Vaida ir Viliau, ar mane girdite? Norėčiau jūs išgirsti, kurgi jūs esate, mylėjai? Gaila, nesusisiekėm kažkodėl, reikės perskambint mūsų kolegom, kad galėtumėm išgirsti juos tiesioginėme eteryje. Ir pakalbėti apie tai, kas vyksta šiuo metu prekybos centre Maxima atnaujintoje parduotuvėje. Ir susisieksim po vieno kūrinėlio ir pratęsim mūsų pokalbį ten.

0: turbūt nieko nenuostabaus, jeigu truputėlį praradom ryšį su kolegomis, kai tiek žmonių važiuoja, tokia apsuptis, tai aš įsivai, o, dar ir tarnybiniai automobiliai važiuoja, girdžiu, visi važiuoja į vieną vietą, nes ten dabar sukasi gyvenimas. Aš prieš tai kalbėjau apie raides, laukiu savo raidės, Vaida ir vėliau, kiek yra įmanoma išgirsti jo raidę tarp jūsų raidžių?
1: Jūratė.
2: Šiais laikais viskas man. Ir čia niekur nebuvo dingę. Aš tiesiog buvau išėjęs į degustacijos skyrių, degustavau, ką galima rasti maksimoje, dėl to su mumis susisiekti nepavyko.
1: O aš tai vis ieškau žvaigždžių ir fotografuoju su visais.
0: Aš supratau.
1: Todėl tu čia viena ir pakalbėjai.
0: Sakykit, kolegos.
1: Mes labai užsijėmė.
0: Kas populiariausias? Tarp tų žinomų žmonių, aha, prie kurio eilutė jau yra susidarius.
1: Jau kas populiariausi, prašom užėjti į Lalūnos Facebooką, pamatysit. Jau su populiariausiais mes tikrai nusifotografavom. O su visais kitais dar pažiūrėsim, gal dar ir nusifotografuosim.
2: Populiariausi yra mūsų klausytojai, kurie ateina ir dalyvauja žaidime ir fotografuoja.
1: Šiandien mes populiariausi, Jūratė.
0: Labai
1: šiandien
0: gerai.
1: Šiandien čia esam populiariausi mes, nes turbūt daugiausiai sulaukiam prašymų nusifotografuoti.
0: Tai važiuokit visi, fotografuokite su kolegom, dėkit nuotrauką į Facebooko komentarus, o dabar apie raides. Bus
1: taip,
0: jo raidė.
1: Tu lauki savo raidės, aš, kadangi žinau, koks tai yra žodis, žodžių junginys, tai aš turėčiau tave nuliūdinti, tavo raidės net ir nebus, labai gaila. Bet ta raidė, kurią norim dabar įvardinti, yra dar kartelį skambanti raidelė L, Lalūna.
2: O.
0: Supratau. Laurynas, Lalūna yra, Edvinas yra, Dalius
1: taip.
0: Yra.
1: Taip. Ir dabar, kaip mes čia, žinai, dalinam dovanas tiems, kurie ateina į atsinaujinusią Maksimą prekybos centrė Big, bet juk mes turime ir klausytojų, juos juk taip pat turim apdovanoti.
2: Kurios irgi yra automobiliuose, galbūt savo darbo vietose ir kur bebūtume, tai radio eteryje visai netrukus bus galima laimėti puikias dovanas, kurias ir dovanoja Maksimą.
1: Taip, ir šį kartą mes norime pakalbėti apie technologiją. Ir šita technologija... Technologija, taip, šita technologija pirmą kartą pasirodė atsinaujinus Klaipėdos Akropolio Maksimai, bet šita technologija jau yra įdiegta ir Bigo Maksimoje.
2: Aš kalbinėjau dabar su mumis programos pradžioje, kalbėjusi Tita, kad atsinaujintų ir dar vieną Maksimą ir tenai, kad atsirastų.
1: Geras dalykas. Šiandien šitoje Maksimoje vyksta savotiškos lenktynės.
2: Naudojant
1: šitą. Kai pasinaudojant šitą technologiją galima laimėti dovanų šioje Maksimoje. Šita technologija labai padeda sutaupyti laiko ir šita technologija, norint pasinaudoti, reikia turėti ačiū lojalumo kortelę.
2: Taip.
1: Man atrodo, kad mes jau čia labai aiškiai galima.
2: Taip.
1: Mes viską labai aiškiai papasakojom ir dabar, Jūratė, perdodam žaidimą į tavo rankas.
2: Taip. Žaidimas, kas per technologiją?
1: Taip, 390-800 studijos telefonas ir jau dabar klausytojai skambina į studiją, norėdami laimėti puikiąją Maksimos dovaną, o jeigu jau suklusot ir galvojat, o tai ką aš čia laimėsiu, Maksima dovanų kortelė 20 eurų vertės gali būti jūsų.
0: Oi, ačiū kolegos, užkūrėt man čia pirtį studijoje, raudonuoja linijos, apie kokią technologiją kalbėjo kolegos. Sveiki, gyvi, klausom jūsų. Labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Labai, kas paskambino?
3: Justė.
0: Justė, sakykit, kokiagi tai technologija?
3: Kur eini ir skanuoji pats.
0: Reikia pavadinimo, žinokit.
3: Nežinau,
0: labai gaila, tada duokim šansą kitam mūsų klausytojui, kuris atspės, kasgi tai yra, neatspės, o žinos, sveiki. A, persigalvojo. Taip, sveiki gyvi, klausom jūsų. Klausom. Labą dieną.
3: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
3: Elinga.
0: Sakyk, kaip galvoji, koks yra teisingas atsakymas?
3: Scan and go.
0: Būtent taip vadinasi ši technologija. Sveikinimai, Maksimos dovanų kortelė atitenka tau ir iš tiesų skubėkite, nes niekada nežinote, kokios dovanos dar laukia jūs iš mūsų kolegų, kurie yra atnaujintoje Maksimą parduotuvėje. Ji yra Bige, kai lyja už lango, tai jau geriau prasmingai praleisti laiką, o dar pasakojo, kiek yra įvairiausių akcijų ir paragaut galima, ir susipažint. O galų gale sutikti savo pažįstamą žmogų ir kartu nusifotografuoti. Nusifotografuoti galite ir su mūsų kolegomis, kurie yra įsikūrę savo tokioje vasariškoje Lalūnos rezidencijoje. Nusifotografuojate, įdedate nuotrauką po komentarais, viskas, laukite vakare žinutės iš mūsų, kad laimėjote Maksimo dovanų kortelę.
4: Vasaros hitai netostogauja.

0: Reklama. Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl vertė.
1: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolai namams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu. Gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
3: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
0: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik euras 79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.

pasirašyta nauja koalicijos sutartis. Svarstoma parama būstai vėl skirstyti pagal eilę. Lalūnos eteryje 14 valandos žinios. Trijų Seimo frakcijų socialdemokratų vardan Lietuvos bei valstiečių seniūnai šiandien pasirašė valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis jie, suburta 75 balsus Seime turinti dauguma ir bus formuojama socdemų vedlio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė. Jo teigimu vienas svarbiausių naujos koalicijos uždavinių, kad mūsų visuomenė jaustųsi saugesnė. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius pareiškė, jog partijai paskirtų ministerijų vadovai atliks pavaldžių įstaigų auditus ir tuomet spręs dėl galimų pertvarkų. Volodymyras Zelenskis sako norintis, jog Rusijos gyventojai žinotų, kad jų Putinas yra atsakingas už karo Ukrainoje pasekmes. Tai Ukrainos lyderis sakė po to, kai Kyivas šiandien surengė plataus masto smūgius prieš Rusijos sostinę. Seimas šiandien vėl ėmėsi siūlymo pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Galutiniam sprendimui dėl tyrimo komisijos sudarimų reikės balsuoti dar du kartus. Praėjusį mėnesį socialinės apsaugos ir darbo ministerija itin greitai išdalinus visą milijoninę paramą būstui, ministrė Jūratė Zailskienė teigia, kad svarstoma šią finansinę pagalbą vėl skirstyti pagal eilę, kad žmogus aiškiai žinotų, kas jo laukia ir kada. Šiemet paramai skirta suma ištirpo per 10 minučių. Seimas uždraudė vadinamąsias skolų atostogas gyventojams, iš kurių išieškomi pinigai vaikų išlaikymui, padarė žalos dėl kito žmogaus sveikatos sužalojimo arba maitintojų netekimo. Antstolių duomenimis skolų atostogos nuo jų įsigaliojimo 24 pabaigoje taikytos daugiau nei pusšešto šimto skolininkų. Trumpas pasirašė susitarimą su Iranu dėl karo užbaigimo, skelbiama, kad Iranas sutiko praskiesti savo sodrintą į uraną. Branduolinis klausimas buvo laikomas esminė sutarties sąlyga. Pagal šį susitarimą taip pat būtų vėl atvertas Hormūzo sąsiauris ir leista prekiauti Irano naftą. O Jungtinės valstijos ir sąjungininkai parengtų planus dėl 300 milijardų dolerių vertės Irano atstatymo fondo sukūrimo. Visgi Teheranas teigia, kad nepasitikėjimas Amerika išlieka šalis esą laiko pirštą ant gaiduko. Lietuvos geležinkeliai pristatė ilgalaikę viziją, kurie numatyta galimybė iki 50 metų įrengti Europinės vėžės greitojo geležinkelio jungti tarp Kauno ir Klaipėdos. Traukiniais taip pat būtų galima pasiekti Palangą, Alytų, Druskininkus. Teigiama, jog tam reikėtų investuoti iki 28 milijardų eurų. Apie orus. Šiandien Klaipėdoje dulksna, lietus, o rytoj bus saulėta. Vėjas vakarų 2-7 metrų per sekundę. Temperatūra naktį apie 15, rytoj dieną iki 21 šilumos. Dabar apie 13 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau naujienos portale 15 min. 14 valandų 3 minutės.

0: reklama.
1: Atnaujinta Maxima prekybos centre Big jau atidaryta.
2: Susitikime ir šveskime atidarymą kartu.
3: Susitikime, pasimkime dovanas ir aš džiaugiuosi, kad dabar aš turiu galimybę tik kalbėti su kolegomis, kurie yra prekybos centre Maxima, bet nukeliavus į Lalūnos Facebooką, aš turiu galimybę ir pamatyti ir laimėtojus, kurie yra laimingi jau su dovanomis, ir tie, kurie nusifotografuoja su kolegomis ir jau keliamos nuotraukos. Ir labai smagu yra išgirsti ir jų balsus, nes jie visada, Vaida ir Vilius, keliauja pas mūsų į eterį, būtent iš prekybos centro Maxima, su įvairiausiom naujienom ir žiniom, kas yra atnaujintoje Maximoje.
4: Taip, Jūrate, mes žinok dabar kalbėjom.

0: kalbinsim labai fainą direktorę. Faina tokia.
1: Meistrę kalbinsim nedirektorę.
0: Nu, meistrę, taip turbūt gali pavadinti, ar ne? Nes maestro, tiek mums papasakojo apie meistro kokybės gaminius. Tai, žodžiu, gal pradžioje pristatykim. Tai yra Karolina Aganauskienė, Maximos maisto gamybos ir kokybės departamento direktorė, kuri čia tiek įdomybių pripasakojo.
1: Arba tiesiog žinoma kaip meistrė.
0: Vyriausia meistrė.
1: Vyrmeistrė.
0: Vyrmeistrė. Direktorė vyrmeistrė. Taip. Tai Karolina, laba diena.
2: Sveiki, ačiū už tokį gražų pasveikinimą.
0: Jūs šiek tiek pripasakojot, kada kepėjos šįryt kėlėsi, pradėjo kepti, kaip įprastai gamyba vyksta. Tai atsinaujino Maksimą, ar galėtumėt papasakoti, ką naujo čia ras užsukęs pirkėjas?
2: Tai būtent atvykę į šią atsinaujinusią Klaipėdos Bigo Maximos 3X parduotuvę rasime meistro kokybės stipriai prasiplėtusius kulinarijos ir konditerijos gaminius. Tai tikrai pirkėjas ras iš ko pasirinkti, ar ne, nes turime daugiau negu 600 skirtingų SKU. O kas labiausiai džiugina, tai atsinaujinusi kartu su parduotuvė, tai ir mūsų kepikla, kurioje būtent kepame šviežiai bandeles. Tai įprastai darbuotojai atvyksta į darbą 6 valandą ryte, kad pasitiktų, būtent kai atsidarys parduotuvę, pasitiktų juos su šviežiai iškeptomis bandelėmis dar šiltomis. O šiandieną prieš atidarymą jos į darbą atvyko net 3 valandą ryte.
0: Neįtikėtina. Tam, kad mes valgytumėm tai, kas yra šviežia, šilta ir gera, kažką, žinai, pareičiais turi prabūsti.
1: Klausimas, o tai keksiukus jos nuo kada šiandien pradėjo kept, nes žiauriai skanus?
2: Tai nuo tų 3 valandos ryto ir pradėjo kepti, jos tikrai fantastiškoji padirbėjo.
1: Karolina, dar žinai klausimėlės, o turi, pavyzdžiui, gal netyčia yra skaičius, kiek per šį savaitgalį tų keksiukų bus iškepta, nes aš žinau, kiek nuo atidarymų jų buvo išdalinta ir tai įvyko per 28 minutes.
0: 600 buvo per 28 minutes.
1: Tai kiek per atidarymą tų keksų iškepti reikia?
2: Per atidarymą tų keksų iškepam tikrai daugiau negu 1000, bet aš turiu kitokį įdomesnį skaičių, kad per metus bandelių mes parduodame virš 22 milijonų.
0: Wow, neįtikėtina. Mes truputėlį...
1: Kiek Lietuvos žmonių gyvena?
0: Mes truputėlį pasivaikščiojom čia po konditerijos skyrių. Ir ar čia yra naujovė, kad tos pačios gardžiosios bandelės, supakuotos kaip kepiklėlėje, fantastiškai atrodo, įmi tą dėžutę ir eini į geriausių draugių susitikimą. Ar čia naujieną pristatot, ar aš naujai pamačiau visą tai?
2: Nu, kad galiu sakyti, kad naujai pamatėte. Ir būtent toks tipas, ar ne, kada kuriam gaminius, kurie gali būti skirti šventėjai, o gal draugiams prie kavos susitikus, tai tokius gaminius mes būtent kuriam kiekvienais metais, ar ne, ir plečiam būtent šitą visą asortimentą, tai jis tikrai nėra naujas. Aš tikiu, kad jūs jį šiandien tiesiog atradot šitoj naujoj atsinaujinusioj parduotuvėj.
0: Mes dar kalbėjom apskritai apie meistro kokybės prekinį ženklą ir jūs čia taip įdomiai papasakojot, kad jis yra atsiradęs nuo pat Maximos pradžios. Tai kiek jau metų tas meistras taip kokybiškai gamina?
2: Meistras kokybiškai gamina jau 33 metus. Tai būtent meistro kokybės ženklas augo kartu su Maxima. Ir šiandien dienai aš drąsiai galiu sakyti, kad mes galim pasiūlyti savo asortimentą kiekvienam. Ir būtent, kaip ir sakiau, turime daugiau negu 600 skirtingų produktų, ką gali pirkėjas įsigyti. Tai, manau, kiekvienas rasit ką.
1: Koks yra populiariausias meistro gaminys? Daugiausiai perkamas, nežinau.
2: Turime topus iš esmės standartinius ir jie nesikeičia, kad ir ką mes kurtume. Tai yra Kijevas, kurio per metus parduodame apie 1 milijoną vienetų. Turime tikrai, manau, kad žinosit, tai maskarponės tortas su praške.
1: Taip, pele ką šitas, aš užaugau su
0: ir patys esam pirkę ir valgę.
2: Tai aš manau, jisai kiekvienam iš mūsų yra labai nostalgiškas ir tuo pačiu mes apie savo nostalgiją primenam savo vaikams apie jį, ar ne, ir augam kartu visą Lietuvą su juo.
0: Ačiū, Karolina, labai už pokalbį, buvo malonu, o mes dabar dar, žinai, ką vėliau turim padaryti? Mes dar turim pasakyti dar vieną, aštuntąją raidę ir tai bus paskutinė raidė šitoje žodžių dėlionėje, kurios reikia sudėlioti.
1: Kad jau kaip turėsite žodį, jau kaip būsite sudėlioję visas raidės, kuo greičiau skubėti čia į bėgę esančią Maximą.
0: Taip.
1: Čia mums reikia pasakyti tą žodį sudėlioti arba tą žodžių junginį ir čia pirmieji trys atkeliavė ir pasakė žodžių junginį teisingai, gauna dovanas.
0: Taip, mes turime 3 krepšius sukrautus dovanų, dovanos paruoštos, 3 pirmieji tas dovanas pasiims.
1: Dideli maišai, žinok.
0: Taip, dideli, dideli, taip, taip, taip, aš jau čia apžiūrėjau, žinok, čia visko yra, okay. Čia labai daug gėrio.
1: O tai tu ten tu šipsus nusidėjai savo, kad...
0: ne, jie iškrito tiesiog.
1: Atinčiai.
0: Netyčia iškrito. ne, ne, maišeliuose dovanos yra sudėtos kaip ir priklauso. Aš pasufleruosiu ir pasakysiu, kad tai bus du žodžiai, du žodžiai. Aš pasufleruosiu ir pasakysiu, kad jie nelietuviškai žodžiai. Ir paskutinė raidė, kurią mes sakome, 8, yra irgi nelietuviška raidė. Jie yra W arba 2 V.
1: Nu tai kaip Jūratė savo vardo raidės ieškojo, tai aš jau savo vardo raidę radau.
0: Beveik. Ir aš. Oh, Vaida ir Vilius.
1: Va.
3: Taip, kolegos. Taip, kolegos. Tai yra jūsų abi raidės. Tai yra, čia geriau nesugalvosi. O Jūratės studijoje, taip, taip.
0: Ir tai yra 8 raidė, viskas, 8 raidės. Jūs turit sudėlioti 2 žodžių nelietuviškai skambantį žodžių junginį, atvažiuoti jį, pasakyti mums čia, į bigą, į atsidariusią, atsinaujinusią Maksimą ir pasiimti pirkinių, dovanų, krepšį. Jų turime net 3.
3: Gal jau kažkas ir bėga? Apsižiūrėkit, apsižvalgykit, gal jau bėga kas nors su teisingu atsakymu. Kolegos, ačiū jums, susisieksim, kai tik jau galėsim tą padaryti, o aš, žinokit, sėdžiu ir galvoju, man užstrigo pasakyti skaičiai 1 000 000 kievų parduodama per metus, įsivaizduojat, ir Karolina dar pasakė būtent Maksimos maisto gamybos ir kokybės departamento direktorė, kad bandelių parduodama 22 milijonai. O, įdomu būtų suskaičiuoti, kiek tamstelė per tuos metus tų bandelių nuperka.

0: Reklama.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėjai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 99. Šviežia viščiukų broilerių vidinė filė Well Done 2,99. O šaldytiems koldūnams Vici 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai sirinksi. Autoaibė.lt.
3: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Leadback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Leadback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
5: Klaipėdiečių dėmesiui. Lalūno studijoje. Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus. Jūsų klausimai – miesto mero atsakymai.
6: Klausimus siūskite meras@laluna.lt arba rašykite žinutę į studiją svetainėje laluna.lt. Laidos klausykite penktadienį nuo 11 valandos.

0: Mėlyjei, skubu jums priminti vieną labai svarbų dalyką. Tie, kurie norite dovanų, o kaip sakė mūsų kolegos, jų yra pilni maišai, turėtų keliauti į atnaujintą Maksimą, prekybos centre Big, ir pasakyti frazę, kurios raides reikėjo sudėlioti per visas šias 4 valandas. Pabūsiu gera, galbūt kokią vieną kitą raidelę praklausėt, bet norit dalyvauti ir pasimti didžiulės Maksimos dovanas, tai priminsiu, kokiosgi raidės buvo. Ir pradėkime nuo 1 valandos. Buvo raidė E, N, L raidelė. Toliau keliauja dar viena L raidė. Prisimena, sakėme, 2 L raidės. Toliau raidė D, O, 2 V raidės, kurios patampa W, ir raidelė E. Sudėkite 2 žodžiai, kokie jie bus. Būsite pirmieji, gausite dovanų iš mūsų kolegų. Ir važiuokite tiesiai ten ir sakykite tą tikslų pavadinimą, ir jau mes galėsim pasidžiaugti. Sako, jau ten viskas gali būti greitai atvykę, nes pirmiems 3 laimėtojams ir bus įteiktos dovanos. O na, o dabar aš keliauju su kitomis dovanomis, ir tai bus Eurokos dovanos, mėlyjei, Eurokos dovanos. Kalbės vaikai, jie apie kažką mum papasakos, reikės pasakyti, apie ką jie kalba. Eurokos prizų maišelėje jūsų laukia net 3 siurprizai, kurie pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos, ir aš leidžiu jums pasiklausyti, apie ką kalba vaikai. Atsakysite teisingai, viskas, dovana iš karto bus jūsų.
1: Kartais mama nuspalvina nagus. Man labiausiai patinka, kai jie blizga kaip princesės.
0: O, lėlia, koks ačiū pareiškimas. Tai apie ką kalba vaikai? Sveiki, gyvi.
2: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
2: Lina.
0: Lina, ar spalvinat nagus?
2: Spalvinam.
0: Kokios spalvos dabar? Kurios spalvos dabar jie yra?
2: Rūžavė.
0: Mano irgi, žinokit. Tokios barbės spalvos mano ta spalva yra išrinkta. O apie ką kalbėjo vaikai?
2: Apie nagų laką.
0: Taip, labai paprasta, ir jum Eurokos dovanų maišelis atitenka jums. Sveikinu jus, ir Eurokos šiandien tai ne tik kvepalai ar makiažas. Tai vieta, kur vienoje lentynoje galite rasti ir kasdienę bei dermo kosmetiką, ir profesionales grožio priemonės, ir korėjietiškus odos priežiūros hitus, ir maisto papildus. O svarbiausia, čia gausu prekės ženklų, kurių ne visada sutiksi kitur. Nuo Korės iki Medicube, Mixun, Dr. Altea ar Come by me. Todėl net dažnai užsukę pirkėjai vis dar atranda ką nors naujo. Be to, Eurokos visada rasite daug akcijų, todėl apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. O šios savaitės pasiūlymas parfumerijai, kvepalams, nuolaida iki 40% su lojalumo kortele. Nuolaidos galioja tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete eurokos.lt. Groju linksmą dainą, ir man atrodo, kad jau reikės visai netrukus susisiekti ir su mūsų kolegomis. Gal jau sudėliota frazė?

0: reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį, manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuterį su Gedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
2: Kur? Su Gedo LT?
3: Taip, su Gedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei su Gedo, tai su Gedo.lt.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Klientų favoritai. Mėgstamiausiai laiko patikrinti ir pripažinimo sulaukia pasiūlymai. Lidl parduotuvėse. Parksai 20 volto akumuliatorinė žoliapjovė tik 36 eurai. Parksai veržliarakčių rinkinys tik 69 eurai. O Silvercrest 9 viename karšto oro grusdintuvė tik 75 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 18-osios. Lidl verta.
6: Birželio 23 dieną kviečiame į Joninių šventę Klaipėdoje, Jono kalnelyje. Jūsų lauks žolynų ir ugnies burtai, vainikų pintuvės, Jonų Janinų sveikinimai, tradiciniai žaidimai, dainos ir šokiai laužo šviesoje. Koncertuos grupės Žalvarinis, Kamanių Šiulelis bei folkloro ansambliai. Vidurnaktį įspūdingas ugnies šou. Joninės Jono kalnelyje, birželio 23 dieną nuo 19:30.

0: Reklama.
1: Atnaujinta Maxima prekybos centre Big jau atidaryta.
2: Susitikime ir švęskime atidarymą kartu. 9 valandą ryto buvo atverta atnaujinta Maxima parduotuvė prekybos centre Big. Per pirmąsias akimirkas buvo išdalinta daugiau nei 600 keksiukų. Ir jie yra kebami nuo 3 valandos ryto, įsivaizduojat, šviežutėliai, skanus, gardutėliai ir kiek daug įvairiausių gardumynų, smagumynų. Laukia jūsų apsilankant Maximoje. Šiandien, rytoj, iki pat 22 dienos laukia jūsų įvairiausi pasiūlymai. Mes taip pat kartu su kolegomis, kurie yra Maximoje, dalino dovaną. Ir dabar turbūt didžiosios dovanos taip pat atiteko tiem klausytojam, kurie sudėliojo raides ir gavo du žodžius, Vaida ir Viliau. Ar girdite mane? Bandom susisiekti, mūsų kolegos turbūt visai netrukus prisijungs prie manęs. Aš išgirsiu jų balsus ir galėsime turbūt pasveikinti tuos žmonės, kurie ir laimėjo tas dovanas ir... Keliaus namo su šypsena, su puikiu nusiteikimu ir pilni laimės. Kiek teko bendrauti su žmonėmis, kurie gyvena būtent toje teritorijoje, kur galėdavo keliauti į Maximą ir sakydavo, Jūratė, tu žinai, jau greit atidarys. Ir vakar teko su kaimynė susitikti, sako, taigi jau rytoj, sakau, tai jau turbūt lėksi pati pirmoji ten, kad galėtum dalyvauti ir visą tai pamatyti. Tai aš įsivaizduoju, kad jau pilni krepšiai, pilni vežimėliai. O ypač yra patogu tai daryti, kai yra atnaujinta programa, net ne atnaujinta, o naujiena. Jeigu tai yra Akropolyje, ar ne, mes prisimenam, kad tai buvo, dabar tai yra jau ir Maximoje prekybos centre Big Scan and Go. Yra šis dalykas, galite patys prekiauti, labiau ir nuolaidų girdėjau, sakė, o aš dar pakalbėsiu ir apie nuolaidas, kurios jūsų laukia ten apsilankius birželio 18-22 dienomis, tai yra šiandien iki pat pirmadienio apsilankę, pasinaudokite puikiais pasiūlymais atidarymo, kilogramas bananų tik 65 centai, o tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maxima. Tai ko reikia?

0: reklama.
1: Atnaujinta Maxima prekybos centre Big jau atidaryta.
2: Susitikime ir švęskime atidarymą kartu. Vasaros orai Klaipėdoje.
3: O jie yra puikus, kad galėtumėte apsilankyti ne kur nors prie jūros ar miške būti, bet keliauti tiesiai ten, kur yra mūsų kolegos, kur leidžia smagiai laiką ir laukia kiekvieno to, kuris žinojo frazę ir atvažiavo turbūt trys laimingieji, kurie ir bus apdovanoti dovanomis. Ar tiesa sakau, kolegos?
4: Taip, Jūratė, žinok, dovanos jau išdalintos ir nelaikėm labai ilgai tų atėjusių, klausiusių, bet tikrai sakome jiems nuo širdų ačiū, nes labai greitai, žinok, tie trys pirkinių maišeliai buvo atiduoti ir dovanos buvo išdalintos.
5: Jūratė, paminite apie tos krosanus, kur kalbėjom pradžioje mūsų?
3: Negaliu pamiršti, taip, sakyk.
5: Tai va, žinok, aš juos sudėjau Vaidai, tai žinok, jinai grįžti studijoje iš kopas ją.
4: Jūratė, girdėjau šiandien ryte, ieškojai bijūnų. Eik tu, kiek čia Maksimui bijūnų.
3: Aš jau turiu studijoje puokštę bijūnų. Taip.
5: Štai kaip puikiai bildus senori apsilankius bėgis įkūrusioje Maksimoje atsinaujinusioje. Ir su mumis, kaip pradėjo, taip ir finišuos Titas.
4: Taip, Titas yra Maksimos atstovas, visas 4 valandas palaikė mums kompaniją.
5: Ir kavos atnešė, atsigerbė, atnešė, kiek siukų gavom. Komplimentų gavom, visko gavom.
4: Taip.
6: Didžiausiai komplimentai jums, žinokit, nes labai smagu su jumis dirbti. Ačiū, kad padėjote uždalinti prizus. Ir labai
4: mes
6: smagu.
4: Visada labai maloniai tai darom.
6: Tikriausiai sutiksit, kad labai gerai nusiteikę.
4: Puikiai.
6: Klaipėdiečiai labai išsilgę parduotuvės.
4: Kaip Rolandas sakė, Klaipėdoj visi tokie atostogų vaibą turi, tokie atsipalaidavę, niekur neskuba.
6: Taip, tai šiaip įdomumui, tai iš tikrųjų ši diena nors nesibaigė, bet jau viršijo mūsų lūkesčius, tai tikimės tikrai ir kviečiame visus ateiti, nes su jūsų prizų uždalinimu dar nesibaigė prizai.
4: Va, būtent, tai tu papasakok, čia tik pradžia buvo.
6: Taip, tai visą savaitgalį tikrai iki pat sekmadienio laukiam visų, nes tiek mūsų nuomonės formuotojai darbuosis ar ne, tiek įvairių žaidimai vyks, kenengų žaidynės, kurios jau, kaip matėm, ar ne, ir gyvai, ir eterija puikiai sudalyvavo klausytojai, tai ir vaisių ir daržovių skyriuje bus žaidynės, tai tikrai bus dar tų prizų ir ką dar svarbu paminėti, na, žinoma, kad ypatingos kainos yra siūlomos būtent atidarymo progą, tai tikrai tikimės, kad nepasibodės susukti klaipėdiečiai atnaujintą produktuvę ir tikrai iki pat sekmadienio bus ką veikti.
4: Žinot, o taip jau paprastai liaudiškai pakalbėjus, o kainos, o nuolaidos.
5: Ai gerai, o su griliaus mėnuo. Taip, tai žinot, kad jeigu, pavyzdžiui, trūksta kažko tai griliui, ar ne, norit, pavyzdžiui, išsikept kugeliuką, o trūksta ketaus kažkokių tai įrankių. Pats geriausias laikas pirk dabar, nes va taip žiūriu, 30% nuolaida prieš akis kabo.
4: Taip, Jūratė, sakyk, baigsi darbą, tu juk į tą pusę važiuosi. Kur važiuosi, sakyk?
3: Ar jums dar kyla klausimų? Ypač,
5: klausimų, tik sulauk Vaido su krosanais, suvalgyk krosanus.
3: Aš žinau, Vaida tikrai pasidalins ir paliks, o rytoj penktadienis prasidės nuo krosanų. Labai džiaugiuosi, kolegos, kad labai smagiai praleidote laiką Maksimoje atnaujintoje, tuo labiau, kad šitiek dovanų teko išdalinti. O kaip patys tie žmonės, kurie gauna dovanas? Jau laimingi išeina iki ausų, ar ne?
4: Beje, vienas vyras, kuris sudėliojo tą slaptažodį well done, atėjo, sakė, pirmą kartą laimiu prizą iš radijo.
3: Kaip fainiai.
4: Tai vat buvo ir tokių variantų.
5: Yra kam yra pirmų kartų, yra kas.
4: Mergaitė, kuri pasiėmė pirmąjį krepšelį, švenčia šiandien savo gimtadienį, tai sveikinom
5: dar. Šiandien tikroji diena, sakė, švęs rytoj.
4: Nu, bet tai šiandien tikroji diena, sveikinom su gimimo diena.
5: Vienas iš, kaip suprantu, iš čia dirbančių kažkur tai aplinkui parduotuvę atkeliavo pas mus.
4: Ar ne?
5: Taip, nu bent jau man toks įspūdis susidarė, nežinau, kaip buvo iš tikrųjų. Tai čia mano tokia tik tai
3: istorija. Aš irgi galiu prisijungti prie prizų dalybų, sakydama, kai klausytojai atspėjo, kokia yra technologija, Scan and Go, tai jau buvo pas mus radijui. Įsivaizduojat, jau atkeliavo pas mus pasimti dovanų, tai mums irgi taigi.
4: O, kaip reikia viskas vyksta. Jūratė, jau baikim kalbėti, nes panašu, kad dar mes tuoj turėsim fotosesiją, kažkas laukia, dar mūsų fotografuoti ir
5: primenam. O aš esu susirinkęs krepšelį visą, aš dar neapsimokėsiu.
4: Taip, viliusiai susimokėti, aš fotografuosiu, o po 15 valandos Facebook'e būtinai išrinksime dar vieną nugalėtoją, kuriam Maksima pažadėjo padovanoti dovanų kortelę, tam, kuris per tas 4 valandas rado laiko ateiti ir nusifotografuoti su Laluna.
3: Iki pasimatymo, kolegos, lauksiu jūsų grįžtant. Linkėjimai visiems, kurių šiandien keliai galbūt pasisuks namo, nes jūs ten gyvenate kur nors arti, o gal teks keisti maršrutą ir navigaciją įvesti Taikos prospektą 141, prekybos centras Big, nes šiandien čia atnaujinta Maxima parduotuvė. Daug įvairiausių pasiūlymų jūsų laukia, o kaip minėjo Vilius, kad jau yra susidėjęs krepšelį, tai visko gali būti, kad Vilius papuls tarp tų laimingųjų ir vienas iš jo krepšelių bus laimingas net 500 laimingų krepšelių, kai prekė kainuos po vieną centą. Tai aš Viliau tau linkiu sėkmės. Na ir Maxima tai, ko reikia. O Maximoje visada yra viskas, ko mums reikia.
0: Vasaros hitai netostogauja.

0: reklama.
1: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų Arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Taip pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurų. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Odos niežulį malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Vairuodami pasukote ne ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki Joninių. Daugiau informacijos ir registracija baltikauto.volkswagen.lt.
4: Išpakuojame atnaujintą Maksimą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maksimoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

pasirašyta nauja koalicijos sutartis. Maskva užklupo didžiausią Ukrainos dronų krušą nuo Rusijos karo pradžios. Lalūnose 3.15 valandos žinios. Ukraina šiąnakt surengė didžiausią per kelerius metus dronų ataką prieš Maskvą, kilo keli gaisrai sostinėje jos apylinkėse. Nors ir sustiprino oro gynybą, dronams pavyko pasiekti Maskvos naftos perdirbimo gamyklą. Kitas dronas rėžėsi į daugiabutį Maskvos srityje Žukovskio rajone, o dronų nuolaužo sukėlė gaisrą prekybos centre netoli sostinės priemiesčių. Visi Maskvos oro uostai buvo uždaryti kelioms valandoms, vėlavo daugybės skrydžių. Volodymyras Zelenskis sako norintis, jog Rusijos gyventojai žinotų, kad jų Putinas yra atsakingas už karo Ukrainoje pasekmes. Irano prezidentas Masudas Pezeškianas pasveikino jo teigimu istorinį susitarimą su Jungtinėmis valstijomis, užbaigianti karą ir atverianti kelią deryboms dėl galutinio susitarimo. Trumpas pavydžiais, blogais žmonėmis arba kvailiais pavadino kritikus teigiančius, kad jo susitarimas užbaigti karą artimuosiuose rytuose nėra pakankamai griežtas Iranui. Kritikai sako, kad susitarimas suteikia Iranui milžiniškos finansinės naudos, nereikalaujant išardyti jo branduolinės programos. Lietuvoje 3 Seimo frakcijų socialdemokratų vardan Lietuvos bei valstiečių seniūnai šiandien pasirašė valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis jie suburta 75 balsus Seime turinti daugumą ir bus formuojama socdemų vedlio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė. Jo teigimu vienas svarbiausių naujos koalicijos uždavinių, kad mūsų visuomenė jaustųsi saugesnė. Vyriausybei nesutinkant darbdavių ir profsąjungų prašymų kitąmet kartu su minimale mėnesio alga pakelti ir neapmokestinamąjį pajamų dydį, jų atstovai sako, kad valdžia netesi politinių pažadų, todėl dialogo tikimasi iš naujos vyriausybės. Naujiesiems koalicijos partneriams demokratams palaikant parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro pasisavintų duomenų, socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius sieks įtikinti kolegas į šį klausimą žiūrėti kitaip. Vardan Lietuvos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad tyrimo tikslas yra ne raganų medžioklė, o atsakymų rezonansinėje istorijoje paieška. Klaipėdoje šiandien pakrikštytas pirmasis Lietuvoje žaliuoju vandeniliu ir elektra varomas atliekų surinkimo laivas Rasa. Pasak susisiekimo ministro, reikės dar ne vienerių metų, kol vandenilis įsitvirtins, nes tai yra brangi ir nauja technologija. Tačiau galiausiai tokios transporto priemonės taps svarbia šalies energetikos ir transporto dalimi. Laivas statė Vakarų Baltijos laivų statykla kartu su Estais. Ir Jungtiniai Arabų Emiratai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų vaikams naudotis socialiniais tinklais. Orų prognozė penktadienį Klaipėdoje daugiausia saulėta, vėjas vakarų, nestiprus, naktį temperatūra apie 15, rytoj dieną iki 21 šilumos. Dabar apie 13-14. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 15 valandų 3 minutės.

0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Na tikrai lėktuvai šiandieną kyla ne tik aukštai, bet ir kyla jūsų nuotaikos, kadangi bent jau tikrai girdėjot nuo 11 iki 15 valandos. Mūsų kolegos, kurie buvo išvykę į Maksimą, tai tikrai visko daug, visą žinok laiką klausiau, visas nuoldas susirašinėjau, net ir visose žaidimuose atrodo bandžiau dalyvauti ir klausyti, kaip sekasi mūsų klausytojams ir mūsų kolegoms. Aš žinau, ką aš veiksiu po darbų, bet dabar atsidaręs darbo kalendorių matau, kad vaikyti.
2: Oi, turėsim reikalų, aišku, mes ir laukime kolegų sugrįžtant su dovanomis iš parduotuvės Maksima, nes ten ypatingos nuolaidos ir kiek iš tikrųjų lankytojų, kiek žmonių susirinkę ten ir nuomonės formuotojų, su kuriais net nebejojo, daugelis nori ir pasidaryti nuotrauką, įsiamžinti. Tai jeigu jūs planavote šiandien apsipirkti, vienintelis kelias, kur turėtų būti, tai keliaukite į Big prekybos centrą Maksima, kadangi ten yra didžiausio šiandien nuolaidos.
1: Kaip tu, kolega?
2: Aš kaip.
1: Kaip nu, tavo ketvirtadienis?
2: Toks lėtingai nusiteikęs. Aš kažkaip galvojau, kad nebus to lietaus, bet vat, kaip gyvenimas sudėlioja, kad tas lietus pasirodė ir galbūt koreguoja tam tikrus planus.
1: Apskritai, ryte atsikėlęs pamačiau tą giedrą gražų dangų saulytę, galvoju... Mes vakar šnekėjom apie lietų ir galvoju, dievulis išgirdo mus, pagaliau nusėmė ausines ir sako, bus saulė, valandėlė. Ir tada vėl jie muzika kažkokia gera užgrojo, ausinės ant pečių, ant ausų.
2: Sako, pasilikim tai geriau penktadieniui, geriausiai savaitės dienai apie tos visus gerus orus.
1: Nu tikrai, dar apie juos spėsime ir pašnekėti ir papasakoti. Aš jau užsiminiau, kad mūsų darbų šiandieną tikrai laukia labai labai daug, tai būtinai klausykit radijos stoties Laluna. Ne tik, žinoma, keliaukit ir į Maksimą, kur geros nuoldos, bet dar klausykit ir mūsų, kadangi iki pat 19 valandos, pažiūrėjusi kalendorių, į valandą turim bent jau po kokius 2-3 žaidimus ir naudingos informacijos ir visko.
2: O gal mes galim, pavyzdžiui,
1: ir
2: užsiminti apie savaitgalį, kur vyks, vat, pavyzdžiui, ir nuostabus renginys Teksalų žent Maračių, nes nuo šeštadienio iki pat 24 dienos Neringa kviečia jūs pasinerti vieną įspūdingiausių vasaros švenčių, Joninės ir 27 folkloro festivalį Teksalų žent Maračių.
1: Jau tai pradėti darbą.
2: Nu, aš galvoju, kodėlgi nepriminus klausytojams, o gal kažkas, žinai, dabar važiuoja ir ką veikti savaitgalį, o mes va turim planų, iš karto.
1: Tai žinokit, 5 dienas Kuršių nerija laukia ypatingos pramogos, pasiplaukėjimai tradicinė kuršiška burvaltė kurėnų, skambant gyvo folkloro muzikai, žygiai ir išvykos dviračiais istorinėmis vietomis, vakarai prie laužų, koncertai po atviru dangumi, bei magiška joninių naktis.
2: Taip, po birželio 23 vakaro kulminacija taps LRT televizijos projekto Duokim garo joninių naktis Nidoje. Festivalį Teksalų žent Maračių birželio 24 dieną užbaigs saulės pasveikinimas su gongais ant Parnidžio kopos ir grupės Baltos Varnos koncertas. Tai tikrai nukeliaukite, pasimėgaukite reginiu ir gerai praleiskite laiką.
1: Nu, visko daug tikrai nusimato, informacijos jau suteikėm, kas vat planuoja į Neringą vykti. Žinot, kad jau nuo 20 dienos, nuo šeštadienio, prasidės folkloro festivalis. Nu tai ką, griebėt savo mantas, savaitgalis nusimato tobulas. Gali šiandieną net išvažiuot, gal kamščiai bus mažesni.
2: Gal netgi ir taip gali būti. O šia...
1: pasiūlymas nemokamas
2: Edvinai,
1: iš mūsų.
2: Šią valandą mes turėsime du žaidimus, kitą valandą vėlgi du žaidimai, dar kitą valandą vėlgi du žaidimai.
1: Muzika.
2: Einam darbuotis.

0: Pro Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
1: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas nektarino tik 2,49. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės be kaulų net 36 procentais pigiau. O 750 ml putojančios arbatos San 365 tik 4,99. Lidl vertė.
2: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitarkite su reklamos

0: Oi, tikrai nėra ko verkti, kadangi dabar parkeliavome pas jūsų su žaidimu ir esame paruošę klausimą apie cirką. Ir jeigu atsakysite teisingai, pakvietimas dviems asmenims į Amber cirką, kuris yra įsikūręs Taikos prospekte 58 šalia prekybos centro Šilas.
1: Gali pagarsinti šiek tiek? O, dėmesio, dėmesio, Amber cirkas Klaipėdoje, cirko palapinė įsikūrusi pievoje šalia prekybos centro Šilas, Taikos prospekte 58. Daug informacijos rasite ambercirkas.lt arba feisbuke Amber cirkas. O ten, žinokit, didžiulis būrys dresuotų katyčių, žonglieriai, oro gimnastai, batuto akrobatas, virtuozai su riedučiais, ekvilibristas ant karčių bei kiti originalaus žanro atlikėjai. Ateikit ir mėgaukitės vaizdais.
0: Tikrai taip, belieka vos kelios dienos, iki kada galite dar apsilankyti Amber cirkas. Pasirodyme visą dienotvarkę, visus pasirodymų laikus galit atrasti jų puslapyje Amber cirkas.
1: Man atrodo, šį vakarą bus cirkas 19 valandą.
0: Klausyk, ar tave gal irgi bus galima išvysti?
1: O gal ir bus.
0: Niekada negali žinoti.
1: Tik ne kaip atlikėja, o kaip žiūrova.
0: Arba kaip kokį vedėją.
1: Gal kažkas žino.
0: Tai gerai, mėlyje, turime paruošti klausimą, jeigu prisiskambins vaikas, bent jau taisyklės yra tokios. Jeigu prisiskambina vaikas, iš karto padovanojam tuos du pakvietimus dviems asmenims be jokio klausimo. Jeigu, žinoma, jau suaugęs vaikas, nu jau tada teks išgirsti klausimą bei galimus atsakymo variantus. Labą dieną. Labą dieną. Alo.
2: Labą dieną.
0: Matau, kad nesigauna.
1: Labą dieną kažkur.
0: Kažkur ten. Labą dieną.
1: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
3: Nerijus.
0: Nerijus, girdim, ar jaunas, ar mažas vaikas, ar didelis vaikas, Nerijus, esat?
3: Nespėjau grįžti namo, būčiau dukrai davęs, bet
1: Dabar,
0: Nerijus, dabar jau gausit suktis iš išeities kažkaip. Tas padėtis.
1: Reikės jau atsakyti klausimą. Tai skamba klausimas ir atsakymo variantai pateikimi.
0: Kokia forma dažniausiai būna cirko arena? Kvadrato, trikampio, apskritimo ar penkiakampio?
3: Penkiakampio.
1: Ir, Nerijau, man atrodo, reikės grįžti pas dukrą.
0: Reikia apsilankyti, man taip atrodo, cirkė jau senai bebuvot. Labą dieną.
4: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
4: Justinas.
0: Justinai, klausimas jau kaip ir yra.
1: Justinai, kiek tau metų?
4: Dešimt
1: metų. Justinai, mes tau dovanojam bilietus, tiesiog.
0: Bet palauk, Justinai, kaip galvoji, kokia forma yra dažniausiai cirko arena?
4: Apvali.
1: Teisingai.
0: Klausyk.
1: Ne vieną bilietą duosim, o du.
0: Už teisingą atsakymą, gerai?
1: Tai iš karto įsikišo, sako, kaip čia vyksta dabar.
0: Viskas. Tai Justinai, dar kartelį sveikinimai tau, su kuo keliausi kartu į cirką? Ką vesies?
4: Su tėčiu.
1: Aišku, kad su tėčiu. Tėtis šalimais irgi sėdi, palaiko tave. Tai sveikinimai didžiausiai, dar nepadėk telefono ragelio, papasakosim, kai bilietai pasieks jūsų rankas. Nu, mes dar šiek tiek apie Amber cirką. Visą programą, jūs žinokit linksmis, klounas Albertukas, kuris pakels nuotaiką ir mažiems, ir dideliems žiūrovams. Bus daug šviesos ir garso efektų, bei ryškių personažų. Pasirodymai vyksta nuo ketvirtadienio iki šeštadienio, o konkrečius pasirodymų laikus informaciją apie bilietus rasite ambercirkas.lt.
0: Amber cirkas laukia jūsų Taikos prospekte 58 šalia prekybos centro Šilas. Skubėkite įsigyti bilietus, nes vietų skaičius yra ribotas.
1: Reklama.

0: Namėliai, turime dar jums svarbios informacijos. Bendrovė Klaipėdos vanduo praneša, kad vadinamoje auksinio trikampio teritorijoje, esančioje tarp Tilžės gatvės ir Vilniaus plento ir geležinkelio, nuo rudens vykstantis paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai pasiekė dar vieną svarbų etapą. Tai nuo šiandienos 8 valandos ryto iki birželio 20.15 valandos dienos vos per 55 valandas geležinkelio teritorija bus įgyvendintas itin sudėtingas paviršinių nuotekų tinklų inžinerinis etapas, dėl to laikinai bus stabdomas geležinkelio eismas.
1: Tačiau vairuotojams šie darbai nepatogumų nesukels. Automobilių eismas per Tilžės gatvės geležinkelio pervažą nebus ribojamas. Klaipėdos vanduo primena, kad šioje teritorijoje šiuo metu įrengiama itin didelė paviršinių nuotekų infrastruktūra, kai kurių tinklų diametras sieks ne 2,4 metro, tai strategiškai svarbus projektas miestui. Sukūrus reikiamą inžinerinę infrastruktūrą bus sudarytos sąlygos tolimesnei teritorijos plėtrai ir naujoms verslo investicijoms.

0: Reklama.
1: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
2: Skonis gardumo, kaina pigumo. Joninių stalas su Lidl. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas tradicinio kiaulienos mentės šašlyko XXL tik 3,49. Už 120 gramų bulvių traškučių leis tik euras 29. Lidl vertė.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.
5: Jūra geriausios muzikos.

0: bangos. Legendinė ir visiems puikiai iš 21 amžiaus pradžios pažįstama švedų popgrupė Eighteens tęsia savo įspūdingą sugrįžimą ir į Lalūnos eterį žengia su visiškai šviežiu darbu You Got The Look. Po to, kai jų po 20 metų pertraukos išleistas sugrįžimo singlas Iconic tiesiog sprogo topuose, grupė nusprendė dar giliau nerti į nostalgiją. Daina yra moderni, elektropop ritmu pulsuojanti legendinis Roxette 88-ųjų pasaulinio hito interpretacija. Apie šį drąsų žingsnį ir naujausią dainą grupės nariai kalbėjo taip. Atvirai kalbant, jausmas nerealus. Mums buvo suteikta proga atverti Roxette lobių skrynę. The Look yra viena geriausių visų laikų švedų pop dainų. Ir kai įžengėme į studiją, norėjome ne tik išsaugoti jos originalią dvasę, bet ir įnešti tos tūkstantmečio pradžios energijos, su kuria patys užaugome. Tikimės, kad klausytojai pajus tą pačią laisvę ir šoks kartu su mumis, nes mums didžiulė garbė taip atšvesti mūsų šalies muzikinį palikimą. Ponios ir ponai, pasigarsinkite ir pajuskite švediškos pop muzikos energiją, bei nepamirškite atiduoti savo balsą mūsų puslapyje lalūna.lt.
1: Eighteens, you got the look.

0: Nu ką, mėlyjei, kas esat alkanas arba alkana šiuo metu, tai tikrai galime pakviesti jūs užsukti į Mudo restoraną, kuris yra įsikūręs pačioje Klaipėdo širdyje senamestyje Jono gatvėje 6. Ir kad nereikėtų atėjus, nu tiesiog prisėst, laukt, kol atneš maistą, jūs galite iš karto laimėti gardžiasias, nepakartojamos skonio jau visos Klaipėdos ir, sakyčiau, visos Lietuvos išgirtas mirijas, kur ten yra vienas, nu toks, sakyčiau, pagrindinių ir jau, nu, Mudų nacionalinis toks patiekalas.
1: Jau tikrai, ta prasme, užsukus į restoraną Mudų ir paragavus midijų, nu, apsilaižysite, žinokit, pirštus. Dar vakar minėjau, kad yra dviejų rūšių, tikrai paragaukit tiek vienų, tiek kitų. O penktadienį mes dovanosime ir aštunkojį, tai labai skanus irgi variantas. Mudų tikrai jauku, gerai ir skanu. Atraskite vietą, kur skoniai suartina. Kviečiame į jaukų restoraną Klaipėdos miesto centre Mudų. Kuriame kiekvienas ras tai, kas pradžiugins, mėlyjei.
0: Pradėjom šiekėti apie piršto apsilaižymą ir čia nepamenu, kada paskutinį kartą žiūrėjau televizorių, aha, bet pamačiau vieną reklamą.
1: Taip.
0: Reklama, kuris skamba taip. Kada paskutinį kartą laižėte? Ir tada pirštus. Tai vat, jeigu norite ir jūs apsilaižyti pirštus, tai Mudo restoranas tikrai pakvies jūs tai padaryti. Dar žinoma, ne tik rasite midijas, bet rasite ir visokiausius steikus, jūros gėrybių patiekalus, šaltuosius užkandžius, riubas, desertus. Tai šnekant apie tuos jūros gėrybių patiekalus, aštunkojis, vienas labiausiai... Konkuruoja. Midijos aštunkojis. Tai jeigu keliaučiau...
1: Aš aštunkojį nesu ragavęs, tai negaliu kažkaip prisidėti
0: prie šios konkurencijos. Aš jau dabar jaučiu burnoje tą aštunkojį. Nu toks skanus, nu toks gardus. Tai jeigu ir jūs, mėlėjai, tikrai norite paragauti, tai vienareikšmiškai aštunkojis, midijos, tartarai, karpačio ir kiti išskirtiniai patiekalai. Laukime jūsų skambučių ir netrukus nuskambės klausimas bei galimi atsakymo variantai. Labą dieną.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Greta,
0: kada paskutinį kartą valgėt midijas?
2: Prieš kokius porą mėnesių.
1: Prieš porą mėnesių?
0: Mudų restorane ar kur nors kitur namuose gal teko?
2: Būtent Mudų restorane.
0: Būtent Mudų restorane.
1: Su gorgonzolos senas sūriu valgėt ar...
2: Taip.
1: Oi, nu tai klausykit, aš baltai jums tikrai pavydžiu šitos patirties. O kadangi jau du mėnesiai praėjo, tikrai norisi atgaivinti tuos prisiminimus ir patirti vėl iš naujo ypatinguosius skonius. Nuskambės jums klausimas ir 5 atsakymo variantai. Jums reikės pasirinkti tinkamą. Pasiruošusi?
2: Pasiruošite.
0: Klausimas skamba taip. Remiantis neseniai atliktų tyrimų, trampampam daiktas stovi nenaudojimas svečių miegamajame. Kas yra tas trampampam? Treniruoklis, lagaminas, spausdintuvas, dviratis ar lyginimo lenta? Kas pas jūs namuose ten svečių kambaryje? Nugrūsta.
2: Treniruoklis.
0: Rimtai?
2: Taip.
0: Bet kodėl dažniausiai visada, kai tu atvažiuosi pas kažką į namus, nu, nežinau, 80-90%, visada atrasi treniruoklį.
1: Toks tampa kaip namų aksesuaras jau, man atrodo.
0: Ar bėgimo takelis yra, ar minamas dviratis, ar ten tos slidės tokios?
2: Pas mus bėgimo takelis.
0: Nu tai, ką turit namuose, tai tas prizas, žinokit, dabar jums ir atneša dar vieną. Midijas.
1: Taip.
0: Teisingas atsakymas buvo treniruoklis.
1: Taip, treniruoklis.
0: Nieko daug nereikėjo galvoti, žiūrėkit. Ką turit namuose, tai va, pasikliovėt savo nuojautą ir atsakė tiesiai į dešimtuką. Taip, bent jau remintis tuo neseniai atliktų tyrimų, didžiausias ir dažniausias dalykas, kas stovi... svečių kambaryje, tai yra treniruoklis.
1: Aš sakau, tai yra kaip aksesuaras, kaip namuose turi būti
0: kažkuriam
1: kambaryje, taip užuolaidos ar televizorius, taip turi būti svečių kambaryje būtinai treniruoklis, kurio nesinaudojama jau N metų, bet jisai turi būti tiesiog.
0: Bet gal naudojatės, ne?
2: Nelabai.
0: Bet kas tai buvo per madam? Man yra
1: tokia buvo.
0: Spartuosi namuose, kad nereiktų nieko reit, bet čia dažniausiai.
1: Bet svarbiausia, kad jis yra namuose, o gal kažkada vat užeis noras. Tai sveikinimai didžiausiai jums, nepadėkite telefono ragelio, papasakosime, kaip midijos pasieks jūs. O Mudų virtuvėje norim pakalbėti, kad daug dėmesio tikrai skiriama yra šviežumai ir kokybei. Ruošiami žuvies bei jūros grybių patiekalai, sultingi steikai, šaltieji užkandžiai, sriubos ir desertai. Meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus aštunkojį, midijas, tartarus, karpačio ir kitus išskirtinius patiekalus.
0: Reklama. Ieškote gardžių dienos pietų, užsukite į restoraną, kuriame kasdien siūlo vis kitokį dienos pietų meniu. Suteikianti galimybę mėgautis įvairiapusiškais valgiais ir atrasti naujų mėgstamų derinių. Planuojate vakarienę su artimaisiais. Restorane Mudų jūsų laukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu.
1: Susitikime Mūdų, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas Mūdų laukia jūsų kasdien Jono gatvėje 6 Klaipėdoje.
3: Vasaros hitai netostogauja.

0: La Luna, tokia kaip vasara.
1: Geriau, kai didinčiame tik Klaipėdos biudžetą. Hormūzo sąsiauriu jau juda daugybė laivų. La Lunos eteryje 16 valandos žinios. Ruošiamasi gerokai padidinti šių metų Klaipėdos miesto biudžetą, tam įtakos be kitako turi ir labiau nei planuota brangstantys investiciniai projektai.
2: Klaipėdos savivaldybė planuoja beveik 29 milijonais padidinti šių metų biudžetą, kuris sieks beveik 528 milijonus. Pasak finansų skyriaus patarėjos Jolantos Mileikienės, daugiausiai tai lėmė gautos valstybinės dotacijos ir ES finansinė parama, taip pat teks papildomai skolintis daugiau nei 4 milijonus investiciniams projektams.
3: Iš ES finansinės paramos projektams desnės sumos, tai yra vasaros koncertų estradai 541 tūkstantis ir milijonas senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtrai Aušros gatvėje. O pati didžiausia dotacija, tai gauta 7,9 milijonai eurų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos vietiniams keliams finansuoti, taip pat 4,6 milijonai pedagoginių darbuotojų padidintam darbo užmokesčiui mokėti ir dar norėčiau paminėti 2,9 milijonus eurų iš Ukrainos atvykusiems mokiniams ugdyti 68 Klaipėdos miesto ugdymo įstaigose. Ir kad užtikrinti visų veiklų ir projektų finansavimą, planuojame skolintis 4,2 milijonus eurų.
2: Miesto strateginio planavimo skyriaus vedėja Indrė Butenienė teigia, kad daugiau pinigų nei planuota prireikė kultūros centro žvejų rūmai rekonstrukcijai, taip pat daugiabučių kiemų tvarkymui įrengiant automobilių stovėjimo aikšteles bei pastatų renovacijai.
4: Dėl fasadų tvarkymo senamiestyje ir paveldo pastatų gauta daugiau paraiškų nei planuota buvo anksčiau, tai 559 tūkstančiai fasadams ir 32 tūkstančiai reikalingi paveldo pastatams tvarkyti, taip pat daugiabučių namų kiemams 1,109 tūkstančiai eurų padidinti finansavimą, nes poreikis yra, na ir taip pat žvejų rūmai didelio suma 1,185 tūkstančiai. Buvo planuota, kad renovacija kainuos kiek mažiau, jie buvo irgi 1 milijonas planavę šiais metais, tačiau paaiškėjo, kad reikėtų iš esmės atnaujinti šildymo sistemą, na ir prie to pačio langus, duris atnaujinti, tai reikalingas papildomas finansavimas.
2: Teigia strateginio planavimo skyriaus vedėja. La Lunai, Žydrūnas Naujokas.
1: Su Prancūzijos vėliava plaukiantis suskystintųjų gamtinių dujų tanklaivis laisvai išplaukė iš Persijos įlankos pro Hormūzą. Jungtinių valstijų bei Irano susitarimui dėl karo pabaigos atvėrus kelią šios svarbaus sąsiaurio atidarimui. Pastarosiomis valandomis eismas sąsiaurėje paspartėjo. Daugybė laivų plaukė šio vandens keliu abiem kryptimis. Baigėsi mokymo misija, kurioje ir Lietuvos instruktoriai prisidėjo prie 60 tūkstančių Ukrainos karių paruošimo. Ukraina atgavo 522 velionių palaikus, kurie Rusijos teigimu yra Ukrainos kariai. Austėja Landsbergienė savo mokyklų ir darželių tinklą parduoda tarptautiniam mokyklų tinklui Bitės ir TV3 savininkui, Jungtinių valstijų fondo iš dalies valdomai Ispanijos bendrovei. Graikijoje namą nusipirkusi moteris sako planuojanti palsėti ir kviečiama prisijungti prie tarptautinių švietimo konsultacijų. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys patvirtino, kad Lietuva siekia pažangos santykiuose su Kinija, tačiau detalių viešai nekomentuoja. Kiek anksčiau Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuza pranešė, jog Lietuva sutiko, kad Kinija Vilniuje atidarytų laikinojo reikalų patikėtinio biurą. Diplomatiniai santykiai tarp šalių pašlijo 21 rudenį, kai tuometinė valdžia leido Taivanui Vilniuje atidaryti taivaniečių atstovybę. Kinija tame išvelgė Lietuvos paramą Taivano mėginimams veikti kaip nepriklausomai valstybei. Nuo pernai gegužės Lietuvoje nebeliko ne vieno Kinijos diplomato. Orai penktadienį Klaipėdoje daugiausia saulėta, vėjas vakarų, nestiprus, temperatūra naktį apie 15, rytoj dieną iki 21 šilumos, dabar apie 14. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 16 valandų 4 minutės.

0: Vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki, arčiau tavęs!
2: Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centras – tai perspektyvios ir gerai apmokamos profesijos. Karjera inžinerinėje pramonėje, atsinaujinančioje energetikoje, jūroje ir uoste. Mokykitės gimnazijos skyriuje, profesijas rinkitės po 10 ar 12 klasių arba pasinaudokite testinio mokymosi galimybę. Sužinokite daugiau lindenau.lt. Lindenau centras – tavo pro versija.

0: Gerai, po 16 valandos visuomet mūsų laukia Radio Alija žaidimas, kurį pristato Salcedo Bistro, paninių sumuštinių restoranas, esantis mūsų kaiminystėje apačioje. Taip žiūri, kad liktais ne tą kažką pasakiau, ne?
1: Ne, viską gerai, žinok, pasakė, viskas gerai.
0: Galvau, gal maža ką, gal jau nebe Salcedo Bistro vadinas?
1: Ne, Salcedo Bistro.
0: Nors kolega jau atskiria, nu, me... Tu iš tikrųjų atskleidai, mes jau šiek tiek anksčiau žinome, nebesusikalbavome.
1: Jis pradėtum kalbėti, nu,
0: vakar mačiau, eina savo tiek jokingų visokiausių, bent jau, nu, negražu juoktis, bet mūsų, pavyzdžiui, vyriausybė, kurie parodo savo sugebėjimą kalbėti anglų kalbą, nu, yra wow, tiesiog turbiškai atrodo gerai.
1: Toks, tada labai panašiai
0: kalba. No, big goal. Ta prasme, as all. Tokį žodžiais net mūsų, nu, jau buvusi ruginienė, ta prasme, šnekėjo savo visam, visai nesimėjai.
1: Tik rodydavo per vieną televizijos kanalą, tokie šipilys. Agi, šiandien tokie išpils nesuojai. Bandysiu iš karo, tokie šipilys.
0: Bandysiu iš kariausiai pasaulyje.
1: Agi.
0: Gerai, bet Salcedo tikrai dovanoja skaną maistą, tai jeigu, pavyzdžiui, esat alkanas ir nespėt pavalgyti dienos pietų, tai dienos riubytė plus bet koks pasirinktas sumuštinis, dienos riubytė plus legenda tapė gruzdintis parneliai.

0: Bulviniai blynai patikimi su karšto rūkimo šonės grįžnėliais arba barbenkių šunkuliukai su bulvių skiltelėmis ir šviežiamis daržovėmis gali būti jūsų. Užsuksit, sako, nori dienos pietų, bet kuriuo paros metu, ryte, dieną, vakarą, ankstų rytą, vėlų vakarą, kada jau užsisakysit, tada galės tikrai pavalgyti dienos pietų. O šiandieną dovanojam salsa wrapą.
1: Taip, salsa wrapą, tortilija, vištiena, medaus ir garstyčių padažė, načios traškučiai, feta ir čedrio sūriai, iceberg saloto, šviežios daržovės ir visų mėgstamas sweet chili padažas. Būtent tai sudaro salsa wrapą, kurį jūs šiandien galite laimėti. O dabar mes laukiame žaidėjų, kurie nori pretenduoti šį prizą.
0: Labadiena.
1: Labadiena.
2: Labadiena.
0: Kas paskambino?
2: Tomas.
0: Tomai.
2: Taip.
0: Užsuk radiją.
1: Kam čia, čia mums užsukti?
0: Ne, to.
1: Sūnus, gerai, sūnus užsuko radiją, gerai.
0: Gerai, Tomai. Kadangi esat pirmasis dalyvis, galite įsirinkti, su kuo norėsit sužaisti pirmajame žaidimo etape.
2: Nesvarbu.
1: Nesvarbu, ne, žinokit.
0: Su visais, kaip Tomai.
1: Su Edvinu ar su Laurinu?
2: Laurinu.
1: Laurinu, gerai.
0: Nesvarbu, bet gerai.
1: Gerai, važiuojam,
0: Tomai. Gerai, Tomai, pasiruošęs?
2: Taip.
0: Aš gerai, Laurinai, 3, 2, 1 startas.
1: Sriuba iš burokėlių.
2: Šilti basi.
1: Ne, kitaip.
0: Šilta.
2: Burokėlių, sriuba.
1: Taip, taip. Kaip jie vadinasi? Vienas žodis.
2: Barsi.
1: Taip, pagrindinis sriubos valgymo įrankis.
2: Šaukštas.
1: Įrankis sriubai pilstis.
2: Samtis.
1: Aštrus pipiras.
2: Čili.
1: Dažnas priedas prie sriubos.
2: Kepirai.
1: Ne, kepta tokia
2: prieskonė.
1: Būna. Ne, kepta, minkšta, šilta, skani.
0: Naminė dar tokia
1: naminė.
0: Būna.
1: Naminė.
2: Duona.
1: Taip, taip, taip, Tomai. Duona, duona.
2: 30 sekundžių turbūt jau.
1: Nu, ką, jūs pasistatęs. Sūnui liepėt skaičiuot, man atrodo.
2: Ne.
1: Ne,
0: bet... Laikrodžio vaikas. Naiminėjo ratus po kiekvieno teisingo atsakymo ir sako, galų galiausiai... Matom, kiek laiko yra sudegę. Gerai, Tomai, atsakėte į 5 iš 5 Laurino užduodamų klausimų. Laiką matau, kuris yra jau užfiksuotas. Klausimas atskleidžiam ar paliekam paslaptyje?
2: Taip, taip.
0: Atskleidžiam. Iš tikrųjų, net nesumėluosiu, kadangi, nu, Tomai beveik ir pataikė. 29 sekundės ir 5 dešimtosios.
1: Vienas, sako, su vidinis laikrodukas klausykite.
0: 5 dešimtosiam tiesiog, nu, tokia paklaidėlė. Bet aš kiek vakar žiūrėjau, kad Rolexas gali klysti iki 2 dešimtųjų, tai žiūrėkite,
1: tai jūs, Tomai, kaip Rolexas.
2: Tai Rolexą laimėjau.
0: Akinius nuo saulės. Tomai, gal bus galima visai įsigyti. Gerai, ačiū Tomai labai už gerą nuotaiką ir žinoma smagų laiką. Trumpa pertraukėlė ir netrukus grįšime su antraja radialė žaidimo dalimi.
3: Radio

0: reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. O nuo pirmadienio Lidl dar mažesnės kainos. 400 gramų šviežių viščiukų petelių ir sparnelių vidurinių dalių tik €1,79. O kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Manau, visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
3: Šį kartą gerai, tačiau kitam kartui patariu nešk savo kompiuteriui sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia tobulai.
2: Kur? Sugedo LT?
3: Taip, sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
2: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortelė šviežios bulvės 69 centai, marinuotiems kiaulienos gaminiams 30, o aliejui net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
5: Tu jautiesi gerai. Tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. belalap.lt.
6: Išpakuojame atnaujintą Maximą Klaipėdoje. Birželio 18-22 dienomis apsilankykite atsinaujinusioje Maximoje. Prekybos centre PIK adresu Taikos prospektas 141. Ir pasinaudokite ypatingais atidarimo pasiūlymais. Čia kilogramas bananų tik 65 centai. O tortams ir plokštainėms meistro kokybė taikoma net 30% nuolaida. Maxima, tai ko reikia.
7: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.
8: Jūra. Geriausios

0: Radio Alias.
1: Gerai, kol vyko trumpa pertraukėlė, dar turėjome ir svečių čia, tai nežinau, vaikučiai, jeigu girdite, negirdite, Teodoras su Bernardu buvo užsukę, atsiėmė dovanas, pasidarėm dar ponotraukytę. Viskas labai smagu, turėjom dar ir klausytoją, kuris paskambino, bet nešnekėjo su mumis. Taip, aš bandžiau susisiekti visais galimais telepatiniais būdais.
2: Jau taip šaukė į
1: parodyčiau,
2: telefoną.
1: Bet geriau nerodysiu, nes tada jau...
2: Taip, dabar rodyti nereikia. O mes grįžtame su antraja Radio Alias žaidimo dalimi. Pirmoje dalyje to mums sekėsi tikrai neprastai, net ir vidinis laikrodis suveikė ir sakė, kad apie 30 sekundžių laikas... 29.5, 5 iš 5, jums reikėtų pagerinti tom užfiksuotą laiką. Jeigu tai pavyks padaryti, jūs laimėsite salsa vrapą, tai tortilio suktinuką, kuris nustebins kiekvieno iš jūsų skonio receptorius ir leis mėgautis ypatingų skonio.
1: O jeigu, mėlyje, ar tie kokia svarbi šventė, jūsų gimtadienis, su kaktis, kokia, ar tiesiog pasisėdėjimas su kaimynais ar draugų kompanija, galit pasikviesti mus ir jeigu pasikviesit mus, mes gal dar ir atsivešim salsado užkandžių rinkinuką.
2: Taip.
1: Na, jeigu nekviesit mūsų, nu, tai patys tada galit užsukti salsado.
2: Jums susimokėti reikės, bet mes tiesiog galėsim atvežti.
1: Iš padarbų. Kaip tik paimsim, mums labai patogu yra. Tai viskas, manau, nieko, kolega, nebelaukiam ir sveikiname su mūsų antruoju dalyviu arba dalyve. Skrendam į kosmosą.
2: Skrendu. Nedrasiai. Skrendi.
3: Alio, sveiki.
2: Kas paskambino?
1: Laurina?
3: Laurina.
1: Kaip būtų gražu, jeigu žaisi Laurina su Laurina, bet gaila Laurina, jau Laurina sužaidė pirmoje žaidimo dalyje. Laurina, kur važiuojat?
3: Į miestą, į tokį renginį, greitai,
1: iš renginį, gal klausykit, gal ir mes galėtume tą prisijungti, ne?
3: Ne, ten su špec žmonėms.
2: Su žmonėms, mes ne žmonės.
1: Mes tie akmenėliai, Laurinai, o jau Laurinai.
2: Ten renginį su žmonėms, jūs, kurie esate, ten ir pasilykit.
1: Gerai, Laurina. Nu tai, bent jau sužaiskim.
2: Oi, geras.
1: Radio Alias antrąjį etapą, kur pabandysim laimėti salsa vrapą. Gal yra tekę Laurino jau ragauti salsa vrapą, ne?
3: Ne, neteko. Vengiu tokių, bet jeigu laimėsiu, tai paragausiu.
2: Nu, super, gerai. Gerai, Laurina, žaisti su mano kolega Edvino. Ar jūs pasiruošus?
3: Bandom.
2: Edvinai, pasiruošęs?
1: Nu gerai, žmogus jau liktais pasiruošęs.
2: Tai 3, 2, 1, startas.
1: Šalis, iš kurios kilo sušiai.
3: Japonija.
1: Aštri žalia pasta šalia sušių tokia dar.
3: Pasabė.
1: Dažniausias padažas prie sušių.
3: Soja.
1: Pagrindinis sušių ingredientas.
3: Ryžiai.
1: Ir tradicinis valgymo įrankis, su ko valgo mediniai dar.
3: Lazdelės.
2: Laurina, mes supratom, kad sušius tikrai dažnai valgot, man atrodo. O tai yra vienas iš pagrindinių jūsų patiekalų. Ir aš kažkaip prie sriubų buvau. Edvinas buvo prie sušių.
1: Nu, kadangi šiandieną dar švenčiama yra sušių diena, tai vat, nu, taip galvojau.
2: Mano vidinis laikrodis sako, kad Laurina šiandien pasirodė geriau.
1: Nu gerai, koks laikrodis va, tavo, kiek rodo ten?
2: Laikrodis baltos spalvos ir rodo 18 sekundžių ir 90.
1: Laurina, kaip jūs galvojate?
2: Ne, čia dar netiesa,
1: Laurina,
2: nes
1: aš...
2: Aš tik spėjau.
1: Ne, nesidžiaukit, Laurina, dar taip. Čia Laurinas tiesiog šneka į kairį ir į dešinę.
2: Aš spėjau laiką.
1: Laurina, kaip galvojai, pavyko pagerinti tomą laiką?
3: Manau, taip.
1: Manot, kad taip. Jūsų laikas yra 16 sekundžių ir 80, tai taip, Laurina, jums šiandieną pavyko pagerinti tomą laiką, kuris buvo 29,5, tai sveikinimai jums. Kadangi jau sakėt, salsa vrapo gal, ne, nu, jau taip nevalgysit, gal atiduosit kažkam, ne?
3: Turiu dvi tokias mažas burnytės, kurie maloniai suvalgė.
1: Čia mes su Laurinu spėjom, ne?
2: Super,
1: mažas burnytės.
2: Šiandien viskas klostosi.
1: Komplimentai čia į kairę, į dešinę, šiandieną žarstas tik tais.
2: Tobulai, Laurino, tai nepadėkite telefono ragelio, mes apsitarsim ir pakalbėsim, kur tas prizas nukeliaus.
1: Kur tos mažos burnytės randasi. O mes tikrai norim pakviesti jūs į Salsado Bistro paninį sumuštinį restoraną, skirtas tie, kurie vertina kokybišką maistą, kruopščiai atrinkti produktai, leisim smėgutis kiekvienų kasnių, traškus, bet to pačiu ir sultingi paninį sumuštinį laužo jau įprastus greito maisto standartus. Na ir kaipgi be premium klasės gruzintų bulvyčių, bei legenda tapusių svičilis parnelių, kurie nei vieno nepalieka beingo.
4: Reklama.
2: Salsa duo tai yra vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais ir šeima. Taip pat priminame, kad Salsa duo mielai pasirūpins jūsų šventinio stalo užkandžiais. Salsa duo bistro įsikūrė mūsų kaiminystėje, Taikos prospekte 81, o užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsaduo.lt.
0: Radio Alias.

0: Oi, geras nuotaikos tikrai pas mus bent jau studijoje. Aš tikiuosi, kad ir pas jūs namuose netrūksta geros nuotaikos.
1: Ta prasme, šiandien yra ekskursijų metas. Norit aplankyti Lalūną, atvažiuokit, pasidarysim nuotrauką ir dar pabendrausit ir galėsit užduoti įvairiausių klausimų. Ne tik į Lalūną galite atvažiuoti, bet ir į atnaujintą Maximos parduotuvę prekybos centre B, kadangi šiandien yra išpakuota.
0: Nepraleiskite progos apsilankyti joje ir pirmieji vertinti pokyčius. Pirkėjo atnaujintoje Maximoje jau laukia dar gausesnis maisto prekių asortimentas, greitesnis ir patogesnis atsiskaitimas už prekes.
2: Reklama.
1: Mes atnaujintą parduotuvę jau vertinome, apsilankėme, tai padaryti kviečiame ir jūs. Atidarimo šventė truks visą savaitgalį. Smagios pramogos ir prizai jūsų lauks iki pat sekmadienio.

0: Reklama.
1: Kas pirmas, tas laimi. Tik šį penktadienį su iki kortele mėsos ir žuvų konservams 40, o iki šefui bandelėms ir duonai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
4: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolai namams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu. Gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.
5: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
1: Tikras super laukia iki. Tik šį šeštadienį su iki kortele makaronams ir užpilamiems makaronams 50, o įvairių rūšių ledams taip pat net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Laiminga žvejyba. Nu, žvejai, agaudot žuvelę. Esi pagavęs, kolego, kokią žuvį kada gyvenime?
1: Esu, taip, esu pagavęs tikrai. Mano pirmoji iš didesnių žuvų, tai lydeka buvo. Tik dabar galvoju, buvo, jau sumėluoju dabar, 700 gramų, man atrodo, taip.
0: Nu, klausyk.
1: Mano tu... pirmasis toks laimikis didesnis buvo.
0: Aš apskritai, man žvejyba tai yra toks vienas, nu, bent jau anksčiau būdavo, dabar gal truputį žvejyba yra antrame plane gyvenimo.
1: Bet sako, jeigu vat, lyja, vat, toks oras yra tobuliausiai žvejams.
0: Tikrai taip, nes žuvis vis tiek apskritai, jos ieško maisto, ieško... Viso to dalyko, ar
1: ne? Ieško, už ko užsikabinti.
0: O užkipti galite dabar ir jūs, mėlyje, kadangi dabar yra pats geriausias laikas apsilankyti parduotuvėje Romada, kadangi šią savaitę nuolaidos valtims, elektriniams varikliams, naujos kartos spiningams, meškerėms ir rytėms, o prie Romada jūs laukia dar įrengtas pardavimo aparatas, kuriame, nu, pavyzdžiui, nakties metu sumastot, kad reikia važiuoti žvejybą. Tai jeigu norėsite įsigyti mūsų lervų, sliekų, žiobrių ir karosų jaukų, Tai galėsite padaryti visą parą.
1: Taip, Klaipėda, naujo uosto gatvė 18 arba internete meškeriokim kartu.lt bei romada.lt.
0: Nu, aš manau, nieko nelaukiam ir laukiam mūsų to skambučio, kai galėsime padovanoti Romados prizą. Labadiena.
1: Alo.
0: Laikas eina, o su mumis niekas nebendrauja. Labadiena.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Nerijus.
0: Ar esi tikras žvejys?
2: Nu, aš joks toks, bet mano tėvas nuo 5 metų žvejys.
0: Klausykit, kokią didžiausią žuvį jau esat nerijau pagavęs?
2: Prieš keturias, nu, prieš mėnesį amūrą 12 kg ištraukiau.
1: Vaikyti, klausykit.
0: Bet kaip tikras žvejys, jau tos vietos neatskleisit, ne?
2: Kaip sakėt?
1: Neatskleisit vietos kaip tikras žvejys, ar papasakosit, kurioje čia vietoj?
2: Be šans.
0: Čia Nerijus iš tikrųjų klausimą girdėjo, tik tiesiog, kaip sakėt? Kaip ten sakėt, pakartokit, trukčiai ryšys. Gerai, Nerijau.
1: Čia yra didžiulis.
0: Kadangi esat pirmasis prisiskambinęs mums, tai mes jums iš karto dovanojam prizą, kurį įsteigė Romada, tai žuvies ilgio matavimo liniuotė, kurią galėsit matuoti kiekvieną pagautą dabar savo žuvį didesnį, mažesnį.
1: Kiekvieną laimikį taip galėsit išsimatuoti ar pasigirti ir savo draugams. Tai mes paprašysim dar nepadėti telefono ragelio, papasakosim, kaip prizas pasieks jūs, o mes norim pakalbėti, ką galite rasti Romadoje. Pavyzdžiui, jūrinės sistemoms pilkeriams, pintiems valams ir neskęstantiems kostiumams, net žinokit, 20% nuolaida laukia jūsų. Naujos kartos elektrinis variklis Huswing su nuolaida tik 185 eurai. Naujo modelio Echolotas su nuolaida tik nuo 185 eurų.
0: Vykstančiai Norvegija žvejų dėmesį jūriniems spiningams ir rytėms multiplikatoriams nuo 20% nuolaida ir primename, kad tik Romadoje galite įsigyti šventiškai pakuotą dovanų čekį. Klaipėdoje rasit Romados parduotuvę naujoje uosto gatvėje 18 arba internete meškeriokim kartu bei romada.lt.

0: Reklama. Lidl, Lidl, Lidl. Laikas karjeros pokyčiams. Laikas Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos naujai atidaromoje Lidl parduotuvėje Klaipėdoje, Juliaus Janonio gatvėje. Kandidatuok karjera.lidl.lt. Lidl verta.
1: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
2: Vasara, ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėjai nuo ketvirtadienio iki pirmadienio. Birželio 18-22 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Bulvių traškučiai leis 1,99 €. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Na bent jau kiek matėme sinoptikų prognozės, savaitgalis tikrai nusimato šiltas, o kai šilti orai pasirodo Klaipėdos mieste, tai tikrai norisi išeiti, pasivaikščioti, pasižiūrėti, kas vyksta Klaipėdos mieste ir, žinoma, mūsų gatvėse. Tai, mėlyjei, turime tikrai jums pakvietimą ten, kur Danė teka lietai, o vasaros vėjas atneša kvapus, garsus ir spalvas atvyksta per Bakrauskio mūgę. Per Lietuvą keliaujantį mūgę šią vasarą sustos ir Klaipėdoje ir vyks prie žvejo paminklo Birželio 19, 20 ir 21 dienomis. Naminė duonelė, piragai, bandelės, vietoje rūkyta žuvis, sūdyti ir vytinti, bei rūkyti mėsos gaminiai, sūriai, padažai, prieskoniai, skanėstai iš viso pasaulio, meno ir dizaino dirbiniai, paveikslai, pintinės ir rankinės, rankų darbo papuošalai, avaliniai, rūbai moterims, įvairiausi aksesuarai.
1: Reklama. Na, mažieji mūsų irgi nebus pamiršti, vaikams pramogos ir batutai, ledai, ispaniškos čiūro žaislai ir žaidimai. Vietoje galėsite užkasti kaukazietiško šašlyko ar karkutės su kopustėliais. Tarbakrauskio mūgė prie žvejo paminklo Birželio 19, 20 ir 21 dienomis. Daug informacijos Facebook'e Tarbakrauskio mūgė.

0: pasirašyta nauja koalicijos sutartis. Maskva užklupo didžiausią Ukrainos dronų krušą nuo Rusijos karo pradžios. Klaipėdoje 17 valandų, čia Lalūno žinios. Ukraina surengė didžiausią per kelerius metus dronų ataką prieš Maskvą, kilo keli gaisrai sostinėje jos apylinkėse. Nors ir sustiprino oro gynybą, dronams pavyko pasiekti Maskvos naftos perdirbimo gamyklą. Kitas dronas rėžėsi daugiabutį Maskvos rytie Žukovskio rajone, o dronų nuolaužų sukėlė gaisrą prekybos centre netoli sostinės priemiesčių. Visi Maskvos oro uostai buvo uždaryti kelioms valandoms, vėlavo daugybė skrydžių. Volodymyras Zelenskis sako norintis, jog Rusijos gyventojai žinotų, kad jų Putinas yra atsakingas už karą Ukrainoje pasekmes. Irano prezidentas Masudas Pezeškianas pasveikino jo teigimu istorinį susitarimą su Jungtinėmis valstijomis, užbaigianti karą ir atverianti kelią deryboms dėl galutinio susitarimo. Trumpo kritikai sako, kad susitarimas suteikė Iranui milžiniškos finansinės naudos, nereikalaujant išardyti jo branduolinės programos. Trijų Seimo frakcijų socialdemokratų vardan Lietuvos bei valstiečių seniūnai šiandien pasirašė valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis jie suburta 75 balsus Seime turinti daugumą ir bus formuojama socdemų vedlio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė. Jo teigimu vienas svarbiausių naujos koalicijos uždavinių, kad mūsų visuomenė jaustųsi saugesnė. Po Klaipėdos rajone nustatytų nelegalių senelių globos namų atsakingos ministerijos atstovė šioje srityje žada pokyčius.
1: Praėjusį rudenį Širnų soduose buvo demaskuoti privačiame name galimai nelegaliai veikiantys senelių globos namai, kuriuose specialistai aptiko 6 čia laikomus žmonės. Tačiau Klaipėdos krašto bendruomenės asociacijos vadovė Raimonda Zabori piknosi, kad čia globos namai veikia iki šiol.
2: Apie šiuos galimai nelegalius senelių laikymo namus sužinojome iš vienos močiutės, kaimynės mūsų. Ten ji išbuvo mažiau nei 2 paras. Iš šios vietos pabėgo. Tai, ką pamatėme vietoje, mus šokiravo. Apie 15 kvadratinių metrų kambaryje buvo apgyvendinti 3 skirtingų lyčių senoliai. Būtent šiame kambaryje anksčiau buvo laikoma ir mūsų minėta močiutė kaimynė. Ji pasakojo buvusi verčiama atlikti gamtinius reikalus toje pačioje patalpoje, kitų gyventojų akivaizdoje. Ši įstaiga veikia jau daugelį metų. Apie ją žinojo savivaldybė ir socialiniai darbuotojai. Tačiau šie senolių laikymo namai veikia iki šiol.
1: Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Deimantė Bukeikaitė tikina, kad iki šio rudens speciali darbo grupė jau pateiks pasiūlymus, ką reikėtų keisti šioje srityje.
3: Mes turime atvejį ir ne vieną, kad yra paslaugos nelegaliai teikiamos fizinio asmens namuose. Šiai dienai fiziniai asmenys gali teikti tik pagalbą namuose žmogaus, kuriam reikalingos paslaugos ir laikino atokvėpio paslaugas, bet savo namuose organizuoti ir teikti paslaugų negali. Tai sudaryta darbo grupė ir mes iki spalio turime parengti. Priemonę, tai ta viena iš priemonių, kuri padėtų kovoti su nelegalia veikla ir administracinių nusižengimų kodekso pakeitimas, taip pat, kas yra labai svarbu, na, mes atpažįstame mūsų amžėjančios visuomenės iššūkius, didėjantį socialinių paslaugų poreikį, turime sureglamentuoti, kad fiziniai asmenys galėtų galbūt teikti ir socialinės globos paslaugas, bet tikrai ne taip, kaip vyksta šiuo metu. Ir tas minėtas atvejis Klaipėdos rajone, tai yra neteisėta veikla ir tokia veikla negali vykti.
1: Lietuvoje šiuo metu yra 588 globos įstaigos, kuriuose paslaugos teikiamos beveik 27 tūkstančiams asmenų, dar per 2000 laukia eilėje, todėl nenuostabu, kad daugėja norinčių jiems teikti paslaugas, kurios dėja ne visuomet yra legalios. Čia Žydrūnas Naujokas.
0: Apie orus artimiausią parą Klaipėdoje daugiausia saulėta, vėjas vakarų, nestiprus, temperatūra naktį apie 15, dieną iki 21 šilumos. Dabar apie 14. Daugiau apie orus puslapiorai.lt. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 17 valandų 4 minutės.

0: 17:12. Sveikinamės jau kitoje programos dalyje. Ko širdelė geidžia ir mėlyjei, po šio laiko, kai jau šokame į kitą programos dalį, jūs visuomet esate laukiami užsukti į laluna.lt. Galite keliauti į mūsų Facebook, Instagram, rašykit mums žinutę, pagidaukit muzikinių kūrinių, kuriuos tikrai pažadam, kad sugrosim. Jeigu žinoma, tie kūriniai yra mūsų fonotekoje ir jeigu jie yra, mes juos ištransliuosim, kad jūsų vakaras, diena, darbas, kur jūs bebūtumėt, būtų dar geresnis, nes nubūna kartais, kai groja muzika, tu esi laimingas, bet kai groja jūsų norima muzika, na tada tu jau laikyk tą eržilą už tų kasų.
1: Taip, be abejo, priminimas, kad galite pagidauti muzikinių kūrinių, užsukite luna.lt, skirti žinutį į eterį ir tuos muzikinius pagidavimus grosim iki pat 19 valandos. Gal trumpai mes ir apie kelius, mielas kolega.
0: Tikrai, aš manau, būktų aktualu, kadangi Klaipėdos mieste tikrai mačiau, kad yra nemažai ir policijos pareigūnų, iš karto atsidaręs mūsų vadinamąją paukščio skrydžio programą. Matau eismo įvykį, kuris yra įvykęs Taikos prospekte, važiuojant pro didelį, didelį tą prekybcentrį iš pirmosios abacėlės raidės, ir kur yra nusukimai, ten vienas į degalinę, vienas greito maisto restoraną, tai Taikos prospektu judantiems nuo Baltijos žiedo link Kauno gatvės sankryžos, eismo įvykis vos prieš 20-30 sekundžių, tai gali būti susidaryti šiokios tokios pūstys, irgi mėlyjei būkite budrus, gali būti ir tam tikrų nuolaužų, kokių ar neišbarstytų, neaišku, kokio stiprumo yra eismo įvykis. Šiaip matau, kad policijos pareigūnų tikrai yra labai daug, bent jau centrinėje miesto dalyje, tai Dubysos gatvė, kas važiuosite link Taikos prospekto arba Taikos prospektu Dubysos gatvė link Minijos gatvės. Raudonas kilimas yra ten nutiestas, fotoblikstės blikstį, fotografuoja, paparacina jūs, tai jeigu norite pasikeisti, nežinau, kokią profilio nuotrauką ar dar ką, galit keliaut, svarbu važiuokit daugiau negu 50. Jeigu tai padarysit, gausit nuotrauką nemokamai, už kurią po to reiks susimokėti.
1: Pilies gatvėje irgi tą patį galit padaryti.
0: Irgi?
1: Taip, Pilies gatvėje irgi prie Dažų gatvės ten tos sankryžos ir prie Galinio pylimo. Tai matau, kad yra intensyvesnis eismas ir irgi stovi trikojas ir taip pat Girulių plente irgi stovi trikojas.
0: Klausyk, ketvirtą dieną iš eilės.
1: Taip, aš dėl skaitų.
0: Ta prasme, kaip jūs nepasimokot? Kaip? Jeigu ten vadinasi stovi, nu ten gera vieta.
1: Reiškia kimba.
0: Reiškia kimba, gerai kimba. Simono Daukanto gatvė, kas važiuosite į keliaučiai į šiaurinę miesto dalį, tai matau, yra labai didelės spūstis, judantiems link Herkaus Manto gatvės, ir kas pravažiuojate nuo Trilapio gatvės, Simono Daukanto gatvė, link Herkaus Manto gatvės, irgi yra spūstis. Bokštų gatvė, matau, irgi yra spūstis, Herkaus Manto gatvė. Raudonuoja visi, kas judate nuo Dariaus ir Girėno gatvės, link Šiaurės prospekto. Tikrai intensyvesnis eismas, net ir toks gan komplikuotas. Liepojos gatvė, kas parvažiuojate nuo vasaros estrados link Šiaurės prospekto, irgi yra minimalis spūstis.
1: Taip, prie Senvagės mokyklos, kas važiuosite, irgi yra spūstis link Klaipėdos gatvės.
0: Galiebžėdžiai mūsų.
1: Ir Klaipėdos gatvė, žinok, irgi yra spūstis važiuojant ten, tai... Nu, ne kažką. Aišku, Liepų gatvė įprastai raudonuoja ir ten yra sudėtinga situacija.
0: Na, liūdna situacija, ten visada yra. Aš iškart gal dar į mokyklos gatvės tiltą keliauju, kur yra, matau, ir kelio remontai vykstantis.

0: Ir intensyvesnis eismas ir bent jau prieš 20 kelias minutėlės buvo pažymėta, kad yra ir kažkoks objektas ant kelio numestas. Tai, nu, tikrai būkite budrus, saugokite savo automobilius, savo transportą, nes išlaidų papildomų tikrai nesinori prisidaryti. Ir matau, kad dar net ir dar vienas. Ar gali būti, kad prieš 16 sekundžių mokyklos gatvėje važiuojantiems link Tilžės gatvės pro Malūno tvenkinį dar vienas fotoblikstis yra padėtas?
1: Gali būti, nes matau, kad atsirado. Jakų žiedas Palangos plentu, Tilžės gatvė Vilniaus plentu, nuo Rimkų, kas važiuosite nuo Kauno Vilniaus pusės, tai visi įvažiavimai Jakų žiedą yra užkimšti.
0: Bent jau kažkur saulė turim.
1: Turim, o Lipkių gatvėje nepavydėtina įprastai situacija. Nu, žinokit, visa...
0: Matau kryžių arba
1: visa
0: pliusą.
1: Lipkių gatvė nuo pat... kas važiuosite Rimkų, net nežinau, kaip papasakot, tiesiog visa Lipkių gatvė yra užgrūsta.
0: Ir Pramonės gatvė raudonuoja, ir Lipkių gatvė raudonuoja. Dar visi, kas parvažiuosite Kauno gatvė ir suksite važiuoti link Banginio žiedo. Tai Šilutės plento visas tas ruožas raudonuoja gan stipriai ir net įvažiavimas nuo Dubysos gatvės. Į Šilutės plentą irgi raudonuoja, tai tikrai situacija yra labai nekokia, bent jau Klaipėdos mieste ir Klaipėdos miesto gatvėse ir už jos ribų. Tai būkite budrus, būkite atidus, neprisidarykit brangių nuotraukų, nepapulkite kokį eismo įvykį. O dabar iškart keliauju ir prie muzikinių pagidavimų, kadangi Judita parašė, nori vieno seno gero Darudės kūrinio. Visi puikiai žinom Sandstormą, taip ką, pasileidžiam plaukus ir judam į ko širdelę geidžia.
2: Ko širdelė geidžia?

0: Reklama.
1: Vairuodami pasukote ten, kur turėjote, greičiausiai tai ne jūsų kaltė, o kaltas ratų suvedimas. Kad taip nenutiktų, pasinaudokite 50% nuolaidą ir tik už 40 eurų atlikite automobilio ratų suvedimą Klaipėdos Volkswagen centre, Mokyklos gatvėje 45 ir dar papildomai gausite automobilio pakabos patikrą dovanų. Akcija galioja iki Joninių. Daugiau informacijos ir registracija baltikauto.volkswagen.lt.
2: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
3: imk du.
2: I Love All Meat parduotuvė Klaipėdoje, Mažvydo alėja 7.
4: Liepos 18 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje magiška mados alchemija. Pasaulinio garso mados istorikas Aleksandras Vasiljevas kviečia į premjerą. Intriguojančią paskaitą apie moteriškumą ir vyriškumą šiuolaikinėje madoje. Mados alchemija – tai teatralizuota stiliaus misterija, kurioje atgyja unikarios dizainerių kolekcijos, spindi prabangus papuošalai ir laukia muzikinės staigmenos. Nuo 16 valandos arenos fojėjų sulauks išskirtinė dizainerių mugė. Mados alchemija. Liepos 18. Klaipėda. Bilietai kakava.lt.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama Lalum.

0: Gerai, mėlyje, mes jums turime dar tokios gan svarbios informacijos. Vakarų Lietuvoje vėl galima atlikti pažintinius skrydžius ultralengvuoju dviviečiu orlaiviu virš Klaipėdos ir Klaipėdos rajono. Tai patirtis, kurios metu ne tik pasižvalgysite po Baltijos pakrantę, vingiuojančią miniją ar kuršinerijos melynus, bet galėsite žengti pirmą rimtą žingsnį į aviacijos pasaulį. Rinkitės pažintinius skrydžius, kurie trunka 15, 30 ar 60 minučių. Apsilankykite svetainėje pažintinis skrydis.lt ir rezervuokite skrydį sau ar savo draugui.
1: Skrydžiai vykdomi iš Klaipėdos aerodromo Dirvupiuose. Laiką būtina rezervuoti iš anksto. Skrydžiai organizuojami atsižvelgiant į oro sąlygas. Skrydžio metu visi keleiviai yra draudžiami civilinės atsakomybės draudimu.

0: Gerai, mėlyje, parkeliavome pas jūs vėl su žaidimu, kur esame paruošę padovanoti biletą dviems maršrutų Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Skrieti per bangas kviečia laivas Benas nuo birželio 20 dienos, tai jau nuo šeštadienio. Pradedamas sezonas, jūsų lauks nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutų Klaipėda, Juodkrantė, Nida. Išvykimas yra iš kruizinių laivų terminalo, ten kur rasite šuniuko statulą. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda-nida.lt. Laimingas sutapimas, trys žodžiai paruošti, prisiskambinat, sutampat, iškart du biletai jūsų ir pasirinkat jų, kur keliaujat. Ar Klaipėda Juodkrantė, ar Klaipėda Nida. Ir tada dar ir galėsit sugrįžti atgal į Klaipėdą, žinoma, į namus. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
2: Eimantas.
3: Eimantai, dabar laimingas sutapimas bus, išgirsim tris žodžius ir tada jums reikės pasirinkti, su kuo sutapsite, su Edvinu ar su Laurinu, gerai?
2: Gerai.
0: Žodžiai yra inkaras, įgula, keleivis. Su kuo norite?
2: Su Edvinu.
0: Su manimi. Gerai. Gerai.
3: Aš skaičiuosiu nuo 3 iki 1 tada. Tai 3, 2, 1.
0: Inkaras.
2: Įgula.
0: Ai. Ne, gaila, ne. Kažkas su inkaru, kažkas su įgula. Labas vakaras.
4: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
4: Aurelija.
0: Aurelija. 3 žodeliai. Inkaras, įgula, keleivis. Su kuo norite sutapti su manimi, Edvinu ar kolega Laurinu?
4: Nesvaru, galiu suimti.
3: Gerai, gerai. Skaičiuosiu nuo 3 iki 1. 3, 2, 1.
0: Inkaras.
4: Keleivis.
0: Na, jai. Nu kaip, taip.
3: Kažkaip Edvinas nekeičia pasirinkimo.
0: Nu, tie inkarai, supranti, man vis tiek kažkaip.
3: Reikėtų išgirsti. Sveiki.
5: Labą dieną.
3: Labą dieną, kas paskambino?
5: Jurgita.
3: Su kuo sutapsit?
5: Su...
0: Edvinu ar Laurinu?
5: Edvinu.
3: Gerai.
0: Kada Jurgita buvo paskutinį kartą Nidoj? Ar jų atkrentėjai?
5: Labai senai.
0: Nu gerai, bandom. Trys žodeliai. Inkaras, įgula, keleivis.
3: 3, 2, 1.
0: Inkaras.
5: Keleivis.
0: Nu kas, nu, kas vyksta? Nu tai inkaras tris kartus išėlės ir niekas nesugeba pasirinkti to paties. Nu. Labas vakaras.
5: Sveiki.
0: Kas paskambino?
5: Gintarė.
3: Gerai, sutapsite su Edvinu. Žodžiai 3. Inkaras, įgula, keleivis. 3, 2, 1.
0: Inkars!
3: Taip, Inkars, Gintarė, pagaliau. Čia...
0: Jeigu būtų buvęs dabar įgula.
3: Tai būtumėm vėl žaidę 10 minutėlių. Bet Gintarė, jūs esate šaunuolė, jums atitenka du bilietai maršrutų Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir
0: kada
3: atgal.
0: Kada buvot paskutinį kartą Juodkrantė ir Nidoj?
5: Senai, labai senai.
0: Irgi senokai. Nu tai va, žiūrėkit, galėsit pasimt kokią draugę, vyrą ar šeimyną visą ir nukeliauti į Neringą.
3: Arba Nidą.
5: Ačiū labai.
3: Nepadėkit.
0: Vaikai girdžia. Aš plauksiu.
3: Nepadėkit tik telefono ragelio, mes dar turim papasakot, kaip prizas pasieks jūs. Nu, laivas Benas tai ne tik plaukimos į Neringą, bet ir tikra galimybė išvysti marių paslaptis, atrasti gamtos ir istorijos lobius. Rinkitės komfortišką kelionę per Kuršių marias. Klaipėda Nida su sustojimu Juodkrantėje. Lankykite Kuršių neriją aktyviai, pasiimkite dviratį, nes jam laivė vietos taip pat yra. Tad leiskite kiekvienai savo kelionį tapti nauju atradimu ir nuotykiu.
0: Naujas sezonas jau nuo birželio 20 dienos, išplaukimo vieta kruizinių laivų terminalas. Daugiau informacijos apie sustojimus Nidoje ir Juodkrantėje, tvarkaraštis bei bilietai internete klaipėda-nida.lt.

0: Reklama.
1: Kai norisi skaiščios, jaunatviškai atrodančios odos, svarbu profesionalus ir individualus požiūris. SG klinikoje patyrę gydytojai dermatologai taiko mediciniškai pagrįstus odos atjauninimo sprendimus. Nuo grožio injekcijų iki modernių lazerinių bei radiodažnio procedūrų. Čia atliekamas raukšlių gydymas, veido odos stangrinimas, pigmentacijos, raudonio, lazerinis plaukelių šalinimas, plaukų slinkimo gydymas bei kitos estetinės ir dermatologinės procedūros. SG klinika – inovatyvūs medicininiai sprendimai. Jūsų grožiai.
2: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki Liepos 3 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10%. O visą birželį visiems minkštasuoliams 15% nuolaida. 160 cm čiužinys Nova Sleep Light vietoje 860, dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo šeštadienio. Kilogramas šviežių kopūstų tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė net 32% pigiau. O kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 3,99. Lidl vertė.
4: Klaipėdiečių dėmesiui. Lalūno studijoje. Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus. Jūsų klausimai. Miesto mero atsakymai.
5: Klausimus siūskite meras@laluna.lt arba rašykite žinutę į studiją svetainėje laluna.lt. Laidos klausykite penktadienį nuo 11 valandos.

0: Ačiū, mėlyje, kad tikrai koreguojat mūsų muzikinį grojaraštį. Tai visi tie, kurie norite prisidėti prie muzikos savo pagidavimų sąrašų pildymo, rašykit mums žinutės tiek Facebook'e, tiek Instagram'e, tiek ir žinoma laluna.lt, eterį žinutį į studiją. O dabar keliausime prie žaidimo, kurį pristato Hesburger restoranų tinklas. Ir jis žaidimo laimėtojai padovanos 15 eurų dovanų kortelę. Mums reikės svarbiausia, kad mums paskambintų du dalyviai.
1: Taip, mums reikės dviejų dalyvių, bus blitz turnyras, ir kuris klausytojas surinks du taškus, tas ir laimės 15 eurų dovanų kortelę apsilankymui Hesburger. Šį mėnesį beje kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymą, tai yra sultinga traškė Hesburger saldžiarūkščia tortilija su vištiena, kuri tikrai yra labai skani.
0: Taip, mėlyje, tai jums belieka griebti savo mobilų telefoną. Blitz turnyro klausimai 3 yra paruošti. Jeigu atsakysite, kuo greičiau nei tai padarys jūsų konkurentas arba konkurentė, jūs gausite 15 eurų dovanų kortelę, kas gali būti geriau. Ketvirtadienio vakaras, nereik stovėti prie puodų, up, į Hesburger. Traškia vištieną, pavalgot ir grįžta į namus.
1: Nežinai, už 15 eurų čia galiu,
0: Tikrai gali prisipirkti. Labas vakaras.
2: Laba.
0: Kas paskambino?
2: Valdas.
0: Gerai, Valdai. Gerai. Turim vieną dalyvį, nu dabar reikia dar ir antrą susirasti.
1: Reikėtų, sveiki.
0: Labą dienelę.
3: Labas vakaras.
1: Labas vakaras, kas paskambino?
3: Arūnas,
1: vyriška dvikova.
0: Valdas ir Arūnas. Turėsim gerai, Valdą vyrukai. Trys blitz klausimai, Valdai ir Arūnai, girdit ar ne?
3: Taip.
0: Gerai, svarbiausias dalykas, kadangi balsai jūsų yra labai labai panašūs, kai atsakysite klausimą, gale reikės ir jūsų vardelio, gerai?
3: Gerai.
0: Kad būtų lengviau atpažinti, kuris atsakė teisingai ir greičiau.
1: Vyrai, pasiruošę?
3: Taip.
0: Gerai. Koks yra pagrindinis ingredientas šokolade?
3: Kakava. Valdas. Arūnas.
1: Nu, čia toks nebuvo. Jau taip arti.
0: Nu, gerai. Kam rašom tašką?
1: Valdai rašom tašką.
0: Valdai tai rašom. Gerai. Antras klausimas. Koks saldus produktas gaminamas bičių?
3: Medus. Valdas.
0: Valdas buvo, ne, berods irgi antra.
3: Medus,
1: Valdas pasakė taip antrąjį kartą ir Valdui du taškeliai atkeliauja ir tai reiškia, jog šis blitz turnyras yra baigtas ir Arūnai, mes dėkojame jums už žaidimą ir kad pavyko prisiskambinti, tačiau šiandien 15 eurų dovanų kortelė į Hesburger keliauja Valdui. Ir Valdai dar nepadėkite jūs telefono ragelio, mes papasakosime, kaip šis prizas pasieks jūs. Beje, norime priminti, kad kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukite ir išsirinkite savo mėgstamiausios. Hesburger laukia jūsų.

0: Reklama.
1: Šią vasarą visur įdėk Beister elektrinių paspirtukų arba dviračių. Dabar puikus metas tokį įsigyti ir ženkliai sutaupyti. Visą birželio mėnesį Krinona parduotuvėse ir internetu krinona.lt ypatingi pasiūlymai elektrinėms transporto priemonėms. Užsukite į Krinoną ir išsirinkite savo naująjį elektrinį Beister bičiulį smagioms kelionėms.
2: Atstumas į blisą nebėda, nes gausi bonusiuką visada. Su tokiu šokiu pasitinka kiekvieną klientą savitarnos plovikla Blicas. Įsikūrusi ypač patogioje vietoje, lenktoji gatvė vienas Gargždai, šalia automagistralės. Perkant Blico kortelę, kasoje gaunama 25% premija. Daugiau gargžduplicas.lt.
3: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
4: Pavasarį pražydo planai, jiems įgyvendinti rinkis paskolą iš Luminor. Itin patrauklios palūkanos vartojimo automobilio ar paskolai namams atnaujinti. Užpildyk paraišką internetu. Gauk sprendimą vos per kelias minutes. Daugiau luminor.lt.

0: Na, jau nekartą buvome minėję, kad kai Klaipėdoje pasirodo geresni orai, tikrai yra ir daugybė renginių ir visus norisi juos aplankyti. Tai Joninių mūgė Klaipėdoje, naujajame turguje, Birželio 19-20 dienomis. Naujajame turguje susitiks tautodalininkai, amatininkai, ūkininkai ir mažieji gamintojai iš įvairių Lietuvos regionų. Mugėje lauks medžio dirbiniai, natūralios vilnos gaminiai, tekstilė, bičių produktai, vaistažolio arbatos, natūralūs aliejai ir daugybė kitų atradimų.
1: Na, ieškantiems lietuviškų skonių, tautinio paveldo sūriai, rūkyta žuvis, vytintos mėsos gaminiai, tradicinė duona, naminiai kepiniai ir ūkininkų produkcija. Kviečiame apsilankyti Joninių mugėje ir atrasti kokybiškus lietuviškus gaminius, tradicinius skonius ir kūrėjų darbų įvairovę. Joninių mugė birželio 19-20 dienomis naujajame turguje.

pasirašyta nauja koalicijos sutartis. Hormūzo sąsiauriu jau juda daugybė laivų. Lalūnos eterija 18 valandos žinios, aš esu Dalius Žeimys. Trijų Seimo frakcijų socialdemokratų vardan Lietuvos bei valstiečių seniūnai šiandien pasirašė valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis jie suburta 75 balsus Seime turinti daugumą ir bus formuojama socdemų vedlio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė. Jo teigimu vienas svarbiausių naujosios koalicijos uždavinių, kad mūsų visuomenė jaustųsi saugesnė. Po didžiausios masinės atakos Maskvoje Rusija grasina naujais smūgiais Ukrainai. Per Ukrainos dronų spiečiaus smūgius Rusijos sostinėje sužeista 17 žmonių. Miestas paskendo tirštuose juoduose dūmuose. Pataikyta ir didelė naftos perdirbimo gamykla. Baigėsi mokymo misija, kurioje ir Lietuvos instruktoriai prisidėjo prie 60 tūkstančių Ukrainos karių paruošimo. Ukraina atgavo 522 velionių palaikus, kurie Rusijos teigimu yra Ukrainos kariai. Jungtinių valstybių bei Irano susitarimui dėl karo pabaigos atvėrė kelią svarbaus Hormūzo sąsiaurio atidarimui. Pastarosiomis valandomis eismas sąsiaurėje paspartėjo. Daugybė laivų plaukė šio vandens keliu abiem kryptimis. Klaipėdoje šiandien pakrikštytas pirmasis Lietuvoje žaliuoju vandeniliu ir elektra varomas atliekų surinkimo laivas Rasa. Pasak susisiekimo ministro, reikės dar ne vienerių metų, kol vandenilis įsitvirtins, nes tai brangi ir nauja technologija. Tačiau galiausiai tokios transporto priemonės taps svarbia šalies energetikos ir transporto dalimi. Laivą statė Vakarų Baltijos laivų statykla kartu su Estais. Lietuvos geležinkeliai pristatė ilgalaikę viziją, numatant galimybę per 25 metus rengti europinės vėžės greitojo geležinkelio jungtį tarp Kauno ir Klaipėdos. Traukiniais taip pat būtų galima pasiekti Palangą, Alytų, Druskininkus. Teigiama, jog tam reikėtų iki 28 milijardų eurų. Austėja Landsbergienė savo mokyklų ir darželių tinklą parduoda tarptautinę mokyklų tinklui, Bitės ir TV3 savininkui, Jungtinių valstijų fondų iš dalies valdomai Ispanijos bendrovei. Graikijoje namą nusipirkusi moteris sako planuojantį palsėti ir kviečiama prisijungti prie tarptautinių švietimo konsultacijų. Ir Jungtiniai Arabų Emiratai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų vaikams naudoti socialiniais tinklais. Orų prognozė artimiausio parą Klaipėdoje saulėta, vėjas vakarų, nestiprus, temperatūra naktį apie 15, rytoj dieną iki 21 šilumos, dabar apie 14 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 18 valandų, tojau lygiai 3 minutės.

0: muzikos milžinų dvikova.
1: Dar vienas vakaras, dar viena muzikos milžinų dvikova ir bent jau šią savaitę rezultatas yra 2-1. Kol kas tu pirmauji, bet aš tikiuosi, kad šiandieną man pavyks išlyginti serijos rezultatą ir bus 2-2.
2: Gali pavykti, viskas priklauso nuo mūsų klausytojų, nes už kurią dainą pirmosius 3 taškus atiduos mūsų lūnas klausytojai, ta daina ir laimės šio vakaro milžinų muzikinėje dvikovoje. Nežinau, kuris nori pradėti dabar.
1: O gal pradėkime.
2: Aš pradėsiu. Iš tikrųjų nežinau, kaip grupę pavadinti. Why and why? Ar kaip?
1: Greičiausia.
2: Why and why? Aš šią dainą...
1: W.
2: Aš pasirinkau šią dainą, nes vėlgi grįžau prie vaikystės, prie tų atrakcionų, kada skambėdavo tos dainos, kur bači tambo. Ir skambėdavo bei ši daina, važiuojant traukinuku, įsikibus stipriai į rankiną, o dainos pavadinimas yra Bailando.

0: vat, pasirinkimas mano yra toks, tai jeigu mėlėjai jau nuspręsite ar už pirmąjį, ar už antrąjį kūrinį balsuoti, laukime jūsų skambučių, studijos numeris 390-800. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
1: Matas.
0: Matai, už kurį kūrinį šį vakarą balsuoji?
1: Už antrą.
0: Už antrą. Ačiū tau labai, rezultatas tampa 0-1.
2: Netikėtai.
0: Labo vakarėlį.
3: Labas vakaras.
0: Kas paskambino?
3: Rita.
2: Rita, už kurią dainą jūs balsuojate šį vakarą?
3: Už lietuvišką.
2: Už lietuvišką, už antrą.
0: Ačiū, Rita, jums labai rezultatas tampa 0-2.
2: Olius, nejaugi niekas nebalsuos už Bailaną. Labas vakaras.
4: Labas vakaras.
2: Kas paskambino?
0: Labą.
4: Ramūnas.
2: Ramūnai, nu tai uždarom čia tą dvikovą visą, ar švelninam?
4: Uždarom.
0: Uždarom. Sausai. Ačiū, Ramūnai, labai jums rezultatas.
2: Sausai.
0: 3-0. Visą šią savaitę vakar kokiu rezultatu? Irgi 3-0?
2: Man atrodo. Ne, tai buvo vakar 3-1.
0: Vieną taškelį tu gavai.
2: Gavau.
0: Tai visą šią savaitę.
2: Ką ten kramsnuoji?
0: Saldainiais.
2: Girdys. Skanus.
0: Netyčia per dantis prabarbeno. Gerai, ačiū labai jums balsavusiems. Radio eteryje skamba Merūnas. Norėjau sakyti Ramūnas. Merūnas su Karališka erdve, aš vėl esu toli.
5: Muzikos milžinų dvikova.

0: Reklama.
1: Labas, Rita. Paskolink, prašau, trumpam savo kompiuterį. Mano visai lėtas. Negaliu užsakymą pabaigti.
2: Šį kartą gerai. Tačiau kitam kartui patarnešk savo kompiuterį į Sugedo LT. Man per dieną sutvarkė. Veikia, tobulai.
1: Kur? Sugedo LT?
2: Taip, Sugedo LT. Kauno gatvė 1. Jie ir telefonus tvarko, ir kavos aparatus, ir televizorius, ir fototechniką. O jei užsiregistruosi internetu, tai ir nuolaidą gauni. Ar prisiminsi?
1: Prisiminsiu. Jei sugedo, tai sugedo.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
4: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
5: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espreso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino lyvogio aliejus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
8: Jūra. Geriausios muzikos.

0: Auksinė kolekcija.
1: Jau tas pat.
2: Čia lašas. Lašas.
1: Jau tas pats.
2: Po.
3: Jūs ką juokaujat?
2: Lašo.
1: Eik tu.
2: Lašas po lašo.
4: Klausau.
2: Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Pagal skelbimą skambinu.
4: Taip, klausom.
2: Čia jūs ieškot vyrų darbui Anglijos paukštynuose.
4: Ieškom, bet tai skelbėjo buvo parašyta, kad skambinti iki 15 valandos, tai gal rytoj paskambinkit, nes šiandien jau viskas nebėra laiko.
2: Tai aš tik pasiteirauti norėjau.
4: Nu greitai.
2: Ką ten daryti reikės?
4: Aš žinokit, ten ūkio darbai ten išplauti, sunešti, iškrauti, žinot, kaip tenai būna prižiūrėtojas.
2: O ką išplaut?
4: Ai, nu ten būna statinės su pašaru, viską tvarkyti. Nu, vien žodžiu, suprantat, vis tiek.
2: O prižiūrėtojas ką daro?
4: Vištas prižiūro, ką daugiau gali daryti.
2: Tai kiek mokėsit?
4: Tai jeigu rytoj paskambinkit. Ir susitarsim.
2: O kiaušinių parsivežti bus galima?
4: Jeigu sugebėsite sveikus vežti, tai prašom.
2: Aš irgi esu anksčiau dirbęs paukštynė, bet Lietuvoj.
4: Ir?
2: Tai norėjau sužinoti, ar angliškos vištos nėra išpuikusios.
4: Nesuprantu, aš esu čia juokauju, darbo ieškau, ar tasim čia.
2: Darbo ieškau, noriu žinot, kaip vištos Anglijoje.
4: Nu, normalios vištos, kaip visur.
2: Tai gerai.
4: Kuo jums dirbate paukštynė?
2: Aš buvau vadeliotojas.
4: Kas tas?
2: Varovas, atsiprašau, varinėjau vištas į vietą ten, kur jos turi būti.
4: Ne, klausykit, pasvašykit, daryti nereikia.
2: Reikėdavo šaukti. Ir jos visą subėgdavo, tai prašaukiau visą savo balsą, dabar dainuot nebegaliu.
4: Ne, suprantu, čia jokauju tikriausiai, aš neturiu tavo laiko, žinokit, paskambinkit rytoj.
2: Ne, nejokauju, paskambinsiu rytoj.
4: Gerai, lauksiu.
2: Kakakau!

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Kągi, šiandien lietinga diena, tikrai.
2: Apskritai šiandien neturėjom labai daug progos papasakot apie orus, bet mane labai džiugina matymas prognozių, kas mūsų laukia rytoj, ir aš tikiuosi, kad nebus kaip šiandieną. Mes šnekėjom, kad vakar diena, ar ne, kad šiandieną bus apsiniaukus, gali būti ir saulytės spindulių, ir popiet gali palyti, bet tas lietus, kai pradėti ten purkšti nuo 11 valandos, tai nieko ir nebesinorėjo šiandieną veikti, bet bent jau kiek sinoptikai sako, kad rytoj penktadienį Klaipėdoje bus saulėta.
1: Taip, vėjas vakarų 27 metrų per sekundę nebus stiprus, oro temperatūra naktį apie 15, dieną šils iki 21 laipsnio šilumos. O daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
3: Vasaros hitai netostogauja.

0: Reklama.
1: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
2: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
4: Birželio 23 dieną kviečiame į Joninių šventę Klaipėdoje, Jono kalnelyje. Jūsų lauks žolynų ir ugnies burtai, vainikų pintuvės, Jonų Janinų sveikinimai, tradiciniai žaidimai, dainos ir šokiai laužo šviesoje. Koncertuos grupės Žalvarinis, Kamanių šiulelis bei folkloro ansambliai. Vidurnaktį įspūdingas ugnies šou. Joninės Jono kalnelyje birželio 23 dieną nuo 19:30.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: visom raukom.
1: Gerai, pašnekėsim apie futbolo pasaulio čempionatą, kuris jau yra prasidėjęs ir iš tikrųjų aš kiek stebėjau, pirmasis varžybų ratas jau kaip ir praėjo. Šiandieną vėl jau startuosime nuo varžybų pradžios, aš galvoju, lygiai prieš savaitę, man taip atrodo, prasidėjo futbolo čempionatas, taip, birželio 11 dieną. Ir pašnekėsim apie vieną futbolininką, vieno rinktinės vartininko istoriją, kuri tikrai po sėkmingo žaidimo su viena komanda tapo interneto dievaičio tiesiog keliamu aukštai į dangų. Tai po sensacingų žalio kišulio futbolo rinktinės lygių 0-0 su Ispanija pasaulio futbolo čempionate, tikrai puikiai išgirdote, milijonai žmonių iš viso pasaulio sekė 40 metų vartininko Jasemiro Dieso, žinoma kaip Vozinha paskyra. Ir prieš rungtynes žalio kišulio rinktinės vartininkas turėjo vos apie 56 tūkstančius sekėjų. Na, kodėl sakome vos 56 tūkstančių sekėjų, kadangi ta sekėjų auditorija išaugo tiek, apie kurią jūs galite tik tais pasvajoti. Tai po rungtynių duotame interviu, žurnalistė jau jam buvo pranešusi, kad jo auditorija nuo 56 tūkstančių sekėjų išaugo iki 1,5 milijono.
2: O dabar nepersiniausiai mes irgi su Edvinu pažiūrėjome į būtent šio vartininko socialinius tinklus ir šiuo metu sekėjų yra apie 13,4 milijono. Tai jūs įsivaizduokite, kokie tai yra skaičiai. Tai yra beprotiška, atsakė apstulbęs Portugalijos antrosios lygos klubo vartininkas ir jis išgarsėjo dėl 7 atmuštų smūgių per rungtynes su Europos čempionais Ispanais ir buvo išrinktas geriausių susitikimo žaidėjų. Vozinha sakė, kad visada svajojo žaisti pasaulio čempionate, tačiau jo seneliai to nesulaukė, o jo mama negalėjo keliauti į Jungtinės valstijas dėl vizos ir finansinių problemų. Dabar jis turi daugiau nei 13,4 milijonų sekėjų Instagramo tinkle.
1: Kaip iš tikrųjų gražiai pasisuko visa istorija, ar ne, kai futbolininkas atrodo tiesiog paprastas, eilinis komandos dalyvis, nu, kuris tikrai atlieka labai svarbią dalį, nes reikia ginti vartus nuo įmuštų įvarčių ir vienas vienintelis rungtynės, kurios tavo gyvenimą apverčia aukštinkojam. Net ne 360, sakysiu, bet 720.
2: Nes jį padarė tiesiog žvaigždę.
1: Nes tiek auditorijos prisirinkti ir ką, dabar vyrukui belieka auginti tą sėkėjų auditoriją. Aš manau, kad net ir po pasaulio čempionato, nors jiem yra ir jau 40, jis gal sulauks kokio neblogo kontrakto, į kur nukeliaus dar į kokį gan svarbų futbolo klubą, gal metus ar du išbus. Žiūrėko, po to jau reklamytė, viena, antra, trečia ir jau auditorija bus užauginta ir iš to sėkmingai uždirbinės dar papildomus pinigus.
2: Taip, džiaugiamės tokiu scenariumi, koks išsipildė šiam futbolininkui. Aš tikiuosi, kad tie sekėjai vis papildys jo socialinius
1: tinklus. Aš pasiekiau jau.
2: Jau pasiekiai.
1: Aš dėduosi prie tų 13,4 milijonų. Nu, gal bent jau tapsiu 13,5.
2: Jaunuolis. Tai su tokiomis žiniomis mes baigsime šios dienos darbus. Linkime visiems gražaus likusio vakaro. Ir mes atsisveikiname.
1: Viso ir iki.
2: Iki.
0: Studijoje Edvinas ir Laurynas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas vakarų 2-7 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 15, dieną iki 21 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas

0: daina ant bangos.
1: Legendinės elektroninės muzikos prodiuseris David Guetta per savo ilgametę karjerą matė visko ir dirbo su pačiomis didžiausiomis pasaulio žvaigždėmis. Bet šį kartą jis nustebina išties visuotinio masto ir ambicijų projektų. Į Laluno seterį atkeliauja oficialus šių metų pasaulio futbolo čempionato himnas. Tai neįtikėtinas, galingas ir labai drąsus žanrų mišinys, kuriame pulsuojanti minės užvedanti elektronika persipina su galingu ir didingu Italijos tenoro Andrea Bocelli vokalu, ugningosios reperės Megan, energija bei pietų Korėjos atlikėjos EJ balsu. Šios dainos premjera jau spėjo sudrebinti pasaulį didžiulėje čempionato atidarimo ceremonijoje Meksike, kurie gyvai stebėjo milijonai akių. Mėlyjei, pasigarsinkite savo imtuvus, pajuskite šią pasaulį vienijančią energiją ir būtinai atiduokite savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
2: David Guetta featuring EJ, Andrea Bocelli and Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game.

0: reklama.
1: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Espreso oro kavos pupelės tik 11,99. Santolino lyvo gėlėjus 5,99. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29. Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka. Geriausios kainos.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas vakarų 2-7 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 15, dieną iki 21 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Varžomi mineralinis vanduo euras 89, o upėtakių ikrai 5,49. Kainos galioja iki birželio 21 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Jūra geriausios muzikos.
4: They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the...

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas vakarų 2-7 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 15, dieną iki 21 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas vakarų 2-7 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 15, dieną iki 21 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas vakarų 2-7 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 15, dieną iki 21 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas vakarų 2-7 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 15, dieną iki 21 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas vakarų 2-7 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 15, dieną iki 21 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas vakarų 2-7 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 15, dieną iki 21 laipsnių šilumos.

čia miškai, gal nematai, ką moja beržai. Jie nebylūs nakčia, betgi nekart, tau paslapčia geidė žodį ištart.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas vakarų 2-7 m per sekundę, oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas vakarų 2-7 m/s, oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje saulėta, vėjas vakarų 2-7 m/s, oro temperatūra dieną iki 21 laipsnio šilumos.